شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

0: و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتاً از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما اون چه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه‌گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادگاهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بی فرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه های انسانی امروز مکان هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
1: آقای اصلانی، مقام های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
0: ببینید، تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری، ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم، آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردشت و اون خاکپشته ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اصلا نمیشه اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردشت، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه انسانی تا گوهردشت فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه داشت. از میان همین بوتون ها و از میان همین خراب کردن ها در حقیقت، حقیقت سر بلند خواهد کرد، روزی که دیر نیست و دور مبود.
1: با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت کرج، گفتگو می کردم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: به بخش دیگری از زندگی در ایران بپردازیم. افزایش قیمت ها این بار دسترسی بخشی از زنان رو به یک کالای ضروری بهداشتی دشوار کرده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این محصول دور از دسترس زنان این محصول رو به محصولی دور از دسترس زنان تبدیل کرده، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی تر از اون یا جایگزین های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
3: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
4: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست، یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بند خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60 تومن. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی؟
3: بررسی قیمت ها نشان میدهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه های اجتماعی.
5: یه کارتون نوار بهداشتی اومده، یه کارتون نوار بهداشتی شبانه 5,465,000 تومان.
6: دو تا نوار بهداشتی با یک برند، این تاریخ تولیدش 17/7/1404 با قیمت 75,600 تومان برای مصرف کننده و این تاریخ تولیدش 7 خرداد 1405 قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
3: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
7: رفتم داروخونه، خانومه اومده بود نوار بهداشتی بخره، من میخواستم ژلوفن بخرم که چندین برابر ماه پیش شده بود. بعد این خانومه بنده خودم خواستم نوار بهداشتی بخره، قیمت تک تک مارکا رو پرسید، هر کدوم قیمت ها سرسام‌آور. بنده خدا سرشو انداخت پایین، گفت مرسی و رفت. نوار بهداشتی هم نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا که از خوراک زندگیمون حذف کنیم، اینم نخریم. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم، فیزیولوژیک بدن انسانه. چیکار کنه الان؟ رفت نخواد اینو استفاده کنه، چیکار کنه؟ چیکار کنه که فردا هزار تا مریضی هم نگیره که حالا پول اون دوا دکتر اون مریض اون وقت بخواد کجا بیاره؟
3: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش ها از بازار نشان میدهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی تری استفاده می کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب می تواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت‌ها را افزایش دهد. گزارش‌های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه‌های چند بار مصرف، لباس‌های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می‌کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
8: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن، پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
3: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان نداشتن نوار بهداشتی کافی میتواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل میتواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است، اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست، مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
1: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما وقتی پای سلامت در میان است، فشار گرانی به همین جا محدود نمی شود. بازار دارو با مشکل دیگری هم روبروست، کم بود. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو جویا شدیم.
9: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عمل کرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم. مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه میشد. اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمیفرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمیشد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع تحریم های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه. و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کن وارد کننده گندم یا آرد، مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خلالی در این مسئله وارد بشه، ممکن در وهله اول حتی حس نشه که همچین خلالی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده، سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها، و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بود پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره، و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد، همین تحریم ثانوی که میگیم، خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این، علاوه بر این، مثلا شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از

0: خاص دارن، مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی، به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
1: از ارزیابی حسن رای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدیم. اما نابرابری فقط در دسترسی به کالا و درمان دیده نمیشه. آمار تازه کنکور شکاف دیگری رو در نظام آموزشی ایران نشون میده. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دیوکا علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، از او پرسیده که نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چند اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه.
2: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیسوشان، مدارس نمونه دولتی و الاخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به باسولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقت دیگه ما شاهد مجموعه از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم. وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری رو از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از همه‌گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه هاشون وارد دانشگاه بشن.
3: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمیکنه؟
2: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه‌ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی میکنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته، شاید مثلا 99400، وقتی که کسی، دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان، بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله، اصلا خودش تبدیل به مسئله میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
3: آقای علوی، پیرو پاسخ شما برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
2: جواب

0: به این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من می‌خوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیز هایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریبا تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید میرفتید اونجا، در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
1: همکارم رضا جمالی با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه گفتگو میکرد.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
1: @فرداگرام. بعد از این همه خبر جنگ و اعدام و گرانی دارو و نابرابری، بیایید پایان برنامه رو با داستانی کاملا متفاوت همراه بشیم. خانواده ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده، پدری که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه. بشنویم نگذارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: میگم این ضرب المثل را شنیدین؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد شکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
4: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
3: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
5: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
3: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل‌ها به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با گذشت همکارم الهی روانشاد به پایان این ایستگاه این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های متنوع رادیو فردا باشید. مهمترین خبرها رو با رادیو فردا دنبال کنید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده خبرها از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 اصفهان امروز دوشنبه اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به پژوهش‌های درباره نور ژنتیک اهدا شد. و آمریکا همه بمب‌افکن‌های B1 و B52 خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا خارج کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا، همراه با من محمد زرقامی. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی را تایید کردند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دیماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تاکنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله، پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نور ژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان برنده نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی نیز از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرانکفورت به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرانکفورت در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B1 و B52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شوند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمیدهد. و چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیرمجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره. کپلر می‌گوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته، میانگین هفتگی انتقال محموله‌های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ چده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه امسال به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16,500,000 بشکه نفت از منطقه خارج شده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این روزها بسیاری می راهی‌اند و باز می‌گردند در کجاست؟
3: دوستان، در جریان سخنرانی پزشکیان تو سازمان ملل، حالا یکی از اتفاقای بامزه دیگه‌ای که توی نیویورک افتاد اون لحظه‌ای بود که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل یه دونه استارلینک برداشت برد جلوی ناصر اسدی. ناصر اسدی که همون نماینده‌ای بود که صامت و میوت نشسته بود به حرفای ترامپ گوش میداد، کلی هم بهش حمله شد. گفت این سفیر اسرائیل رفت جلوش با استارلینک، گفت اگه میخوای برد و ببرین و با خود تهران، اونجا به دردت میخوره. ببینی
4: I thought it's appropriate to give you the Starlink if you heard the prime minister.
3: میگه فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم، اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید میتونه خیلی به کارتون بیاد بعد از اون چه با مردم ایران کردید. اجازه بدین به آزادی برسن. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز خواهد رسید.
4: And we pray for the regime change there. It will come that day.
3: تصور کن این همون استارلینکی بود که حالا این ناصر اسدی بیچاره هم کلن سوژه شده دیگه. اول از این که موقع سخنرانی ترامپ همه هیئت ایرانی خارج شدن، اینو نشوندن رو صندلی، تو بشین اینجا سنگر رو حفظ کن صدا در نیاد. اینم از این شوخی نماینده اسرائیل. البته حالا شاید هم جدی بود، نمیدونم، چه میدونم، شاید یه چیزی شبیه همون پیجرها بود، نمیدونیم که. به خدا اون پیجرهایی که منفجر میشد، حالا خوبه ناصر اسدی جیغ زنان مثلا صحن سازمان ملل رو ترک نکرده بعد از اون ماجرای پیجرها. باور کنید همین الان ناصر اسدی رو الان مثلا چیز کردن، قرنطینه کردن با بقیه تیم در تماس نباشه. به هر حال نماینده اسرائیل خب یه چیزی بوده که دستگاه رو آورده تا یک متری اسدی آورده، اینو قرنطینش کردن، احتمالاً اگه اشعه میکروبی چیزی رو اینجوری مثلا از یک متری بهش انتقال داده باشه به بقیه تیم وقت سرایت نکنه. اسدی قصه نخور بابا، ایشالله چیزی نبوده، یه شوخی ساده از نوع اسرائیلی بوده. البته خب این اسرائیلی ها میدونی شوخی های ساده شون هم خطرناکی دید. باید همون موقع در میرفتی سریع. حالا خدا بزرگی استراحت کن، ایشالله چیزی پیش نمیاد. یه چیزی سریع بگم، اگر که سابسکرایب نکردین ما رو، ممنون میشم که سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک بزنید. اگه نظری دارید راجع به این ویدیو یا ویدیوهای دیگه خوش ممبرشیپ هم. اما این وسط پوزیده پاشده رفته بعد از اون سخنرانی که توی سازمان ملل داشت توی صحنه علنی رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرده. این پزشکیان رو اینجوری نگاه نکنین که ادای این دکترای گیج و گول رو در میاره و مردمیه و که انگار مثلا اشتباهی رئیس جمهور شده و نخودیه و من کیم من اینجا فال. پای خونشوری وسط بیاد، ببین مالکش اعظمیه برای خودشا. گوش بدین الان مجری فاکس نیوز ازش در مورد قتل عام دیماه میپرسه. قبلش میگه رقمی که شما در گزارش‌های رسمیتون گفتین 3000 نفر بوده. ادامه‌شو بشنوید.
5: Mr. President, that's the January incident. You're a heart surgeon.
3: مجری میپرسه درباره حوادث ژانویه میخوام بپرسم. شما خودتون جراح قلب هستین. نیروهای امنیتی ایران چند ایرانی رو کشتن؟ پزشکیان میگه ببینید خیلی هم سخت نیست. میتونید افرادی رو به اونجا بفرستید تا راستی آزمایی کنن. اون چیزی که مجله‌های خارج از کشور گزارش میدن خلاف گزارش رسمی و مستند ماست. و اون چیزیه که اعلام کردیم. وقتی میگن 10000 17000 خب بیان دو تا اسم، دو تا کد ملی اونایی رو که بیشتر از اونیه که ما اعلام کردیم بیان اعلام کنن. این یعنی چی؟ یعنی داره تایید میکنه ما همون 3000 نفر رو کشتیم. خب شما اگه میگی بیشتر بوده کد ملیشون رو بیار، کد ملیشون رو، اسامیشون رو، کد ملی دو نفرشون رو اعلام کن. خب پوزیده جان، تا همینجا که خب اعتراف کردی بیش از 3000 نفر رو تو دو روز سلاخی کردین. 3000 تا شهروند رو. تا همین جا هم اسمش قتل عام و جنایت علیه بشریت دیگه. آبان 98 رو یادته؟ 1500 نفر رو کشتید؟ گفتید اینا عددسازیه؟ مگه میشه یه حکومت بیاد 1500 تا شهروند رو بکشه؟ الان که مثل که شده، الان دیگه ظاهرن با 3000 نفر هم خیلی راضی و خیلی اوکی هستین. مگه میخواستید رکورد گینس بزنید که حالا با وقاحت و با رضایت میگید فقط 3000 تا کشتید؟ ثبت احوال دستتونه، پزشکی قانونی و سردخونه ها دستتونه، خانواده های داغدار هم تو ایران زیر هزار جور فشار و تهدید گروگان گرفتید، بعد جلوی دوربین فاکس نیوز میای با پررویی میگی کد ملی بدین؟ جهت اطلاع شما، سازمان های حقوق بشری تا الان بالای 7000 نفر رو 7000 تا اسم با مشخصات راستی آزمایی شده دادن بیرون. تو همین شرایط اقتناق و خفقانی که درست کردین، تو همین شرایط که اینترنت رو ماها قطع کرده بودین، چند برابر آمار شما اسم داریم، عکس داریم، تصویر سنگ مزار داریم. این دیگه مالکشی نیست، این شستن خون مردم با لبخنده. حالا از این بگذریم. در ادامه مصاحبهش پزشکیان با فاکس نیوز میگه همون 3000 نفر رو هم ما نکشتیم.
6: In January 8th and 9th, you definitely had security forces that killed Iranian citizens.
3: موجی میگه 18 و 19 دی قطعا نیروهای امنیتی شما مردم عادی رو کشتن. پزشکیان میگه خود ترامپ اعلام کرد که بهشون اسلحه داده بود که تغییر رژیم انجام بده. بعدش هم میگه آدمای نتانیاهو از کردستان، بلوچستان اینا وارد کشور شده بودن. یعنی همون 3000 نفرم داره میگه سیاو و موساد و اینا کشتن، از خارج از مرزهای کردستان و بلوچستان اومدن مردم رو کشتن برگشتن. و عجیب این که یکیشون هم دستگیر نشده. و عجیبتر این که فقط مردم رو کشتن و کاری به نیروهای نظامی نداشتن اصلا. و باز عجیبترتر این که یک ویدیو از تیراندازی تروریست ها و ادعایی به مردم با وجود هزاران دوربین در سطح شهر منتشر نشده. برعکس هزاران ویدیو هست که نشون میده ماموران شما به سمت مردم دارن شلیک مستقیم میکنن. میگن دروغ هرچی بزرگتر باورپذیرتر، اما خب واقعیت اینه از یه حدی بزرگتر بشه دروغ دیگه مثل بادکنک میتره که توی صورت خودتون و فقط اسباب مضحکه و سند رسوایی خودتون میشه. یکی دیگه از سوال‌های مجری فاکس نیوز از پزشکیان در مورد مشتبه بود که چرا هیچ تصویر یا صدایی ازش نیست. آخرین باری که شما مشتبه رو دیدی کی بوده؟ سالم، قادر به رهبری هست؟ پزشکیان میگه دقیقاً حالا تاریخ یادم نیست، یه ماه و نیم پیش 7 ساعت باهاش نشستم حرف زدم، حالش خوب بود. مجری با تعجب میگه شما یه ماه پیش حضوری دیدیش؟ میگه بله، گفتم که 7 ساعت نشستیم حرف زدیم. دوباره میپرسه سالم بود، رهبری میتونه بکنه؟ که پوزیده میگه کاملا سالمه. بازم یعنی همون حرفایی رو مطرح کرد که یه بار گفته بود دیگه، که نمیدونم 7 ساعت رفتم نشستم باش جلسه داشتم و سرمو رو گندست. و بعدش هم میگه این که نمیاد جلوی دوربین، به هر حال به خاطر شرایط امنیتیه. آخه دیگه اینا رو به مجری فاکس نیوز که نگو، آخه تحت تعقیب ترین قاچاقچی دنیا هم که باشه هر گاهی یه ویدیویی از تو پناهگاهش میده بیرون. اما ظاهرا مشتبه همونقدرم چیز نداره. چی بودون؟ حالا بچه نشسته؟ وای بابا، همون جرأت نداره. و تهش شهامتش این بود بعد 6 ماه یه دستخط از خودش منتشر کرد که اونم اصلا معلوم نیست دستخط خودش باشه یا وحیدی کسی اومده به جاش نوشته باشه. البته پزشکیان توی مصاحبه با فاکس نیوز یه چیزی هم گفت که بعید نیست بعد از بردن عکس خامنه‌ای توی سازمان ملل و محبوب شدن پیش ارازشه دوباره سقوط کنه. اینا موجی میپرسه شما اون اورانیوم 60% رو تحویل میدین؟
7: بله.
3: Yes. آره. بله اصلا در چارچوب قوانین بین‌المللی ما فلان میکنیم و فلان. دیدین چه بله ای گفت؟ چونان بله ای میگه عروس پای سفره عقد نمیگه. اینه که حالا دیگه فکر کنم دوباره پیش ارازشه محبوبیتشو از دست داد و احتمالاً موقع برگشت به تهران دوباره با شعار نمیدونم خجالت و چه میدونم پزشکیان حیا کن اورانیوم و رها کن به جای تشکر برن استقبالش.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر بیجه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723 91 65 0 86.

0: در 24 ساعت گذشته اولین نشانه های هرج و مرج ناشی از وضعیت اقتصادی در دولت خود را نشان داد. استعفای وزیر نفت در شرایطی که اسکات بسنت اعلام کرده بود که در این هفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی روی آب نخواهد داشت که بفروشد. دولتی ها عصر یکشنبه 12 مهر در مراسم ختم خواهر عباس عراقچی در مسجد نور تهران جمع بودند که ماجراهای زیادی پیش آمد و این مجلس تبدیل به مجلس ختم رژیم شد. همزمان شایعه پناهندگی عراقچی به آمریکا هم پررنگتر شد چون یک منبع خارجی درباره آن حرف زده بود. در روزهای اخیر برخی صفحات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان این شایعه را مطرح کرده بودند، اما از آنجایی که هیچ منبع رسمی به آن نپرداخته بود و هیچ سند و مدرکی بر آن ارائه نشده بود، بیشتر به چشم یک شایعه و نهایتاً یک سرگرمی یا یک بازی جنگ روانی به آن نگریسته شد که با بازگشت عباس عراقچی ارزش هیجانی خود را هم از دست داد. این کاربران مدعی شده بودند که عباس عراقچی در مدتی که در نیویورک بوده به دولت آمریکا درخواست پناهندگی داده. آنها گفتند سپاه میفهمد، خواهرشو میکشن، طرف آمریکایی میگه داشتیم بررسی میکردیم که گفته به دلایل خانوادگی منصرف شده برگشته. و گفتند یک روایت دیگر هم میگوید روبیو قبول نکرده و اخراجش کردند. مخالفان پذیرش این شایعه گفتند خواهرش 10 ماه بوده سرطان داشته و موافقان پذیرش شایعه گفتند صاف وسط سفر عراقچی خواهرش مرد. موضوع انقدر غیرقابل باور بود که تقریبا هر کسی که آن را شنید بی توجه از کنارش رد شد، تا اینکه روز یک شنبه همزمان با مراسم ختم خواهر عراقچی در ایران، مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا توییتی زد که این شایعه را دوباره زنده کرد و حتی از دید بعضی به آن قوت بخشید. مارک دوبوویتس تحلیلگر سرشناس آمریکایی در این توییت طوری حرف زده که گویا چیزکی بوده و مردم گفتند چیزها. مارک دوبوویتس در توییت خود نوشته اگر گزارش‌ها مبنی بر درخواست پناهندگی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از ایالات متحده صحت داشته باشد، پیامد و مفهوم آن تکان دهنده است. در بالاترین سطوح رژیم ترسی جدی درباره بقای آن و پاسخگویی در قبال جنایاتش وجود دارد. این توییت یعنی در محافل آمریکایی هم گمانه‌زنی‌ها و خبرهایی در این باره جریان دارد و به این ترتیب بحث پناهندگی عباس عراقچی به آمریکا را حالا دیگر نمی‌توان به سرعت رد کرد. مهدی نوذر فعال و تحلیلگر سیاسی و مؤسس کانال تلگرامی کافه سیاست هم مدعی است که خبر توسط منابع آمریکایی او تایید شده است. مهدی نوذر در این باره در پستی در کانال تلگرامی خود نوشته دوستان، به خبر بسیار مهمی که همکنون توسط دوستانم در وزارت امور خارجه آمریکا تایید شد توجه کنید. عباس عراقچی در زمانی که جهت برگزاری نشست سازمان ملل وارد نیویورک شد، از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کرد که مورد موافقت اولیه دولت آمریکا نیز قرار گرفت، ولی پس از 2 روز عراقچی از درخواست خود انصراف داد و دلیل آن را مشکلات خانوادگی در ایران عنوان کرد. این طور که از شواهد پیداست پس از درخواست عراقچی تیم امنیتی همراه مطلع شده و خانواده و خواهر عراقچی در ایران شبانه بازداشت می شوند که دلیل اصلی انصراف عراقچی این مسئله عنوان شده است. مهدی نوذر در ادامه افزوده یکی دیگر از دلایل طولانی شدن حضور تیم جمهوری اسلامی در آمریکا همین موضوع بوده که عراقچی در تلاش بود تا با نیروهای امنیتی در ایران مذاکره کند که این مسئله عواقب قضایی برایش نداشته باشد که با دستور روبیو اخراج شدند. مهدی نوذر تأکید کرده که این خبر به صورت کاملا اختصاصی و از طریق منابع آمریکایی به دستش رسیده و کاملا مورد تایید است. مارک دوبوویتس اما به اندازه مهدی نوذر مطمئن حرف نزده، اما واکنش او به چنین شایعه‌ای وزن رسانه‌ای بخشیده و او آنقدر این شایعه را قابل اعتنا دیده که درباره‌اش اظهار نظر کرده و حالا این باعث می‌شود که مخاطبان مانند قبل ساده از کنار آن عبور نکنند. حالا میتوان گفت که احتمال دارد، هرچند احتمالی ضعیف، که بحث پناهندگی عباس عراقچی در نیویورک مطرح شده باشد و حتی به گفته برخی دلیل طولانی شدن اقامت او هم در آنجا همین موضوع باشد. اما شاید پیشنهاد دهنده عراقچی نبوده باشد و طرف آمریکایی به او پیشنهاد داده باشد که پناهنده شود و در این باره بحث شده باشد و چون عراقچی به هر دلیلی نتوانسته تصمیم بگیرد، مارکو روبیو او را با آن خاری و خفت از آمریکا بیرون کرده باشد. زیرا پناهنده شدن عباس عراقچی اگر رخ می‌داد، می‌توانست ضربه بسیار مهلکی به پیکره بقایای رژیم وارد کند. عراقچی موضوع بیرون کردن خود را پذیرفت، ولی از آن هم به سبک اهالی جمهوری اسلامی دستاورد ساخت.
1: این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها نقض شد که هیئت ایرانی رو اخراج کردن، دقیقا مثل این که میزبان بازی‌های المپیک وقتی تیمش شکست میخوره از یک تیم دیگر، اون ورزشکاران از کشور اخراج کنه. و همین اندازه بچگانه و رفتار سخیف.
0: حالا که عراقچی اخراج خود را تایید می کند، باید پرسید چرا مارکو روبیو وزیر امور خارجه ترامپ باید او را بیرون می کرده و چه دلیلی اصولاً برای چنین رفتار خشن و خارج از آداب دیپلماتیک وجود داشته و آیا پاسخ این پرسش را نمی توان در شایعه پناهندگی جستجو کرد؟ به نظر می رسد اگر عراقچی درخواست پناهندگی کرده بود، آنها باید می پذیرفتند و خبر را به سرعت رسانه ای می کردند، نه اینکه او را بیرون کنند. فقط در یک صورت بیرون کردن او، در حالی که آمریکایی ها در دیپلماسی را هرگز نمی بندند، معنا پیدا می کند و آن این است که عراقچی مطابق میل آنها عمل نکرده باشد. در چه موضوعی؟ شاید در موضوع پناهندگی، یا درخواست داده بعد آن را پس گرفته، یا پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته و پناهنده نشده. هر دوی این حالت‌ها محتمل است. با توجه به شخصیت مرموز و مزوری که از عراقچی دیده شده، او احتمالاً کاسه صبر آمریکایی‌ها را لبریز کرده، به طوری که به گفته باراک راوید خبرنگار اکسیوس، دستور خروج فوری شامگاه دوشنبه هفته قبل به عراقچی ابلاغ شده و او چند ساعت بعد به فرودگاه رفته. در سطح رسانه‌ای جدا از شایعات، آسوشیتد پرس گزارش داده که مارکو روبیو از پیشرفت اندک در گفتگوها صبرش را از دست داده و خواستار خروج فوری عراقچی شده. یعنی در سطح رسانه‌های رسمی خبر این است که روبیو حوصله‌اش از مذاکرات بی‌نتیجه سر رفته و عراقچی را بیرون کرده، که حتی همین هم رفتاری بی‌سابقه در مناسبات دیپلماتیک به شمار می‌رود. این رفتار با رفتار آمریکایی‌ها در ابتدای ورود عراقچی نیز تناقض دارد. عراقچی در سفر به نیویورک برای مدت حضورش از دولت آمریکا درخواست تیم حفاظتی کرده بود و این درخواست با موافقت آمریکا روبرو شده بود و آنها برای او بادیگارد گذاشته بودند و اینکه چند روز بعد بیرونش کرده اند با آن تیم حفاظتی گذاشتن تضاد عجیبی دارد. شاید بعدها معلوم شود که عباس عراقچی در این مرحله از تاریخ ایران نقشی کاملا متفاوت با آنچه دیده می شود ایفا کرده. مانند ماجرای جاسوس اسرائیلی که امروز افشا شده، شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی تحقیقی بر اساس اسناد تجاری و قضایی، مکاتبات بانکی و قراردادهای شرکتی و اطلاعات دیگر روایت یک جاسوسی را منتشر کرده. فردی با نام مستعار کیا، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق که مأمور موساد بوده، با ظاهر حزب اللهی وارد مجموعه مهدی نادری جهرومی، مدیر تهران اینترنت و مالک 780 شده. طبق گزارش، نادری جهرومی از مأموریت او خبر نداشته، اما روابطش دسترسی کیا به مدیران بانکی، مخابراتی و حتی فردی در حد قاسم سلیمانی را فراهم کرده. حالا این جاسوس که از ایران خارج شده میگوید آنقدر در کارش پیشرفت کرده بود که با سوء استفاده از تسهیلات و فساد بانکی در جمهوری اسلامی هزینه عملیات موساد را از داخل ایران تأمین میکرده. یعنی وام و تسهیلات از بانک‌های جمهوری اسلامی می‌گرفته و به موساد می‌داده. کار او چند مسیر داشته: افشای شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها، اخلال در طرح بانکی نیروی قدس در تاجیکستان، محل فعالیت بابک زنجانی و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی بوشهر و ملارد. لیا میگوید پیش از انفجار بیدگنه در آبان 1390 به دستور موساد فایل و سوابقی را از سامانه مخابراتی ملارد پاک کرده است تا معلوم نشود که انفجار چگونه و توسط چه کسانی انجام شده. انفجار بیدگنه همان انفجاری است که در آبان 1390 در پادگان مدرس سپاه در بیدگنه در حوالی ملارد رخ داد و حسن تهرانی مقدم از چهره‌های اصلی بنیانگذاری و توسعه برنامه موشکی سپاه در آن کشته شد. بنابر روایت کیا و گزارش ایران اینترنشنال، موساد سرورهای دستکاری شده IBM را از طریق شرکت پوششی به جمهوری اسلامی فروخت که در سایت هسته‌ای نطنز نصب شدند و اطلاعات را به موساد می‌فرستادند. طرح دیگری نیز برای نفوذ به شبکه تالیا با اعزام متخصصان پوششی آغاز شد، اما با لو رفتن هویت کیا و خروج اضطراری‌اش متوقف شد. برخی تصور کردند که مهدی نادری جهرومی جاسوس موساد بوده، اما مهدی نادری جهرومی ظاهراً بی اطلاع بوده که یک جاسوس موساد به او نزدیک شده و با استفاده از او دارد کارهایش را انجام می دهد. مهدی نادری جهرومی پدرخوانده مافیای مخابرات در جمهوری اسلامی است و چندی پیش در برنامه برگ آخر مهدی فلاحتی خبرنگار فردی درباره نادری جهرومی گفت که او سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش را به حساب‌های مشتبه خامنه‌ای واریز می‌کند و عامل اوست در بخش مخابراتی جمهوری اسلامی.
2: بعد با آقای جهرومی آشنا میشه و با هم فعالیت‌های اقتصادیشون شروع می‌کنند. این آقای جهرومی در واقع مافیای مخابرات ایرانه و کسیه که از حمایت آقای مشتبه خامنه‌ای بهره‌منده. و بعدها توی کتاب کامل اومده این آقا متوجه میشه که یه مبالغ هنگفتی از سودی که به دست میاد در این تجارت رانتی آقای جهرومی در واقع به حسابهای واریز میشه که توسط آقای مشتبه خامنه‌ای معرفی میشه و فکر هم نکنید رقمها کوچیکه. این رقمها حساب کنید در سال مثلا فرض کنید 88-87 86 رقم های میلیاردی در ما، یعنی من دارم از زمانی صحبت میکنم که دلار در حد 1000 تومنه و یه مقدار حتی زیر 1000 تومن هم هست دیگه، نهایتا در انتهای دوره آقای احمدی نژاد به 3000 و 4000 تومن رسید. دارم در این زمان صحبت میکنم و شما باید متوجه بشید که چه رقم زیادی رو اینها دارن جا به جا میکنند و به حساب آقای مشتبه خامنه‌ای واریز میکنند.
0: به نظر میرسد هر دو برنامه دارند از یک نفر حرف میزنند. جاسوسی که به مهدی نادری جهرومی دست راست مشتبه خامنه‌ای در مخابرات جمهوری اسلامی نزدیک شده و آنقدر در فسادهای مالی آنها وارد شده که دیگر نیاز به پول موساد هم نداشته و فسادهای عوامل جمهوری اسلامی در مخابرات آنقدر زیاد بوده که او هم سهم خود را بر می داشته و خرج عملیات موساد می کرده. در یک فقره او 300 سکه به نمایندگان مجلس رشوه داده و جالب این که شدیداً ضد اسرائیلی و ذوب در ولایت بوده است. این جاسوس فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق توانسته در چند عملیات مهم به موساد کمک کند. از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز تا انفجار در مرکز موشکی ملارد. داستان او گرچه عجیب اما دیگر عادی شده. نکته آن فقط در اینجاست که چند مورد دیگر مانند او همین حالا در سیستم جمهوری اسلامی وجود دارند. و آن جاسوس‌های بزرگی که مکان و زمان جلسه علی خامنه‌ای را به اسرائیل و آمریکا دادند الان کجا هستند؟ برخی می‌گویند عباس عراقچی جاسوس دو جانبه است. پانتا پیوندی فعال سیاسی با اشاره به اخراج 2 تن از اعضای تیم عراقچی از آمریکا نوشته اکسیوس خبر داده که 2 تن از تیم مذاکره کننده عراقچی علارغم دستور وزارت خارجه خاک آمریکا را ترک نکرده بودند و برای اخراج آنها نیاز به اعمال زور بوده است. یکی از آنها روز جمعه و دیگری روز شنبه اخراج شدند. پانتا پیوندی میگوید این خبر گزارش‌ها مبنی بر تلاش عراقچی و تیمش برای پناهنده شدن پس از شکست مذاکرات را محتمل‌تر می‌کند و اگر چنین باشد به زودی جنگ کفتارها به مرحله خونین وارد خواهد شد. کاربری در پاسخ به پانتئا پیوندی گفته ترامپ می توانست از این قضیه امتیاز بگیرد، مخصوصا که اینقدر نزدیک انتخابات است. و پیوندی در جواب گفته نگه داشتنش هیچ فایده خاصی نداشت برایشان، برنامه های دیگری دارند و عراقچی باید داخل بماند. برای همین هم الان خبر را فقط در مورد دو نفر از تیمش دادند و نه در مورد خودش. آن طرف از سمت سپاه روی عراقچی تهدید است. آمریکا هم با این خبر یک تهدید اولیه گذاشت روی آن که این جاسوس چند جانبه مجبور شود سمت اینها هم بماند و فقط برای روسیه کار نکند. ملاحظه می شود که این هم فرضیه قابل توجهی است. بسیاری از ارزشی‌ها و اعضای جبهه پایداری هم که به عباس عراقچی حسابی مشکوکند و معتقدند که او گرای رهبرشان را داده است. آنها در محافل خودشان به صراحت این را میگویند، اما در تریبون‌های عمومی میگویند ما که نمیگوییم جاسوس است، ولی باید محاکمه شود.
3: وقتی که در وسط چنین جنگ وجودی وزیر خارجه ما تحلیلش اینه، ما قضاوت هم نمی‌کنیم، نه ما میگیم کسی جاسوسه، نه میگیم نفوذی، ما نیت آدما رو نمی‌دونیم، اما وقتی کسی تحلیلش اینقدر دور از واقعیته که ما جنگ رو به اصطلاح به اون تمام چون مقاومت میکردیم نه مذاکره، که این دروغ مردم بدانید. همین این اول بگم بعد نکته بعدی رو بگم. وقتی که حمله شد به ما و رهبر ما شهید شد، یه هفته قبلش هم عراقچی داشت در ژنو مذاکره میکرد دیگه، همونجا یکی از نشریات خارجی یک گزارش مفصلی منتشر کرد، گفت اصلا همه شگفت زده شدن از سخاوت ایران، پای امتیاز بدید زدن رهبر ما رو شهید کرد.
0: حال باید دید بقایای جمهوری اسلامی با این همه مشکل و مسئله‌ای که دارند چه خواهند کرد. مراسم ختم خواهر عباس عراقچی تبدیل شده به صحنه نمایش این اختلافات.
4: نفتی رو که فروختیم وصولی هاش کماکان محقق میشه و ادامه داره ایشان.
5: راجب تحریمات
4: ممنون ببخشید.
0: ساعتی پس از این حرف ها خبر آمد که او وزیر نفت سابق شده و استعفا داده. پزشکیان هم استعفایش را قبول کرده. اتفاقی که کمتر در جمهوری اسلامی پیش می آید و اخلاق آنها معمولاً اینطور است که یا هرگز استعفا نمی دهند و یا در صورت استعفا هم رئیسشان قبول نمی کند مگر اینکه بخواهند بیرونشان کنند، که گویا درباره محسن پاکنژاد اینطور بوده است و احتمالاً دلیلش هم این بوده که به دروغ گفته پولهای نفت فروخته شده را داریم وصول می کنیم، در حالی که هیچ خبری از پول نیست. ولی برای اینکه معلوم نشود که این استعفا یا برکناری چقدر خبر از وخامت اوضاع می‌دهد، آمدند در صدا و سیما گفتند استعفای وزیر نفت در این شرایط به دلیل مشکلات شخصی بوده است.
6: شب شما بخیر، خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. عرضم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد وزیر محترم نفت از مدت‌ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتند که این تقاضا ناحیه جناب رئیس جمهور مورد پذیرش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتند ضمن تقدیر از زحمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتند، ناظر به اصل 135 قانون اساسی، جناب رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی
0: کرد. واضح است که دارند دروغ میگویند و شرایط خاص نفتی باعث شده پاکنژاد را بردارند و حمید بوورد را بگذارند که گفته می شود سردسته مافیای تراستی هاست و حکومت امید بسته که شاید او بتواند اندکی از پول نفت را وصول کند. رسانه ها می گویند وزیر نفت در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام بوده که کنارگیری کرده. از آن طرف در مراسم ختم خواهر عراقچی، عبدالناصر همتی هم از دست خبرنگارها گریخت و بانها جواب نداد که چرا می خواهد به هر فرد بالای 18 سال $10,000 بفروشد.
7: آقای همتی، این $1,000 منطقیه، عقلانیه که دارید تخصیص میدید؟ آقای دکتر،
8: $1,000
7: هست. آقا،
8: آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا، آقا،
5: حضور بگیم.
8: زنده باشید.
9: قیمت دلار منطقه آقای دکتر.
7: آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر $1,000 میخواید بدید مبنای عقلانی داره این قیمت دلار رو دیدید؟
0: منظور خبرنگار هول شده و دستپاچه از $1,000 در واقع همان $10,000 است که همتی اعلام کرده که به هر ایرانی بالای 18 سال می فروشد. البته به قیمتی که با آن نوسانگیری کرده و می خواهد از جیب خریداران کسری های بودجه را تامین کند. اما جناح مخالف به او حمله می کنند در راستای جنگ گرگ ها و مهدی کوچکزاده نماینده مجلس در زیرزمینی که جلسات مجلس را برگزار می کنند نمایشی فوق العاده دراماتیک اجرا کرد و گفت حاضر از خودش را آتش بزند از غم و درد این کار همتی.
10: من خدا شاهده از چند روز پیش که اعلام کردند که از روز شنبه صبح به هر 18 سال به بالایی برای رفع نیازها $10,000 میفروشیم والله خوابم نبرده. آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که مردک آمده گفته تا 2 هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این 2 هفته 10 روزش گذشته، در روز 10 این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال $10,000 میده. این $10,000 رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن $10,000 بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاشو دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که هشتش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید $10,000 بخرید؟ این $10,000 غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر بی‌صاحب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر غلطی میخواد توی مملکت بیکنه؟ زندانم دیگه عادی شده، نداره، من میرم زندان. آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن به آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بر نمیدونن را پخش میکنن یا نه، مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی این کار را. من گفتم این جنایته، به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می زدم.
8: خیلی ممنون.
10: والله این قیامت.
8: چشم، خیلی ممنون، متشکرم.
0: ملاحظه می شود که محاصره اقتصادی ترامپ و سیاست طرد اقتصادی اسکات بسنت حسابی بقایای جمهوری اسلامی را به جان هم انداخته است. از یک طرف پزشکیان و اعضای دولتش تلاش می‌کنند قدری پول پیدا کنند و از طرف دیگر مخالفانشان بهانه پیدا کرده به آنها حمله می‌کنند. همتی پول چاپ می‌کند و با آن پول دلار را از کف بازار می‌خرد، نرخ دلار که بالا رفت آن دلارها را می‌فروشد و از این ستون به آن ستون کشور را اداره می‌کند. اما پرسش اینجاست که تا چه زمانی می‌تواند با این کارها از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند؟ وزیر اقتصاد هم در مراسم پرهاشیه ختم خواهر عباس عراقچی پوزخند زنان گفت بروید از همتی بپرسید درباره قیمت دلار و ناراحت نباشید، من یارانه میدهم.
11: خیالتون راحت، دولت یه برنامه کاملا حمایت از اقتصاد و معیشت مردم داره. انشالله
7: این آرایش جدید اقتصادیه؟
11: هم کس هیچ منابعی برای کسری بودجه همه رو سعی کردیم بپوشونیم، منابع خیلی خوب ارزی هم از قبل تعبیه شده، همه چی وجود داره، هم کالا ورود و خروجش تسهیل شده، هم بحث تولید و ارز و

0: خرید بالاتر خواهد رفت؟ آقای طاهری اینجا هست. خوش آمدید.
1: سلام.
0: صبح
1: شما هم بخیر.
0: سلامت باش.
1: شما چی فکر میکنی؟
0: حالا یه روغنه.
1: اونا میگن حالا
0: یه روغنه 810 گرمی الان 300 تومن نیست.
1: بله. نصف روغنه میشه.
0: بله.
1: بله. چیکار کنیم؟
0: چند تا تخم مرغ میشه خرید میخواین؟
1: خرج خونه دست.
0: آره. 12-13 تا تخم مرغ بخرید باهاش. 800 گرم اینا احتمالاً برنج بشه خرید.
1: بله.
0: به روغن نمیرسه. و دیگه پفک هم که باهاش نمیدم.
2: و بسیاری از ناظران میپرسند این اگر نامش فروپاشی اقتصاد نیست، پس فروپاشی اقتصاد چیست؟
3: اگر یک نشانه برای فروپاشی اقتصاد ایران به من بگن بگید، میگم اینه که وزیر اقتصاد وعده کرده یک دلار به یارانه‌های مردم اضافه دارن. گفتن تا 300 هزار تومان به بعضی از مردم خواهیم اضافه. کشور ایران با این سابقه طولانی حکومت داری، ما یکی از معدود امپراتوری‌های دنیا بودیم. موقعی که ما امپراتوری بودیم، روم و مصر و چین و یونان اینا بودن، کشور دیگه خیلی در دنیا نبود. از اون کشور تا کشوری که در زمان شاه 1 میلیارد دلار به فرانسه وام میداد، 1 میلیارد دلار به بریتانیا، تمام شرکت‌های اقتصادی دنیا آرزوشون بیان ایران یک قراردادی از شاه ایران بگیرن، دلار 7 تومن بود. شما 35000 برابر کردید، دلار شده 260 تومن، 260000. ما از اون اقتصاد رسیدیم به جایی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگه قراره حدود یک دلار به یارانه‌های مردم اضافه کنید. اگر این فروپاشی نیست، چیه پس فروپاشی؟ اینا فکر میکنن فروپاشی مثلا یه جای خاصی میرسن بهش به این میگن فروپاشی. نه خیر آقا، الان درون فروپاشی اقتصاد هست. همین الان درون فروپاشی اقتصاد هست. اون مقداری که اقتصاد کار میکنه مبادلات اقتصادی بین مردمه، وگرنه دولت که کاری نمیکنه. نفت نمیتونید صادر کنید. واردات صادرات کشور محاصره است. دلار شده 260000 تومان. فقط در دولت پزشکان 200000 تومان گرانتر شده. از 60000 تومان شده 260000 تومان. کمبود بنزین در کشور وجود داره. تورم اصلش میگه 100% مواد غذایی که 200%. اقتصاد ایران دلاریزه شده. کنترل ارز از دست دولت خارج شده. محاصره هوایی و پروازی شده کشور. دارید فکر میکنید که برید الاغ بکشید و الاغ توزیع کنید به جای گوشت گوسفند و گاو. مردم در فصل مدرسه نگران بچه‌هاشونن، لوازم تحریر هم نمیتونن بخرن. فروپاشی اقتصاد چیه مگه؟ فروپاشی اقتصاد همینه دیگه. این مقداری که اقتصاد ایران داره کار میکنه مبادلات بین مردمه. دولت که اون وظایفی که باید انجام بده که نمیتونه. دولت نمیتونه برق تامین کنه. دولت نمیتونه آب خوب تامین کنه. دولت نمیتونه بنزین تامین کنه. دولت نمیتونه حقوقا رو منظم بده. دولت نمیتونه مطالبات گندمکارا رو بده. سال زراعی شروع شده نه. الان که در ایران ما 7 و 8 مهریم، 10 مهری، 10 روز از سال زراعی جدید گذشته، شما هنوز پول گندمکار سال قبل رو ندادی. معوقه های بازنشسته رو ندادی. بعد الان میگید 1 دلار تا 300000 تومان، حدود 1 دلار دی. 1 دلار میخواید به یارانه مردم اضافه کنید. بعد تازه گفته که به اونایی که خودرو و ماشین هم دارن نمیتونه.
2: حتی اگر عباس عراقچی جاسوس چند جانبه نباشد و حتی اگر او درخواست پناهندگی به آمریکا نداده باشد، آنچه در مسجد نور تهران در مراسم ختم خواهر او گذشت، در واقع مراسم ختم نظام مطبوع او بود. فریادهای کوچکزاده، فرار همتی، پوزخندهای مدنیزاده، استعفای وزیر نفت، هر کدام صحنه‌هایی هستند که به اندازه صدها سال حرف برای گفتن دارند از افول ملتی و گرفتار شدن اکثریتی در چنگال اقلیتی اراذل و اوباش که فقط قدرت دارند و سلاح. شب گذشته را بسیاری از ایرانی ها در وحشتی تلخ سپری کردند که مبادا امروز یک شنبه با صدای اذان صبح جوان دیگری را جلادان به دار بیاویزند. علیرضا سپاهی را به سلول انفرادی زندان دستگرد بردند. جوان 24 ساله‌ای که در اعتراضات دیماه خونین دستگیر شده و به او حکم اعدام دادند، بی هیچ ادله و مدرکی مانند همیشه به تشخیص قاضی حکومتی و به اتهام ننگاور محاربه. علیرضا سپاهی قصه بسیار تلخ دارد، شاید تلختر از همه قصه های دیگر این روزهای ایران. پیشتر در بامداد سه‌شنبه 6 مرداد قرار بود او را سربدار کنند، اما قلب جوان او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکون و سکته شد. او را به

0: بیمارستان بردند، درمان کردند تا دوباره به دار بکشندش. و حالا تلخ ترین بخش این قصه تلخ جگرها را خون کرده است. در حالی که او را به انفرادی بردند برای اجرای حکم، معشوقش خواسته با او ازدواج کند. مهشاد کشانی هم از معترضان دیماه است که در زندانی دیگر او را به بند کشیدند و امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتشار صدای ضبط شده از خطبه عقد او به علیرضا آتش به جانها افکنده است و از ازدواج این دو خبر داده است. دو جوان که در زندانند و پدران آنها به جایشان وکالت دادند برای این عقد. چه عقدی و چه عشقی.
1: سلام
2: خانم کشانی رو سید؟
1: بله.
2: آقا تو نجیب دارم خانم کشانی؟
1: چرا من اینجا نشستم؟
2: سلام حالی درم کنم میشه نوار خواهی کشانی من نمیدونم سخته فقط این دو سه تا جمله میگه تموم میشه.
3: بله.
2: خب من امیر سالار داوودی هستم که با هم صحبت کردیم و شما رو هم احراز کردم. خب شما از طرف دخترتون ولایتن وکالتن هم باید به بنده وکالت بدید که بنده در واقع ایشون رو معقوده جناب آقای علیرضا سپاهی بکنم. خب عقدشون رو بخونم. هم به علم شما نیاز داریم، هم به وکالت شما بنا به اعتماد و رعایت اصل صحت و اینکه به هر حال دلیلی در واقع کذبگویی شما نیست و اینکه منم شما رو احراز کردم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که شبیه محترم سرکار خانم نام شریفشون رو بفهمیم؟
3: مهشاد کشانی.
2: مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جل کلام الله مجید که یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عقد ایشون در بیارم به من این اجازه رو میفرمایین؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله.
2: خیلی متشکرم. مثلا جناب آقای علی آقای سپاهی علی آقای سپاهی
4: آقای داوودی بابا نیست.
2: یه لحظه صداشو کنید. خب
4: آره لحظه.
5: جانم سلام.
2: سلام علیکم. قربان
5: شما
2: سپاهی. من الان پشت خط دو پدر دختر خانم سرکار خانم کشانی تشریف دارن. ایشون منو معزوم فرمودن و اجازه دادن که با صداق معلومی که شما بیشتر فرموده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه عقد رو بخونم و در واقع سرکار خانم کشانی رسما قانونا به طور دائم با صداق معلوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علیرضا سپاهی. حالا شما هم وکالتن و ولایتن از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستن به بنده اجازه میفرمایید که در واقع سرکار خانم کشانی رو مهشاد کشانی رو به عقد ایشون در بیارم با همون صداقی که فرمودید، یک چند کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ.
5: بله با کمال
2: اجازه کامل بفرمایید.
5: جانم
2: کامل بفرمایید.
5: بله
2: کامل پس معاملت میفرمایید.
5: بله
2: بسیار عالی، خیلی متشکرم.
5: شما
2: رفت کردین؟
4: بله
2: بسیار خوب. بله من بس بسیار متشکرم.
0: در برابر این جنایت، این غم و این درد چه می توان گفت؟ اینجا جایی است که زبان لال می شود و قلم از رفتار می ایستد. حالا علیرضا سپاهی خواستار دیدار با همسر است پیش از اجرای حکم. دیداری که اولین و آخرین دیدار دو عاشق پس از ازدواجشان شاید باشد و هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمی آید. در فرانسه روزهاست که جوانان مسلمان در اعتراضند، زدند و زخمی کردند و سوزاندند، اما خون از دماغشان نیامده، چه رسد به زندان و اعدام و گلوله و سرب داغ بر قلبهای جوانشان. الی دیوید روزنامه‌نگار با انتشار تصویر پیاده شدن روح الله خمینی از هواپیمای ایر فرانس نوشته فرانسه این آشغال را به ایران آورد، حالا همان آشغال دارد فرانسه را می سوزاند. دیگر طاقت همه طاق شده از تحمل این تعفن خونبار 50 ساله. نشانه ها پایان آن را وعده می دهند، اما خیلی ها را دیگر یارای صبوری نیست. پیروان این تباهی و ویرانی که زورشان فقط به مردم بی پناه و بی سلاح ایران می رسد، مخالفان خود را ناامید می خواهند. اما حقیقت این است که آنها ناامیدند و از سر ترس و ناامیدی است که دیوانوار می کشند. مجتبی واحدی که زمانی با آنها بوده به آنها پاسخی سوزاننده داده که قطره آبی است بر آتش خشم مردم داغدار. حرفهایی همه حرف حساب به قوم خونخوار و حقیر تاریخ.
6: سوال امیر ایدهی گفتن سوال اگر اینقدر اوضاع ایران خرابه چرا آمریکا کارو تموم نمی‌کنه؟ پس واقعیت چیز دیگری است. به مردم دروغ نگویید. شما با نظام مشکل دارید، مردم رو راه نکنید. خب من اون ورشو به شما میگم. مگه شما نمیگید؟ مگر رهبر الدنگتون قبل از که گور به گور بشه نگفت ما اسرائیل رو شکست دادیم؟ مگه نگفتن اسرائیل و آمریکا برای آتش بس التماس کردن چون کاملا کارشون تموم شده بود؟ مگر عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نگفت ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس شد متوقف شد؟ براتون قبلا توضیح دادم خامنه ای در اولین 3-4 روز که بعد از عملیات جنگ 12 روزه مخفی بود، در اولین پیامی که از مخفیگاه داشت که فرستاد که اگه اتوماتش انگشتر دستش نبود، تصویر واضح نبود، صدا واضح نبود، گفت اسرائیل بیچاره خواهد شد. بعد از اینکه جنگ 12 روزه تموم شد فکر می‌کنم 20م اگر اشتباه نکنم، این صحبت ما رو 20م تیر ماه، یعنی مثلا هیچ در حدود 12 روز 15 روز بعد از پایان جنگ 12 روزه، عبدالرحیم موسوی که شده بود جانشین رشید در اون جنگ، ببخشید جانشین باقری در جنگ 12 روزه کشته شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، عبدالرحیم موسوی شد جانشینش. در اولین سخنرانیش گفتش که ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس رو انجام دادیم. کاک بر سر بی غیرتتون کنن. اسرائیل داشت از بین میرفت، شما آتش بس کردید. شما 40 سال 47 سال مردم رو دچار فقر کردید، فلاکت تو کشور آوردید، کشور عقب نگرشید با آرمان نابودی اسرائیل. کدام دیوس بی غیرتی وقتی که دشمنش در تمام آثار علائم نشوننده شکستش میره باش آتش بس برقرار میکنه؟ پس رهبرتون دیوس و بی غیرت بوده، شما هم همونطور هستید. چرا ما رو میگیم که دستمون به جای بند نیست؟ مگه نمیگید الان آمریکا داره التماس میکنه؟ مگه نمیگید که آمریکا رو ما فراری دادیم؟ خب چرا دنبال مذاکره میرید؟ بزنید شما کارو تموم کنید. ما ها اشتباه میگیم. شما مملکت رو معطل نگه داشتید، خودتون قبول دارید تنگ هرمز بسته است دیگه. بزنید ناو آمریکایی رو غرق کنید. تخم پدرتون نیستید شما حزب الله اگه ناو آمریکایی رو غرق نکنید. صد پدر هستید اگه الان که اسرائیل زیت نتانیاهو رو تکلیف روشن نکنید. اینو که میگم معنیش نیست که صد پدر نیستید، خیلی از حزب الله صد پدرن. ولی اینکه شما به من میگید من که پاره نیستم، شماها که میگید چرا حرف عمر نگاه نمیکنید؟ مگه رهبر الدنگتون امام المقبا نگفته ما قبر قدرت اول دنیایی؟ چرا با قبر قدرت دوم که آمریکاست مدارا میکنید؟
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هم برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم، هم روز و روزگار بر کام شما عزیزان بوده باشه و در آینده هم باشه. امروز روز دوشنبه پنجم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 41 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه کوچولوی همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزانی است که مایل هستین از طریق تصویری با ما باشی، یعنی هم صدایی تصویری، آرشیو، شماره تلفن ها، همین چیزها در اونجا پیدا میشه. خب چطوری عزیزان؟ تعطیلات رو امیدوار هستم که پشت سر گذاشته باش، خوب پشت سر گذاشته باشید و همه چی به خوبی و خوشی پیش رفته باشه و دیگه الان در خدمت شما هستیم و بتونیم که یک هفته دیگر رو با خبرها و اتفاقات و بحثها و صحبتها و گپ زدنها و اینا بتونیم در کنار همدیگه باشیم. از کشور عزیزمون میشنویم دیگه، میشنویم عزیزان که در کشور نازنینمون چه اتفاقاتی میفته، چه بلاهایی بر سر مردممون داره میاد، چه درگیری هایی مردم دارن از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر جوری که بگید چه بلاهایی سرشون میاد. و ما هم خب در خارج از کشور نشستیم دیگه، تا اونجا که دستمون بر بیاد انجام میدیم. ارگان هایی هم که قدرت اجرایی داشته باشن که وجود نداره، فقط میمونه فشار آوردن به سیاستمداران تا اونجایی که میتونیم بهشون بفهمونیم که بابا معامله کردن با این حکومت راز بقای ایناست، ببرید دیگه اون بند نافو. ولی خب هر کشوری به هر طریقی که نگاه میکنی به فکر سود و منافع خودشون. در صورت عزیزان اگه اجازه بدید بر شروع برنامه بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم که هوای تعطیلات خوبی داشتیم، بارانی کوچولو می اومد و بند می اومد و مثلا شبا یک رگه بارانی می زد و الان در قسمت جنوب اروپا، مخصوصا جنوب معذرت، در جنوب اسپانیا باران بسیار شدیدی در حال باریدن است که امروز هم قراره مجدداً بباره. تا حالا 2 کشته داده این باران‌ها در اونجا و وزارت امور خارجه به همه سوئدی‌ها اعلام کرده. شمایی که در جنوب مخصوصا اسپانیا هستید و از طرف بارسلونا بگیر بیا پایین، مراقب باشید، مراقب یعنی وضعیت هوا و هواشناسی و اینا رو گوش بکنید به پیشنهاداتی که وزارت امور خارجه بهتون میده گوش بکنید. و ای بابا خیلی معذرت میخوام، اینجا نمیدونم باز اون بیرون مثل که دارن گرد و خاک میکنم. در صورت امیدوار هستیم که همه چی به خوبی پیش بره. در سوئد ما نه عزیزان، یک چند لحظه به من اجازه بدید، معذرت میخوام.

0: عینکی نیستش که هر جای دنیا چهار تا مهمون دعوت میکنند و دارن حرف میزنن یه لیوان آبم میذارن بغل دستشون دیگه، چون این اتفاقات میفته و حالا ببینیم که چه بلایی سر من میاد. امروز بعد یعنی الان که دارم با تو صحبت میکنم از نیمه سوئد به طرف بالا ریزش باران رو داریم، درجه حرارت ما بین 8 تا 12 درجه است. قسمت که ما استکهلمیا و تو این خط تو این مدار هستیم هوا دیگه ابریه، حدود 15 درجه است و قسمت جنوبی ما بین 16 تا 19 درجه بالای صفر است و ابری. امروز بعد از ظهر قسمت شمالی ریزش باران شدید، باد شدید، همه چی بد جوری شدید و خواهیم داشت. اما در استکهلم، البته باید بگم استکهلم هم بادها شروع میکنه به زیادتر شدن، حالا در قسمت بادها براتون بیشتر توضیح میدم، 16 درجه و قسمت جنوبی هم ما بین 16 تا 17 درجه. فردا یک هوای صافی رو خواهیم داشت به خاطر اینکه این جبهه هوایی که از قسمت غرب به طرف شرق داره میاد و اون باران‌ها و بادها و اینا رو میاره رد میشه میره و حدود 16 درجه کاملا آفتابی رو فردا خواهیم داشت. روز چهارشنبه 13 درجه کاملا آفتابی، روز پنجشنبه باران شدیدی رو در پیش داریم، یک رگه جبهه هوای گرم و سرد با هم دیگه برخوردی دارن در وسط سوئد که یه 100 کیلومتر از سوئد بریم، از استکهلم بریم 200 کیلومتر بریم بالاتر، بادهای شدید و وحشتناک، ریزش بد جوری یعنی شدید باران رو خواهیم داشت و اینا. ولی پنجشنبه استان استکهلم با اینکه بارانی 13 درجه، قسمت شمالی ما بین 2 تا 4 درجه و قسمت جنوبی هم حدود 15 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز ما بین حدود 16 درجه، فردای آفتابی 12 تا 16 درجه، روز چهارشنبه 8 تا 14 درجه، یعنی میبینید شبهاش بارانی سردتر داره میشه، روز پنجشنبه بارانی 8 تا 13 درجه، روز جمعه ابری 8 تا 11 درجه، شنبه ما بین 6 تا 9 درجه پیش بینی شده و یک شنبه هم 7 تا 10 درجه. از طلوع بادا رو بذارین اول بگم بعد بریم سراغ طلوع رو بخوشید. از حدود یه ساعت چنده؟ ساعت 14 ساعت دیگه، از حدود یه نیم ساعت سر رو به دیگه بادا ذره ذره شدید میشه، بسیار وزشش زیادتر خواهد شد، برای ساعت 7 تا 8 9 شب دیگه به اوج خودش میرسه تا ساعت 3-4 بعد از نیمه شب. بعد روز پنجشنبه یک روز سه‌شنبه فردا یک روز کاملا بادداری خواهد بود، ولی نه به اون شدتی که در نیمه شب خواهیم داشت، و بعد از اون دیگه روز چهارشنبه و پنجشنبه بادها بسیار بسیار آرومتر میشن تا روز جمعه که دوباره وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت که تا اون روز حالا یه ذره صبر میکنیم. خورشید ساعت 7:03 صبح طلوع کرده، 18:07 غروب خواهد کرد، 11:04 روز و 12:56 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان ما 40 درجه هستند، بندر عباس 36، همدان 24، کرج 25، کرمانشاه 19، قم 29، سنندج ابری 25، تبریز ابری 24، ارومیه 22، زاهدان 32، زنجان 21، یزد 33، تهران 26، شیراز 34، رشت ابری 22، مشهد 21، کرمان 31، اصفهانیا باران دارن 30 درجه، گرگان 26 و اردبیل 16 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی مسکن هستش. بله، امروز روز جهانی معلمان نازنینمون هم هست، معلمانی که در قدیم معلم ما بودند، حالا به دوران بازنشستگی رسیدن، شاید کار خودشون عوض کردن، و معلمانی که همچنان در مدارس بچه های ما رو تعلیم میدن، که آرزوی زیباترین و بهترین ها رو براشون دارم. امروز روز ملی عکس گرفتن، همین سکول فوتوگرافی دیگه، که در مدارس میان از بچه‌ها عکس میگیرن، همه دوره هم دیگه جمع میشن و عکس میگیرن و شده یه کاسبی جدید برای اونایی که این قراردادا رو دارن، ولی خب دستشون در نکنه، بالاخره بد نیست سالی یه بار ببینیم این بچه‌های ما همکلاسیاشون کیان؟ تو این عکس‌ها کاملا واضحه. خب این هم از این و بریم اجازه بده من نمیفهم. با سلام پلینا چرا فوری دارم؟ ببخشید عزیزم، من اگه ممکنه یه جوری بنویسید که من ببینم که چی نوشتی. من متاسفانه متوجه نمیشم که این چیزی که نوشتین چی هستش. نوشتین با سلام پلینا چرا فوری در زمان شاه فقید همه چی رو جمع کردند و بار وزنه رو بستند و گشتند اینا مهر مرد. ببخشید دوست عزیز، من نمیتونم اسمستون رو بفهمم، اگه ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدید. اما بریم سراغ برنامه آگندای دیشب. بله، روزهای یک شنبه معمولا بعد از اخبار ساعت 9 شب که یک رو بیشتر نیست، بعد برنامه آگندا شروع میشه و خلاصه ما گفتیم دیگه ببینیم امشب قیامت دیگه، چون روز چهارشنبه دوباره مسئولیت روز چهارشنبه پنجشنبه گذشته مسئولیت دولت تشکیل دادن به گردن خانم ماگدالنا اندرسون افتاد و ایشون هم زیاد صدایی ازش در نیامد که چه اتفاقاتی میفته. اما خانم تند که رهبر حزب سنتر هستن روز جمعه همه رو دعوت کرد که دور هم دیگه جمع بشن، بشینن چهار تا حزب قرمزا با سبزها با هم دیگه، حالا سبز کم رنگ داریم سبز پررنگ داریم، چون سنتری آرمشون سبز پررنگ، میلیو پارتی آرمشون سبز کم رنگ، در صورت ونستر هم که قرمز و سوسیال دموکرات هم قرمز، دور هم دیگه جمع بشن و حرف بزنند و دیگه ببینیم از خط قرمزا میتونن بگذرند و اینا. دیگه خانوم تند میگفتش که من اینا رو دعوت کردم، بعد دیگه همه ذوق زده که میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، تا رسید دیشب، برنامه دیشب، برنامه آگندای دیشب. والا نیم ساعت از وقت سه روب از وقت زندگی ما رو گرفتند. خانوم تند رو نشونده بودن جداگونه، گفت هر چی خبرنگار ازش سوال میکرد برنامه من مسئول برنامه، خب که چی آخر؟ گفت هیچی دیگه، هیچ. حرف زدیم با هم دیگه، گفت خط قرمزا، گفت خط قرمزا سر جاشه، گفت با ونستریا حاضرین که وزیر داشته باشن؟ گفت نه حاضر نیستیم که وزیر داشته باشن. گفت خب میلیو پارتی هم که همه هر چی میگه همونایی میگه که چیزه، هرچی میگه که ونستریا میگن گو خب بگه، اون فرق میکنه این فرق میکنه، ما ونستر نمیخوام. خب تموش پاشون اومد این ور استودیو، یه همین معاون خانم نوشیدادگستر به اصطلاح اونجا بود، خودش نیومده بود، سوسیال دموکرات هم که آقای ایگمن رو فرستاده بودن و به ونستری گفتن چی شد؟ گفت خوب بود دیگه، حالا باید بشینیم حرف بزنیم دیگه. اما به میلیو پارتیه گفت نظر چیه؟ چه خبر؟ چی میگی در این رابطه؟ گفت آقا چرا شماها نمیفهمین؟ چرا نمیفهمین؟ ما باید دولت تشکیل بدیم، ما باید دولت تشکیل بدیم. طرف گفت چرا اینقدر عجله داری؟ گفت باید قیمت سوخت رو ببریم بالا، ارزون ارزون سودم این که کلی اکسید رفته بالا، دنیا کفر یکون شد دیگه، سریع تشکیل بدیم که بریم ببینیم قیمت ها رو ببریم بالا. چیزی که نداره میگن چی داره میگن؟ چرا یه چیزی هم گفت بچه های زیر سن رو دارن از کشور خارج میکنن میندازن بیرون. بعد با آقای ایگمن که از طرف سوسیال دموکرات ها اومده بود که ما دولت کریسترسون رو زدیم زمین، حالا چی میشه ببینیم چی میشه دیگه. یعنی نیم ساعت عمر زیبای ما در همین شد، یعنی آخر کار چی شد؟ هیچی. حالا باید ببینیم تا روز جمعه همین این یه هفته هم دارن با هم دیگه چی میگن. خانم تند میگه اونا وزیر داشته باشن ما نمیخوایم. بعد ونستری ها میگن ما وزیر میخواییم. ما خلاصه همین چیز دیگه هم نیست. ببینیم که حالا چطوری پیش میره و کار به کجا میشه. این هفته هم پشت سر بذاریم و ببینیم که آیا اینا میتونن دولت تشکیل بدن یا نمیتونن دولت تشکیل بدن. میشه دومین دفعه است. اگه که بازم بیان بگن نه ما نتونستیم دولت تشکیل بدیم، دیگه رئیس مجلس باید این مهم رو واگذار بکنه به یک حزب دیگه، حالا این دفعه مدرات، سر این مسئله که و همه چه دموکرات ها که دوباره این مسئولیت رو بدینش به ماگدالن آندرسون که ثابت بشه همه این دولت نمیتونه تشکیل بده. ببینیم چطوری پیش میره. برای اینکه وقت رو از دست ندیم، آگهی ها رو سریعا بشنویم، برگردیم بریم تازه سراغ خبرها که اصل خبرهامون
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: با درود به همه شما عزیزان مهربان. آیا تا حالا حس کرده اید؟ انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های چه روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن ها و میهمانی های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
5: غنوتی تو منگل کشی رانا تیق بوسا و خرمر کشی رانا.
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت تک؟ اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظخوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تا تاپاس در اوناب پرشیز کول گریل یرلکس گاتان شماره 50 سون بیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بناب
6: خبرگی تخصص صداقت کامل وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم پناهندگی و اقامت کاری وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست تلفن تماس 08-823-1911 آدرس اینترنتی www.nimarostami.com رستوران بار ایرانی میکده رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری شماره تلفن تماس 08-2800-44 وبسایت میکده.se رستوران آرام و دلنشین میکده
9: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در گرودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: بله، صدای عارف رو شنیدیم و کار زیبایی به نام همین بس. خب شنوندگان و بینندگان عزیز، بریم جلوتر. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عزیزان، ببینیم چقدر مهم کار اینا. همین اسماعیل بقایی، برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه رو با معترضانش محکوم کرد. باور بفهمید. میدونید که چند روزی هستش که در فرانسه، در شهرهای بزرگ فرانسه مخصوصا پاریس و اینها، یه سری جوانای دبیرستانی و اینا اومدن بیرون و شهر رو زدن، آتیش میزنن و داغون کردن و اینا. به هر بهونه‌ای هست میان شهر رو به هم میزنن. هیتلر که به اون هیتلریش بود، اینقدر آسیبی که به پاریس زده شده و به شهرهای بزرگ فرانسه زده شده اون نزد. اینا دارن جبران میکنن و پلیس ضد شورش و اینام که داره کارشو انجام میده و خلاصه بساطی. اما وقتی که وزارت امور خارجه، همین اسماعیل بقایی، سخنگوی البته وزارت امور خارجه ایران، میاد در روز جمعه محکوم میکنه عزیزان که اعتراضات دانش آموزی و نمیدونم در دبیرستانهای فرانسه رو، برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیت فرانسه با معترضان رو محکوم میکنه. این البته محکوم کردنش برای این نیستش که اینا چرا چیزا، این محکوم میکنه چرا با گوله نمیزنین ساچمه چشای اینا رو در بیارین، چرا آدم نمیفرستین با اسلحه درست حسابی اینا رو از پشت سر بزنه، اونایی که زخمی شدن رفتن بیمارستان رو چرا نمیرین تیر خلاص بزنین تو کلشون، این ناراحت اینه، چرا وسط بولوارا تیربار نذاشتین اینا رو ببندین به گوله، خیلی ناراحته آجان. ایشو خواستار رعایت حقوق بنیادین بشری و آزادی های اساسی در مواجهه با اعتراضات صنفی دانش آموزان و دانشجویان شد. راست میگه دیگه بابا، دیگه دانشجو رو از طبقه هشتم و پنجم و هفتم پایین نمیندازن، خب این ناراحته دیگه، حقوق بنیادیش اینه که بندازش پایین از اون بالا. تماشا رو باقیشون هم بگیر، هر روز دوتا و ستا اعدام کن. آبروی جمهوری اسلامی رو اینا بردن والا به جان خدا. حالا در فرانسه نزدیک 2500 تا از این دانش آموزان و اینا رو، دانشجویان و دانش آموزان و اینا رو، محصلین و اینا رو دستگیر کردن، کلی هم زخمی شدن و گاز اشکاور بزن و اینا. اما شما تا حالا دیدی یه دونه از این دانش آموزان رو بگیرن بردارن ببرن اعدامش کنن؟ مثلا بابا ماشین پلیس آتیش زدن روش، هم رفتن دارن ماشین آتیش زده رو دارن روش بالا پایی میپرن، تازه دارن قرم میدن دیگه، از اون فاجعه تر، نه تنها چیز میگن قرم میدن. تو کشور ما ایران همین جمهوری اسلامی برمیداره به خاطر آتیش زدن سطح آشغال طرف رو اعدام میکنه، بعد ایشون اومده ناراحت دیگه، آقا اینا تنشون میخوره ناراحتن. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر نیز در واکنش به مواضع مقام‌های فرانسوی درباره مسائل حقوق بشری در ایران از فرانسه انتقاد کرد. عراقچی همچنین در واکنش به پیام ژان نول باو، وزیر امور خارجه فرانسه، درباره چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفته بود: اشک تمساح نریزید. بله عجب ناکسا، یعنی اینو بخواد، یعنی فقط باید از عوامل این حکومت باشی بتونی اینجوری اینقدر وقیح باشی دیگه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، دو هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد معترضان دی ماه را آشوبگران مسلح و تروریست توصیف کرد و خانواده های داغدار و جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به این اتهامات را به شدت محکوم کرد. بله محکوم میکنه دیگه، میگه 3000 تا ما بیشتر نکشتیم، شما اومدین میگی 40-50 هزار تا، 60 هزار تا، ما فقط 3000 تا کشتیم. یعنی ناراحتن اینا، طرف تو مملکتش تمام شهر رو دارن آتیش میزنن، یک دونه شون نه، یه دونه باتوم تو کله یه دونه از اینا نزدن. بعد یک مش آدم های وقیه، بعد تازه امروز جمهوری اسلامی اومده و چیز میکنه، امروز اومده و سفیر نروژ رو در ایران خواستن. خوب گوش کنید، حالا جریان به استارلینک برمیگرده که شماها چرا اینقدر ساکتین، اینا میخوان استارلینک رو میخوان آزاد کنن روی ایران و اینا، تجهیزاتش و اینا رو میخوان بفرستن برای مردم ایران و اینا، شما چرا؟ وزیرشون، وزیر همین نمیدونم اصلا این چیزای اینترنت و اینا دارن، طرف اومد گفت آقا اگه این استارلینک را بیفته بدبختی ما، دیگه چیزی نیست ما قطع بکنیم که، این از آسمون میخواد بگیره، پس دیگه چیکار بکنیم؟ برق رو قطع میکنیم. یکی بهش نیست آقا میگه جونه من، خب مردم موبیلاشون که تلفوناشون برق باتری داره دیگه، خب از طریق باتری این کار رو میکنن. یه باتری ماشین اگه بذاری، یه دونه بی ام اس کوچولو نمیدونم به سوئدی چقدر میشه 20 کرون 50 کرونی سرش بذاری، میتونی قشنگ لاد داره بزنی لادا کنی تلفنت، تا حداقل 5 ماه میتونی لادا کنی. این میگه برق رو قطع میکنی، چرا استارلینک داره میاد تو ایران؟ بعد تازه نشسته بود ناراحت، آقا استارلینک بیاد، 3-4 تا از این وزرای ما و وزارتخونه هاشون اینا همه از بین میره، چه خاکی به سر اون بکنیم که استارلینک رو میخوان آزاد کنن؟ معلومه که میکنن. تو ایتالیا که تستش کردن، میدونین در چند روز گذشته در ایتالیا تستش کردن و خیلی هم خوب جواب داده و دیگه حالا دیگه ببینیم که چطوری میشه. بعد دیگه واسه تون بگم، اجازه، مرسی دوست عزیز به خاطر ایمیلتون، حالا من حتما میخونمش. بعد یکی از دوستان نوشتن فرانسه خمینی کثافت را به ایران آورد، اکنون همان کثافت داره فرانسه را میسوزوند. بله اینا رو عزیزم، اینا همه رو میدونم، ولی طرز رفتار در واقع همونایی هم که دارن این کارا رو میکنن هم آدمان، ما هم همه این چیزا رو میدونم، ولی طرز رفتار پلیس ضد شورششون، پلیس شهریشون، خب اینا فرق میکنه دیگه. اینا حالا از اون طرف اینا ناراحت بودن که آقا پروازا به ایران چیز شده، بسته شده، چیکار بکنیم؟ اینقدر گریه و زاری کردند که بالاخره نخست وزیر عراق اومد به همین ترامپ و مرامپ و اینا همه برگشت گفت آقا جان عزیزتون اجازه بدید پروازهای تهران یا حالا از ایران به نجف باز بشه. گفتم خیلی خوب، حالا نمیدونم مثلا حاجی ماجی ها قرار برن یا همچی چیزایی، نمیدونم، زیادم علاقه ندارم، ولی میدونم چه خبره. حالا قبول کردن که 40 پرواز در روز از ایران بتونه پرواز داشته باشه به نجف، 40 پرواز رفت و برگشت. حالت عادیش نگاه میکردی اون موقع 40 تا پرواز به استانبول و ایران نمیرفت، روز 2 تا پرواز میرفت و میمد. حالا 40 تا پرواز میخوان که اجازهشو گرفتن که مستقیم بره نجف و برگرده. جانم درود بر شما.
1: سلام علیکم، جان خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
1: من میخواستم پشت خط اینو باید بگم ولی حالا رو خط هم اشکال نداره، نمیدونم چه خبره، ولی از افلیرا به سمت شمال از تمام ایستگاه داره ماشینه آتیش نشانی آمبولانس داره میره به سمت به سمت شمال داره میره. اگه کسی مسیرش اونوره حواسش جمع بشه.
0: درست، از کجا به کجا فرمودین؟
1: ببین از دم این تونلی که توی شهره، من الان تو ترافیک اونجا گیر کردم، اوکی، داره اوکی. به سمت شمال دارن افیرا، از تمام ایسکو هم داره، یعنی این از یه ایسکو دو ایسکو نیست، من حداقل فکر کنم 4 تا ایسکو من این چیز باش ماشینایی که داشت میرفت تعدادشون باید برای اون حرکت باشه.
0: ببینم بعد این ترافیک
1: آمبولانس دیدم،
0: این ترافیک
1: من توی این لاینم
0: ای ترافیک از دید شما دیدم. به خاطر اینه که دارن به ماشینا را میدن یا به خاطر اینکه جاده اصلا کمپلت بسته است؟
1: نه اون وقت بسته خواهد شد، من الان جنوب دارم میرم، اونا داشتن رفتن شمال.
0: من چون من نگاه دارم میکنم چیزی نمیبینم اینجا. حالا
1: چون من الان دارم جنوب میرم، جنوب ترافیک شده، ولی اونا داشتن مثلا سمت شمال. اوکی. اتفاقی که هست اونور اگه حالا جاگن بشه احتمالتا نیم ساعت دیگه دارم.
0: من بس ایفیرا به طرف شمال از تقریبا وسط شهر به طرف شمال ترافیک شدیده دیگه.
1: هنوز نشده، نه هنوز نشده. من راستش میخواستم پشت خط بهتون میگم که اخبار شما دنبال کنید.
0: خیلی خوب، حالا من دنبال
1: اعلام کن.
0: باشه، مرسی که گفتین، مرسی که گفتین، قربونه دارم، دست شما درد نکنه، قربانشون. بله خب این همیشه پیشگیری کردن بهتره دیگه. مراقب باشید شما که اون طرف میخواین برید، وضعیت جاده ها رو دنبال بکنید تا بریم. بعد یکی از دوستانم نوشته بعد از اوپرنس وسبی هم یک کامیون پنچر شده به طرف فرودگاه. بابا توی این مملکت بغل اتوبان شما یه دونه نردبون بذار و بالاش هم یه چراغ قرمز چشمکزن بذار، یه صف میشه 10 کیلومتر. اصلا تو جاده هم نیست اون بغل. ولی خب متاسفانه هست دیگه. من چقدر تو این چند وقت گذشته پنچر شدن کامیون‌های سنگین رو توی جاده‌ها دیدم. خیلی خیلی بگذاریم. بله 40 پرواز روزانه به نجف، اینا هم مدل‌های جدیده. بعد حالا اینو اومدن یه راهی پیدا کردن برای پول در آوردن، چون بالاخره بعد از این ملت یه جوری پول بکشن دیگه. جریان 10,000 دلار رو که در برنامه کوچم شنیدید که اومدن گفتن آقا ما 10,000 دلار پول میدیم هر کی بخواد بخره و اینا. بعد طرف میگه آقا 10,000 دلار میشه نزدیک نمیدونم 2 میلیارد 5 میلیارد، یه عدد سنگینی. آخه کی داره بیاد این 10,000 دلار؟ شما میخواین بدید فک فامیلا و دوست موساتون و اینا جیباشون رو پر بکنن. یه مشخصی دریوریا اینجوری. اما دولت اومده و حالا یک روش دیگه‌ای برای پول در آوردن گرده که وقتی که شما میخواین بریم بنزین بزنین با موبایلتون باید یک دونه اسمسی چیزی بفرستید، یک کد برای شما میفرستن، کدو که میزنی میتونی بنزین تو بزنی، همین بنزینای سهمیه‌ای و اینا رو میتونی بزنی، قیمتش هم از 1,000 تومان هر دفعه که کد میاد. یه آدم رندی اومده نشسته حساب کرده، یه آدم رندی اومده نشسته حساب کرده که این 1,000 تومنه که اصلا دیگه به چشم مردم ایران نمیاد و اینا، اوکی نمیاد اصلا، انگار نه انگار، چه درآمدی میتونه برای این دولت همین حکومت اسلامی داشته باشه. حالا الان براتون چیز میکنم، این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم، فقط خیلی ساده، خیلی هم کوتاه ساده گوش کنید، فقط ببینید که چی در این رابطه میگن.
2: کاسبی جدید دولت با فروش رمز کارت آزاد جایگاه‌های سوخت. از این به بعد رمز کارت آزاد جایگاه‌ها 4-1 نیست و شما برای اینکه هر بار رمز کارت آزاد رو داشته باشید باید یه توکن با کارمزد 1,000 تومانی دریافت کنید. حالا اگر ما مصرف سوخت رو 130 میلیون لیتر در نظر بگیریم و نصفش رو هم بدیم به کارت‌های آزاد و هر بارم 25 لیتر، تقریبا 2,600,000 بار کارت آزاد در روز استفاده میشه.
0: در روز.
2: و ضرب در کارمزد 1,000 تومانیش 2,600,000,000 تومان درآمد روزانه و ضرب در 365 روز سال یه چیزی هلوژ 1,000 میلیارد تومان درآمد برای خدماتی که ارائه نمیشه و صرفاً فروش رمز کارتیه که ما قراره باهاش بنزین بزنیم و پول بنزین رو هم بدیم. با همین فرمون که پیش بریم کم کم برای مصرف آب در خونه هامون هم باید توکن دریافت کنیم. با همین فرمون دولت آقای پزشکیان دولت داره تبدیل میشه به یک مرکز خیریه و پولش رو هم از جیب مردم دریافت میکنه. تعرفه، رجستری، حالا هم دریافت توکن برای پر کردن باک بنزین ماشینی که خودتون تو پاچمون فروش کردید.
0: بله بله، عدد رو دیدین فقط، یعنی به همین سادگی. بعد طرف حالا اومده خیلی برای من جالبه، نشسته داره صحبت میکنه آقای پزشکیان، آی پزشکیان بیا ببین چی کار کردی، دلار رفته بالا. آقا چی داری میگی شماها؟ چی بهش میگن؟ شماها میخواین صورت مسئله رو پاک بکنین، تمام شماهایی که اینجوری میایین و جیغ و داد میکنین، شما عملا دارین صورت مسئله رو پاکش میکنین. بس پزشکیان این وسط چی کار است؟ پزشکیان کار این نیست، رئیس بانک مرکزی کار این نیست، کل سیستم مشکل داره که حالا بهش میرسیم بعد این شنوندمون. جانم درود بر شما.
3: سلام آقای نبی، خسته نشید.
0: قربان شما. جانم بفهمی.
3: ببخشید شما از یه سوال داشتم. امی واتنفال یعنی چی؟ واتنفال کدام است بلوکی؟
0: واتنفال شماره یه سایک شرکت برقه.
3: یعنی فورتوم و فورتوم الیو که هستش امی

شده یه دونه بشکه نفت نمیتونه بفروشه، طلاها هم دیگه قاچاق نمیتونه بکنه، چون کشور برادر عراق مثل این که رئیس نخست وزیرش خلاصه داره به فکر مردمشه بیشتر تا به فکر جمهوری اسلامی. بعد نه پول دارن، نه روابط خارجی دارن، نه آرامش دارن، نه سرمایه گذار دارن، هیچی ندارن. بعد میگه دلار چرا داره میره بالا، پول مملکت چرا داره بیارزش میشه. طرف همین دیروز داشت توضیح میداد، میگه آقا جان ما روزی چندین صد همت، یعنی چندین صد هزار میلیارد تومان پول داریم چاپ میکنیم، پول هر روز. بعد حساب کرده بود که اسکناس 100 هزار تومانی چاپش گرونتر از خود اسکناس ارزش 100 هزار تومان است. خب بعد این یکی میاد فریاد میزنه برای اینکه نشون بدن به دنیا و به ماها و اینا که چقدر ما در مملکت دلسوز هم داریم دیگه. اگه دلسوز نداشتیم که یارو نمیومد اینجوری فریاد بزنه که بگه آوی من خودم جلوی مجلس میرفتم آتیش میزدم. اون موقع که اون گور به گور شده بود که همون چیز خامنه ای بود که همه چیو مینداختن گردن این و اون که کسی به خامنه ای فوش نده، حالا که این مشتبه که اصلا معلوم نیست کجاست، کیه، چه شکلیه، کجا هستشون اینا، خب میخوان کسی به اون فوش نده، حالا مثلا به طرف فوش بدن، مثلا به پزشکیان فوش بدن، به قالیباف فوش بدن. دوستی نمیشتم با درود جناب آزادی، منظور نقل و انتقال زوار نجف و کربلا نیست، اینها دارن خودشان را برای آماده کردن گروه های جنایتکار آدمکش عراقی، یعنی همان گروهک های تحت حمایت رژیم میباشد که قرار است به زودی سناریوی دیماه را اجرا کنن. افسوس و صد افسوس با ارادت. عزیزان شما که میدونین، ما میدونیم هر پروازی که به ایران صحبتش میشه مخصوصا از کشور برادر عراق و کشور برادر افغانستان و کشور برادر پاکستان، ما میدونیم که کیا قراره تشریف بیارن. اما جالب اینجاست که در این مابین کشور این حکومت جمهوری اسلامی ایران با برادران پاکستانی قرارداد نوشت که آقا ما چقدر همدیگر رو دوست داریم، چقدر ما با همدیگه اصلا وچه اشتراک داریم. حالا پاکستانی ها از هم میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، حالا کاری نداریم. به محض اینکه قراردادهای نظامی عربستان با آمریکا به پایان رسید که F-35 بگیرن، کلی یعنی اصلا عدد سر و ته نداره مقدار سلاحایی که میخوان بگیرن، چون عربستان هیچ رقم مایل نیست که آدماش کشته بشن. حتی دیروز اعلام کرد که ساختن ورزشگاهی که برای سال 2034 برای مسابقات جهانی در نظر گرفته بود ساختشو گذاشتن فعلا کنار. تو میترسن ایران یا موشکی پوشکی از آب کم کنه ول کنه بزنه بهش خراب کنه دوباره همه رو بخواه اساس بکنه، آقا فعلا نمیسازیم. اما به محض اینکه قرار شد با حوثی‌های یمنی در جنوب عربستان بجنگن، برادران پاکستانی 50,000 نیرو فرستاد، خواست که تا حالا سرباز برده بود و جلو اونا ایستاده بود. برادران پاکستانی تشریف بردن، حالا 50,000 تا اونجا. برادران ایرانی یعنی حکومت اسلامی انگوش بدهن موندن. آقا شما رفیق مایی یا رفیق اونایی؟ اونام گفت اصلا مسئله رفاقت نیست، ما قرارداد داریم، قرارداد امنیتی داریم، اگه هر کدوم از دو کشور مشکل پیدا بکنن بعد هم دیگه کار چه بکنیم. حالا عربستان دشواره پیدا کرده، ما هم قراره بریم کمکشون بکنیم. این هم از برادران پاکستانی. البته ایران من بهتون بگم زیاد نمیتونه سخت بگیره، چون بعدن که میخواد ایرانی ها رو کتک بزنه متوجه این چیز باشه، ایرانی ها رو بخواد کتک بزنه و بکشه و نمیدونم جلوی مثلا حرکتاشون رو بیسه، باز هم به برادران پاکستانی هم احتیاج داره، همونطور که به برادران افغانستانی، به برادران عراقی، همه اینا احتیاج داره، به اونا هم احتیاج داره. اینه که حالا میگه اظهار ناراحتی کرده وزارت امور خارجه،

0: از اینکه 45,000 تا سرباز پاکستانی رفتن عربستان در مقابل نیروهای حوثی‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن که برن به عربستان ضربه بزنن، برن رئیسان. و همچنین هم احتمال قوی دیدید یک حمله انتحاری هم، عزیزان نمیدونم دیدید یا نه، یک حمله انتحاری هم که قرار بود خانه خدا رو میخواستن بفرستن به آسمان، طرف بمب بسته بود گرفتنش. باور نمیکنی نه هم حمله انتحاری در مسجد الحرام ناکام ماند. مهاجم پیش از انفجار بازداشت شد. بر اساس گزارش منتشره، فردی که با کمربند انفجاری قصد انجام عملیات انتحاری در مسجد الحرام مکه را داشت، پس از عمل نکردن مواد منفجره توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت. عملیات پیش از وقوع انفجار خونسا شد و مهاجم به کنترل نیروهای امنیتی درآمد و جزئیات بیشتر. حالا باور نمی‌کنید، اینو من براتون تصویرش هم دارم. اینجا طرف گرفتن با پس کردنی بردنش. چیکار می‌کنه؟ می‌خواست خودشو در مسجد الحرام، در نخانه خدا. بله. یعنی این جمهوری اسلامی و این طرفداراش و اینا به خونه خدا هم رحم نمی کنن دیگه. بله، این هم از خلاصه طرف بمبش اول کار نکرد، بعد دیدن که بمبش و خلاصه پریدن سرش و گرفتنش. یعنی اینا فرقی براشون نمی کنه. یکیشون می گفت دیگه، می گفت آقا خونه خدا رو قبلا یه بار ساختیم. خونه خدا یه چیز، نه همین مکه، همین خانه‌ای که در مکه هستش، این بسیار کوچیکتر از اون اصلی است که بوده اگر که اشتباه نکنم، چون یه بار که زمین رانش داشته و یه چیزی آب اونجا رودخانه بوده، داشته خونه خدا رو از بین می برده که مثلا به طور کل رفتن عقبتر و در یه مکان دیگه ای ساختنش. این نه کفر نه هیچی ها، این چیز تاریخیه. یعنی خانه خدا رو منتقل کردن به جایی که نه زمین نشست نداشته باشه. ولی خب طرف میگه ولی یه بار ساختیم یه بار دیگه هم میسوزیم. خیلی راحت، ما فعلا منفجرش بکنیم که عربستان یه ذره ضربه بخوره. اینا هم که میدونین جریان چجوریه. اینم بذارید من براتون یه توضیح کوچولوی دیگه هم واسهتون بدم. ایرانی ها دستشون به خانه خدا نرسید. یعنی از اون اول انقلاب که طرف میگفت فهد طلاق نگهداری برده خانه کعبه، نمیدونم انسانیت، این شد مردانگی، ما رو پشت در مجلس زدن، کتکمون زدن. میدونین کیو میگم؟ اون موقع ایران چیز کرده بود که فهد و اینا رو بندازه بیرون و بیا چیکار کنه، بره خانه خدا رو تحت کنترل خودش بگیره و هر سال ثروتی که وارد میشه رو خودشون داشته باشن. دیدن نمیشه، اومدن کربلا رو تحت چیز گرفتن، خرجای سنگین کردن، جاده سازی کردن، چراغ کشیدن، نمیدونم اونجا رو درست کردن که سالی 20 میلیون مسلمانی که مایل بره اونجا زیارت کنه پول در بیارن. حالا دوباره یه نخست وزیر اومده و گفته که آقا اصلا نیروهای نیابتی ایرانی که در اونجا اصلا مثل هشت الشعبی و اینا همه اسلحه‌هاشون رو باید تحویل بدن. تموم شد و رفت، دو ماه بیشتر فرصت ندارن همه اسلحه رو تحویل بدن و مرز ایران و عراق مال عراقی‌هاست، به ایران ربطی نداره. او این سرمایه گذاریشون هم که به باد رفت. از اون طرف هم که خانه نگهداری از حرم هم که در سوریه بود که اونم اصلا دیگه هیچ صدایی نیست، مثلا که دیگه کسی هیچ علاقه به نگهداری از حرم نداره، اونم که تموم شد. حالا اینا موندن با خودش. میبینین عزیزان، یعنی هر جایی که توش پول بوده اینا توش دست داشتن که بگیرن تحت اختیار خودش، از بیابون خدا گرفته تا خانه خدا تا نمیدونم حرمین امام چیچی. بعد کشور گشایی، بیچاره مردم مملکت ما که چی دارن میکشن. ما که اصلا در این ور مملکتی ما اصلا مشکلاتمون چیزای دیگه است. ما با هم دیگه مشکل داریم تا برسیم به جمهوری. در این ما بین ترامپ داشت میرفت توی کاخ سفید، داشت با ماشین داشتن میبردنش، دید یه گروهی بیرون دارن تظاهرات میکنن، نگاه کرد دید پرچمهایی که هستش پرچمهای فلسطینه، اما گروه‌های همجنسگرایی هستند که برای آزادی به فلسطین دارن تلاش میکنن. اینم که چاکو دهن چاکو بس نداره دهنش، پاشد اومد توی کاخ سفید نشست که جلسه که چیز بکنه و اینا، برگش گفتش که دیدم که بذاری الان صداشو براتون پخش میکنم. برگش اینجوری گفت، گفتش که البته معذرت میخوام تو کاخ سفید نگفت، تو همین موقعی که در آلاباما، در ایالت آلاباما داشت چیز میکرد، معذرت میخوام، داشت میرفت که جلسه سخنرانی داشته باشه، دید بیرون اونجا یه سری اومدن دارن شعار میدن آزادی فلسطین و با اسم گروهشون هم همجنسگرایان برای فلسطینه. به ماشینش برگشت گفتش که یه ذره صبر کنین من اینا رو یه نگاهی بکنم، یه ذره تابلو مابلو رو خوند، بعد رفت قبل از وسطای سخنرانیش برگشت گفت اینا اصلا میدونن که در اون بخش از جهان با افراد همجنسگرا چی کار میکنن، اما اونا گروه را انداختن با نام همجنسگرایان برای فلسطین. بعدش هم اضافه کرد که بیایید یک روز آنها را برای مذاکره به اونجا بفرستیم ببینیم چی میشه، دیگه هرگز بر نخواهند گشت. نمیخوام بگم اینا چه رفتاری باهاشون میکنن، اما کارایی میکنن که باورتون نمیشه. یعنی گفت همین گروه همجنسگرایان برای فلسطین رو یه روز جمعشون کنیم برای مذاکره با فلسطینی ها، بفرستیم برن با حماس و فلسطین و همین اونا صحبت بکنن.
1: A group of people, gays for Palestine, gays for Palestine. Let's send them over someday to negotiate. Let's see. You'll never see them again. You'll never see them again. I don't
0: want to
1: tell you what they do, but they do things that you wouldn't believe in state.
0: اما چیزه. بذارین اینجا رو اتیکه اولش هم براتون
1: بگم.
0: گروه همجنسگرایان برای فلسطین رو به اون بخش از جهان بفرستیم ببینیم چی میشه.
1: I love the guys also. They're out there politicking. Gays for Palestine. How about that? Now, I saw it today and I said, wait a minute. Gays for Palestine. Do you know what they do to gay people in that part of the world? But they have gays for Palestine. They had a group of people, gays for Palestine. And this, gays for Palestine. Let's send them over someday to negotiate. Let's see. You'll never see them again. You'll never see them again. I don't want to tell you what they do, but they do things.
0: بله. خلاصه این دنیای بسیار عجیب غریبی شده دیگه. یعنی من حالا جالبی کار برای من نوید اصلا من حماسم که مثل این که ایران اعلام کرده ما دیگه بهت پول مول نمیدیم بهتون، بس همین چندین میلیاردی که تا حالا دلاری که بهتون دادیم، چون شما زیاد افکتیو دیگه نیستین. حالا نمیگه پول نداریم دیگه بهتون بدیم که افکتیو بشین. جریان اینجوریه که اینا که حالا در داخل ایرانند طرفداری از اون حکومت میکنن، یه بحث جدا، یه جایشون بنده دیگه، یه جایی به اون حکومت بنده، دارن یه پولی در میارن و دارن زندگی رو میگذرن. اما اونایی که خارج از ایرانن از این حکومت دفاع میکنن، برای من بسیار جالبه، برای من بسیار جالبه که با نام ایران از حکومت اسلامی تو جمهوری اسلامی دفاع میکنن. خیلی عجب. بگذاریم قیمت دلار هم که دیگه خودتون دیگه میدونید دیگه، اینا استارلینک هم که گفتم، اینا هم که براتون گفتم، چیکار کنیم؟ روزای دوشنبه معمولا یه ذره سخت میشه این خبر خوندم، ولی من دوست دارم که اون تیکایی که مربوط به ایران میشه رو براتون بگم، بعد دیگه بریم چیز بریم جلوتر و خبرهای داخلی سوئدی رو که زیاد دارم براتون پخش کنم. اما امروز روز وفات سال روز وفات در گذشت فریدون فروغی، دیروز هم روز در وفات یا در گذشت خانم پوران بوده که اگه اجازه بدید از هر دوی این نازنین ها یه کاری به یاد تمام زحماتی که در این سالها برای ما کشیدن یادی از این عزیزان بکنیم و بعد بریم جلوتر. 2398 مایلید رو خط صحبت کنید یا میخواین پشت خط صحبت کنید؟
2: درود بر شما آقا نوید گل.
0: آقا قربان شما.
2: آقا شما من توقع نداشتم از اینقدر کم اطلاع باشی راجع به این طرفدارای جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
0: گیج شدم.
2: نه گیجی نداره عزیزده، اتفاقا اینا پولای قلمبه تر میگیرن، همش به دلار میگیرن. یه دونه مقاله مینویسه ماسمالی میکنه، خونشوری میکنه 50,000 دلار، یه دونه سایت میزنه یوتیوب 20,000 دلار. کاری هم به مرده و زندهش نداره، اینا مرده شورن، به بهش و جهنم کسی هم کاری ندارن. الحمدلله همه شون هم با هم دیگه گیه هم قاطیشون شدن، کمونیستا و اسلامیستا و
0: نه. حالا گیه رو من میتونم بفهمم چون معمولا آدم های خیلی مظلوم و دل نازکی هن، اونو من میتونم درک کنم.
2: دل نازکی هن اوکی، ولی توی فلسطین یا کشورهای اسلامی اینا رو اعدام میکنن، سنگسار میکنن.
0: خب دیگه شما باید ببینید کدوم ارگانیزاخونه که اینا رو انداخته وسط دیگه، اون پولا رو کی گرفته این وسط؟
2: اون وسط معلومه همیشه کیا میگیرن، اونایی که رئیسن دیگه.
0: بله دیگه اونایی که
2: اصلشو اون میگیره، یه مقداری هم به اینا پخش میکنه، یه سری هم که انقدر سادن وقتی بهشون میگی میرن طرفداری فلسطین میکنه، بعد میگی فلسطین میدونه کجا هست؟ نه
0: نه اصلا رو نقشه نمیدونن، خیلی هاشون نمیدونن.
2: نه اصلا کلا نمیدونه. بعد میگه برای چی اومدی؟ میگه من این دوستم فلسطینیه، گفتم بهشون ظلم میکنن منم اومدم.
0: ای داده میداد آقا در صورت
2: یه بابایی زنگ زد فلسطین،
0: خب
2: برگشت گفت فلسطین اشغالی؟ گفت نه اشغال نیستش که. برگشت گفت پس این پدرسگا چی میگن فلسطین اشغالی؟ این که الان آزاد بود جواب داد.
0: بابا اذیت نکنید.
2: اون که اشغال ایران هیچ وقت تلفن رو جواب نمیده.
0: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. این باحال بود، نشنیده بودم تا. خب 98-38-43 درود بر شما
3: آقای آزادی، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
0: درود فراوان بر شما، وقت شما هم بخیر.
3: زنده باشید. آقای آزادی میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم، حالا اصلا کاری به تظاهرات نداریم. عرضم بزرگتون پیرو همین صحبتهایی که دوستا دارن انجام میدن و شما در رابطه با فلسطین. روز شنبه ما داشتیم تظاهرات تموم شد داشتیم برمیگشتیم، من اونور پیاده روبروی گالوریان توی شهر بودیم، اونور پیاده تو خیابون بعد روبروی گالوریان تظاهرات فلسطینی‌ها بود. خب تعدادی بودن، فکر می‌کنم شاید 70-80 نفر بودن که جلوی تظاهرات یه دونه طبل هم گذاشته بودن که شهر رو به هم زده بودن با اون صدای طبل.
0: بله بله اون طرف.
3: بعد جالب، نکته جالبش بود که ته صف بعد از همه اینا یه آقای جوانی بود که با پرچم اسرائیل، یه آقای خیلی محجوب و جوانی هم بود، پشت صف حرکت میکرد و پلیس هم محافظش بود. من خیلی دلم سوخت، اصلا یه حالی بهم دست داد. ما هم با لباسی که تنم بود، تیشرتامون خوب آرمش رو خوشی داشتیم، من لباسم پرچم ایرانم رو سینه لباسم بود. دو تا از دوستای دیگه هم بودن، گفتم بریم اینا یه کرام بهش بدیم، یه انرژی بهش بدیم. بعد ما رفتیم طرف این آقا، یه دفعه پلیس واکنش ما نشون دید، من بغلش کردم و اینا، مقداری آزاد گذاشت اینا. بهش گفتم تنها هستی شما؟ گفت الان شما هم هستید دیگه، تنها نیستم. بغلش کردیم آقا، خلاصه من یه دو تا کرام بشم، دوستای دیگه اومدن بغلش کردن و سعی کردیم این مسیر رو باش حرکت کنیم. یه آقایی داشت فیلم میگرفت، فکر میکنم حالا ایرانی نبود ولی یه چیزایی میفهمید. بعد یه آقایی دیگه تو پیاده رو بود، یه دونه کلا از این کماندوییایی که کمانده ایران میذاشتن سرشون ولی قرمز بود، معلوم بود من فکر میکنم از این چپی‌ها بود این آقا. خب پشت لباسش یه دونه کاپشن سبز رنگ رفتم تنش بود، عین این
0: همین مثل چگوارا اینا دیگه. خب
3: آره یه تیپ اونطوری. بعد برگشت دید من مثلا با پرچم شیر خورشید رو سینم و این اسرائیل بغل کردم، آقا چشمتون روز بعد نبینه. هرچی از دهنش در اومد به فک فامیل ما گفت.
0: یعنی به فارسی؟
3: آره ایرانی بود، هم آقایی که کلاهی قرمز سرش بود. بعد به شاهزاده، به مردم ایران که شما که با پرچم ایران میاد اسرائیل رو بغل میکنید فلان فلان هستید، هرچی که لیاقت خودش بود خلاصه به ما گفت. بعد یه آقای دیگه بود ایرانی بود فکر میکنم، داشت فیلم میگرفت ازش اینا. بعد اون که داشت فیلم میگرفت مار فلسطینیا بود، بهش گفت اینم باشونه، یعنی اون که فیلم میگرفت. آقا حالا فیلمش اومده بیرون، همه جا هست فیلمش. شروع کرد به اون هرچی از دهنش در میاد به اون یکی هم گفت. بعد من بهش گفتم، گفتم شماها تا کی میخواید ادامه بدید؟ لباستو نگاه بکن، لباست ما رو 100 سال پیش ما رو زمان لنینه، طرز فکرتون ما رو همون موقع است، خودتون رو عوض کنید. نه شماها وطن فروش هستید. شما گفتم باشه هرچی شما میگید. خلاص آقا ما یه چند قدمی فقط با این پسره که پرچم اسرائیل داشت، خیلی هم فکر میکنم شاید 27 سالش بود، یه مقداری قدم بایی زدیم و بعد خیلی آروم.
0: چرا ترسیده بود؟ یعنی چی بود که ترسیده بود؟
3: پسره نه ترسیده بود، پلیس محافظش بود. من دید ما از بغل یه اومدیم طرفش، پلیس واکنش نشون داد. بعد دید ما بغلش کردیم و پلیس آزاد گذاشت ما رو. ولی اون آقای خیلی بهش برخورد که مثلا ما چرا با پرچم شیر و خورشید لباسامونه و ایرانی هستیم میایم اسرائیل رو بغل.
0: همون که عینک هم داشت، عینک دودی.
3: آفرین، دیدین عکسشو؟ بعد
0: دوستان فرستادن، بعد همین
3: آره آقا هرچی این طرف صحبتش هم ما بود، هرچی از ذهنش هم. بعد این پسری که ما هم تو که من فکر می‌کنم 7 8 قدم 10 تا قدم ته صف این فلسطینی‌ها باش اومدیم، پلیس مواظب همه ما بود. بعد برگشت خیلی آروم توی گوش من گفت تا حالا اسرائیل اومدی؟ گفتم که نه، ولی ما خیلی ممنون هستیم به خاطر اینکه تنها کسی که توی مجمع سازمان ملل ایرانی‌ها رو ساپورت کرد، ایران انقلاب شیر خورشید ساپورت کرد، نتانیاهو بود. بعد یواش به من گفتش که مطمئن باشه به زودی شما پیروز میشید. من
0: رو پشت کاپشنش نوشته جبهه متحد ضد فاشیستی و ضد صهیونیستی.
3: آفرین آفرین. من تکستشو درست نتونستم عکس بگیرم، ولی یه جاهایی این عکسو که در آوردن همون آقایی که فلسطینی بود که فیلم میگرفت،
0: من اومدم پخش بکنم، خداییش فوشایی که میده خیلی زشته، من نمیتونم پخش.
3: خیلی آقای عادل همه این فوشا رو به همه ما داد متاسفانه، ولی خب ما فقط دوست داشتیم که نشون بدیم،
0: فقط به خاطری که اون آقا پرچم اسرائیل دستش بود.
3: نه بیشتر عکس العملش بعد از این شروع شد، چون داشت نگاه میکرد این تصویر رو، هیچی نمیگفت. بعد از اینکه ما وارد صحنه شدیم، آها، این آقا رو بغل کردیم، دیگه خیلی بهش برخورد. بعد اون عکاس فلسطینی بهش گفت اینم باشونه، یعنی اون کسی که داشت فیلم میگرفت ایرانی بود. بعد برگشت خیلی به اون آقا هم خیلی فحش گفت. جالب بود بعد ما سوار قطار شدیم که بیایم سمت خونه، اون آقا ایرانی اومد توی قطار گفت من شما رو دیدم، من فیلم گرفتم ازتون. دیگه صحبت کردیم باش، این پسر شیرازی هم هست و گفتش که من داشتم تا گزارش می‌گفتم زمانی که شما اومدید. این خیلی بهش برخورد که با پرچم شیر خورشید روی لباساتون بود، پرچم بزرگ نداشتیم، فقط شیر خورشید روی لباسامون بود و به همین خاطر خیلی واکنش نشون داد. ولی من خوشحال بودم که تونستیم کنار حداقل این تنها بود.
0: بله مرسی که در اصل گفتین گزارش کامل هستن دیگه آقا، اینا هستن دیگه، اینا کارش نمیشه
3: که اینا که چپی هستن. آقا یازدی، یه مطلب دیگه جالب اینجاست که ما الان متوجه شدیم از کسایی که خب من واقعا دیدم روی خط میانی مقداری بر علیه بچه‌هایی که حالا اصلا اسم کسی رو نمیارم، شنبه ها ما برنامه میذاریم، اینا کسایی بودن که بین خود ماها بودن. من فکر میکنم
0: حالا اگه ممکنه، چون من میدونم اون وقت این بحث باز میشه صحبت من. من از
3: نه اومدم توی گروه های آقای یازدی، تو گروه های خودمون توی اینستاگرام اومدن، دیگه احتیاجی اصلا به سفارت این چیزا و جمهوری اسلامی نیست، اینا خودشون اومدن دارن انقلاب ما رو تخریب میکنن، انقلاب مردم رو دارن تخریب میکنن. خیلی متاسفم.
0: من سپاسگزارم از شما،
3: موافقم از وقتی که دادید.
0: قربان شما، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید.
3: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله متاسفانه هست دیگه، یعنی هیچ کی نیست به این آقا بگه خب تو فوش چرا میدی، احتیاجی به فوش دادن نی. الان من تا دیدم اتفاقا دارن چی میکنن. بله اینا زمان انقلاب فوش میدادن، بعد انقلاب فوش میدادن، بعد که جمهوری اسلامی هم انداختشون بیرون، اومدن یه جای دیگر رو پیدا کردن که پاشن بیان اونجا بازم فوش بدن. متوجه این؟ دوستان عزیز چه من چند لحظه بعد به من اجازه بدید.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: نون شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، با عرض پوزش که من مجبور شدم خیلی سریع، تلفنی بود از طرف صاحب خانه از شرکت ساختمانی بود، باید جواب میدادم. از صبح تو صف منتظر بودم که به من زنگ بزنن، که زنگ زدند و حل شد. بسیار نیکو، بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. 08-23-98 و 08-38-38-43 که بتونیم در این بخش به مدت 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشیم. 08-23-98 و 08-38-38-43. یکی از دوستان یه ایمیلی فرستادن، گزارشی از زمین مال فرانسه رو به تصویری فرستادن، نوشتن اگر در ایران بود گروهک های تروریستی سپاه پاسداران تا الان هزاران دانش آموز رو به خاک و خون کشیده بودن و صدها دانش آموز رو در زندان از چوبه های دار آویخته بودن. بله عزیزان، همه اینا رو هممون میدونیم و تجربه کردیم و دیدیم. ذات این حکومت کاملا مشخصه که چی هستش. اما بریم سراغ اولین شنونده خودمون، 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
13: نوید جان سلام عرض میکنم.
12: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
13: زنده باشین.
12: خواهش میکنم.
13: نیازمند یه نفر پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلنس بسوی، که حتما شورکورت داشته باشیم.
12: با شورکورت. بله، تلفن تماستون لطفا
13: 076-076-943-943-38-38
12: 38. قربان بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
13: قربان شما.
12: خدا نگهدارتون. اما یه خبرهای خیلی خوبی هم اومده، از خبر خوب از ناامنی های استکهلم. چجوری میشه خبر خوب از ناامنی های استکهلم؟ آره دیگه میشه دیگه بالاخره. نمیدونم میدونید یا نه، البته من همیشه در بخش نیازمندی ها نباید خبر خوندن رو شروع بکنم، ولی قراره که در ایستگاه‌های اتوبوس مختلفی که وجود داره، حالا همه رو براتون خواهم گفت که یه سری ها هست الان، یه سری های دیگه هم قراره اضافه بشه که اتوبوس ها شب ها بتونن ما بین دو ایستگاه هم بیستن. یعنی مثلا میگم خونه من اینجاست که کوتاه‌ترین مسیر رو به خانه داشته باشیم. همه رو دیگه توضیح میدم. 98-38-43 اول زنگ، نه 23-98 اول زنگ زد. درود بر شما.
14: خسته نباشید جناب.
12: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمی.
14: ممنونم. من چند تخت فرش ایرانی دارم، مال ناین و یه شیش، دوتا شیش متریه، یه 12 متریه، یه دونم کنار است.
12: بعد ببخشید، دستبافه یا ماشینی؟
14: بله فرش ایرانی دستبافه. بله منطقه نه قیمت دارم، نه به قولم سررشته از فرش دارم. هر کسی که میخواد میتونه تماس بگیره، خودش بیاد ببینه و به قول معروف
12: قاعدتا میتونین عکسی بفرستید مثلا ببینه
14: اگه لازم باشه.
12: بله بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 070-70-23-45-689
12: تلفن شما است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: ممنونم، خسته نباشید.
12: کنم خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
12: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
15: آقا من دوستم مثل خانوش کمی مشکلات زنونه دارم، دنبال یک متخصصی که فارسی زبان باشه، دنبال مثلا یک لکره، یک
12: پزشک متخصص زنان دیگه، درسته؟
15: بله بله
12: بله, بله. خب تلفن تماستون رو بگین که اگه کسی میدونست بهتون زنگ بزنه.
15: 076-076-196-48-23-23
12: 076-196-48-23 اگر کسی پزشک متخصص زنان میشناسه که ایرانی باشن، با شما در تماس باشن.
15: یاد جهان تشکر.
12: من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
15: خدا
12: قربان شما. خدا نگهدار. 076-196-48-23 تلفن این عزیزمون بود. دو خطمون هم آزاده. بله قرار گذاشتن که حالا بعد پنج حتما با ذکر نام ایستگاه و اینا براتون میگم، که مخصوصا دختر خانم های جوان، پسر های جوان که شب ها مجبورن از اتوبوس استفاده بکنند، دیگه اتوبوس ها دلیل نداره حتما تا خود ایستگاه بایستند. مثلا طرف میگه من اگه میشه اینجا نگهداری، طرف با رعایت مسائل ترافیکی قراره که بایستن. حالا بیشتر توضیح خواهم داد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقا نوید، وقت بخیر، خسته نباشید.
12: وقت شما هم بخیر، درود بر شما جانم.
16: سلامت باشید. نیازمند یه تعمیرکار یخچال فریزر هستم.
12: بله.
16: و یه عرض دیگه داشتم، من داخل خونه یه چند تا درخت زغالخته دارم.
12: خب
16: خواستم بگم که هر کسی خواست دخل نشسته،
12: یعنی بیاد زغالخته بکنه یا میخواین زغالخته بکنه اینو بدین بفروشیم بهشون؟
16: حالا اگه خواستن که میام میکنن، اگه نه که من بر... ما براشون میکنیم. حالا
12: آها فکر کردم خود درختو میخواین بفروشین.
16: نه
12: محصولشو. اوکی زغالخته
16: تر و تازه مشتیه.
12: خب تلفن تماستون
16: 079-300-29-96
12: قربان. بله. بعد از اون خوبی داشته باشید.
16: ممنون، متشکرم.
12: خواهش میکنم، خدا نگهدار. دهنم آب افتاد. 23 قد کردن 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هست که در این بخش بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 15 دقیقه. عزیزی اسمس فرستادن نوشتن آقا دولت چی شد؟ آقا کلی توضیح دادیم دیگه، دولت چی شد؟ هیچ، دولت هنوز نداریم، قراره که داشته باشیم. بذاریم ببینم این چی هستش. ات آویاراند کراف شرکوتار بلیوی ترن آویاراند کراف پرونفرانسان. اوکی دوست عزیز، مرسی که فرستادین، من اینو حتما نگاه میکنم ببینم چی هستش، که اگر که توضیح برای عزیزان قرار بشه بدیم حتما این کار رو انجام بدیم. البته من کاملا درک میکنم، و چون واقعا تو این دور زمونه امروزی واقعا دارم وسطون میگم، نداشتن تصدیق یکی از مشکلاتیه که خیلی که دنبال کار میگردن باش برخورد میکنن، چون تصدیق ندارن بهشون نمیدن یا همون شورکورد ندارن. قیمت دیزل هم که دیدید یک کرون و خورده ای اومد پایین، خدا پدر مادر این ترامپو بیامرزه، کشورهای اروپایی رو تهدید کرد، گفت اگر که دیزل نریزین تو بازار و قیمت رو پایین نیارین دیگه کلامو میره تو هم دیگه، که اتحادیه اروپا هم 100 میلیون بشکه نفت و نمیدونم کلی دیزل و اینا رو آزاد کرد، که باعث شد قیمت دیزل بیاد پایین و از 23 و اندی به 21 و اندی برسه، که خبر بسیار خوشی بود برای دارندگان ماشین های دیزلی. بنزین زیاد تغییری نکرده، همون قدر دور بر 18 و خورده ای مونده. از دیگه چی براتون بگم، چون در بخش نیازمندی ها هستین، نمیخوام که خبرهای تفسیردار رو براتون صحبت بکنم. بازی های جام کشورهای اروپا هم که داره انجام میشه، انگلیس رو دیدید که 7 و زد به سر با چیزی که آره دیگه سر با نه سر با نه چرا دیگه انگلستان که 7 زد، بعد اسپانیا بازی هاشو برد. الان دارم خبرها رو چیز میکنم، دارم آپدیت میکنم که بتونم براتون تعریف بکنم که چجوری پیش رفته و چه بازیایی رو در پیش رو خواهیم داشت به زودی. و این بازی هم که دیگه تموم بشه، جام باشگاه ها یعنی همون چمپیون لیگ هم که شروع میشه، و دیگه ببینیم که اون چجوری پیش خواهد رفت. در مورد استارلینک لطفا توضیح دهید. چشم، در مورد استارلینک هم توضیح خواهم داد. از بازیایی که مونده و امروز مخصوصا قراره که 13 مهر ماه قراره که برگزار بشه یا 5 ماه اکتبر، امشب ساعت 9 شب فرانسه با بلژیک و ایتالیا با ترکیه بازی دارن، به صورت پارالل با هم دیگه خواهند بود. از گروه آ، از گروه ب، بوسنی با لهستان، ایرلند شمالی با گرجستان، رومانی با سوئد و اوکراین با مجارستان بازی میکنن. از گروه سه امروز بعد از ظهر قبرس با لیتونی و مونتنگرو با ارمنستان بازی خواهند داشت. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بازی که قاعدتا بازی فرانسه و بلژیک میتونه و ایتالیا و ترکیه میتونه از بازی های جذابی باشه که امشب داشته باشیم، که بازی سوئد هم که دیگه جای خودشو داره دیگه، اون دیگه بحث دیگه. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
17: سلام، خسته نباشی نوید جان.
12: قربان شما، شما هم خسته نباشی.
17: مرسیدم، خیلی خوشگل و قشنگ، کرم رنگ، خیلی روشنه. اینو هر کی میخواد بیاد
12: چی؟
17: برداره
12: چی؟
17: پرده ها دیگه.
12: آها، پرده، پرده خوشگله، کرم رنگ،
17: روشن. هر کی احتیاج داره بیاد برداره بره، بعدم پولش رو بده حساب ما.
12: اوکی. تلفن تماس
17: 070 070 46 46 3-0 3-0
12: 23. بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشی. قربان شما. این هم از این، اونم چشم، حتما توضیح خواهم داد استارلینکو. بعد اجازه بدیم ببینم، بله این هم که دوباره قطع کردن. دوستی نوشتن به جای فریدون فروغی و پوران آهنگ از منوچهر سخایی پخش کردی، که اونم بر پرخاطره بود. نه، اون من چون تلفنم زنگ خورد و باید جواب میدادم که گفتم صابخانه بود، آهنگ از هر دوتا عزیزمون یعنی از فریدون فروغی و از پوران هر دو آماده هستش برای پخش، که من در جای خودش این کار رو خواهم کرد. اگه اجازه بدید این نیازمندی ها تموم بشه و بعد دیگه آهنگ ها کارهای فریدون فروغی خودش خیلی زیبا بود. حالا از حق نباید بگذاریم. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
18: سلام آقای نوید، خسته نباشی.
12: من از شما سپاسگزارم که روی خط هستید، بفرمایید.
18: بله ممنون. من یک دونه الاسکوتر میخوام بفروشم، در اوپلنس وسپی موجود هستش.
12: الاسکوتر، بله، در اوپلنس وسپی. تلفن تماستون
18: 076 341 1488 1488.
12: 076 341 1488. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: ممنون.
12: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. این هم از اینو. امروز جوایز نوبل، تکلیف یه سری از جوایز نوبل هم مشخص شد که براتون حتما خواهم گفت. سه تا دانشمندان، پیتر هگمن، کال دیسیروت و جورج ناگل، اینها برندگان نوبل و هستند که نوبل اینجا رو بر نوبل همین فیزیولوژی و مدیسین هستش، پزشکی هستش، که این سه نفر برنده این جایزه شدن. که در رابطه با این که چرا برنده شدنش یه ذره برام سخته، ولی حتما براتون پیدا خواهم کرد و براتون توضیح خواهم داد. این مخصوصا همیشه هر ساله ما این مشکل رو داشتم و این جایزه نوبل پزشکی همیشه برای من مشکل بوده که سایت های خارجی رو بخونم، مثل سوئدی و سایت های دیگه، و توضیح بدم. ولی سایت های فارسی زبان لطف میکنند و خلاصه چیزه توضیح میدم. مثلا دانشمندان آمریکایی و آلمانی برای کنترل سلول های عصبی با نور برنده نوبل پزشکی شدند، که تصویری هم از این سه دانشمند بزرگ داریم که اگه اجازه بدین بهتون نشون بدم. آقای کال دسروت، دانشگاه هاروارد هیوج مدیسین اینستیتوت آمریکا، پیتر هگمن از برلین آلمان، و جورج ناگل یونیورسیتی آف وورزبورگ در آلمان. پس دو آلمانی و یک آمریکایی برنده جایزه شدن. توضیحاتش هم به این صورت هستش که دانشمند آمریکایی کارل دایسروت یا دایسروت، پیتر هگمن و گیوگرگ ناگل، آره دیگه چون آلمانیه دیگه، جورج نیستش، گیوگرگ، دانشمند آلمانی روز دوشنبه 13 مهر به دلیل کشفیات خود درباره نور و اپتوژنیک که به درک بهتر نحوه عملکرد مغز کمک کرده، برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 شدند. مجمع نوبل دانشگاه پزشکی مؤسسه کارلیسکای سوئد اعلام کرد که این سه نفر 54 ساله، 71 ساله و 73 ساله به دلیل کشفیات مربوط به کانالهای یونی فعال شونده با نور برای دریافت این جایزه انتخاب شدند. توماس پرلمن، دبیر کل مجمع نوبل در مؤسسه کارولینسکا، گفتش که اپتوژنیک این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان فعالیت تک تک یاخته‌های عصبی در مغز زنده رو روشن یا خاموش کرد. 98-38-43 در بخش نیازمندی‌ها، درود بر شما.
19: سلام قربان، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
19: کیای سید ما هنوز برای فروش هست، 2015 دیزل منوال سفید رنگ نی بیسیکتات.
12: بسیار عالی، منوال و نی بیسیکتات. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: 0700 656 656. سه تا صفر.
12: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
20: سلام آقا نوید.
12: خواهش میکنم بفرمایید.
20: بسته نباشید.
12: شما.
20: آقا نوید 6 تا صندلی مال ایکیا هستش، صندلی ناهارخوری هستش. سفید رنگ مال ایکیا، اگه هر کسی خواست همینجوری میتونه بیاد ببره.
12: آقا به صورت مجانی.
20: بله مجانی.
12: در کدوم منطقه هستین؟
20: سولنا.
12: در سولنا. تلفن تماستون؟
20: 076
12: 0
20: 83 59 23
12: 0760-823-59-23 تلفن شما هست.
20: بله درسته، خیلی
12: ممنون. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
20: خدا
12: نگهدار. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید. 98-38-43 دوست عزیز ما که کیا سید دارید، شما هر دفعه یادتون میره گوشی رو قطع کنید. 23-98 درود بر شما، بفرمایید به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها.
21: درود آقا نوید، خسته نباشید.
12: خواهش میکنم قربان شما.
21: آقا نوید جان، جوه خونه هستیم، خانواده سه نفره، سمت اوپلنسوستی، سولنتونا، شماره استوکوم این سمت شما. اگه باشه ممنون میشم.
12: خواهش میکنم تلفن تماستون
21: 079
12: 313 بسیار نیکو قربان، موفق باشی.
21: خیلی محبت کردید.
12: خواهش میکنم وزیفت. خدا نگهدارتون. 98-38-43 به عنوان آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
22: نه اینجا خسته نباشی، این نظری که زنگ زد براز و غلخته داغ دل ما رو تازه کرد.
12: شما هم دهنه داب افتاد؟
22: آقا من دیر بدن دنبال یه محول مال زغلخته از نجد جلوکو کل سوئد هم گشتم نبوده. اگر از هموطن ها کسی هست یار این نهال یا نهال یا درخت کوچیکشو هر چقدر هم چیز باشه من برای قیمت مشکل ندارم.
12: گفتین مدل چیشو میخواین؟
22: نژاد جولیکو.
12: دولوکو؟
22: نه جولیکو.
12: جولیکو. جولیکو. خب تلفنتون
22: اگر کسی داره خیلی من خیلی در به در دنبال اینم.
12: 0762
22: 666
12: 411
22: چون رو بالاخره چند تا نژاد مختلف داره، این جولیکو رو من خیلی وقت دنبالشم، ممنون میشم اگه کسی
12: من اگه یه نژادش رو پیدا کنم که نمک زده از درخت بشه خورد کشیده نه دیگه آماده باشه دیگه تو روزنامه پیچیده شده آماده.
22: این یه خورده گوشتش بیشتره، سایزش با دو برابر معمولا زغالخته ماست. خیلی بردهش بیشتره.
12: اوکی. پس اگه کسی درخت زغالخته جولیکو داره 0762 666 411 با شما در تماس باشه.
22: یا اگر جایی ها تو محلشون دیدم منطقهی بود که میفروخت یه چیز بود نم ممنون میشم هر جای صحب باشی میرم میرم.
12: بسیار نیکو قربان، یاد ما هم باشی در مورد اگه پیدا کنیم به منم بده. قربانت، خدا نگهدارتون.
22: بسیار هم
12: خدا نگهدار. بعد زغال لخته نه دیگه، اینم که تموم شد. بله بخش نیازمندی ها رو با اجازتون به پایان میبریم. من این مطلب در رابطه با جایزه نوبل هم به پایان ببرم که پلمان افسود این روش اکنون در آزمایشگاه سراسر جهان برای کشف اسرار مغز مورد استفاده قرار میگیره. در آزمایش‌های بالینی پژوهشگران با وارد کردن یک پروتئین حساس به نور به شبکیه چشم در تلاشند بینایی افرادی که بر اثر بیماری رتینیت پیگمونتوزا شبکیه آماس رنگیزهی نابینا شدند و بازگردونند. پزشکان همچنان امیدوارند که اپتوژنیک بتونه کاشت حلزون گوش رو بهبود بده و در مقایسه با دستگاه‌های الکتریکی کنونی امکان تحریک دقیق‌تر عصب شنوایی رو فراهم کنه. جایزه نوبل هم که میدونید از امسال 12 میلیون شد. سال گذشته و سال قبلش فکر میکنم کردنش 11 میلیون به دلیل بالا پایین شدن قیمت چیز و اینا دلار و اینا گفتن که دیگه یه ذره ببریمش بالاتر. 12 میلیون کرون که تقریبا الان حدود 1 میلیون و 200 هزار یورو میشه. من برای اینکه این شنوندم اونم پشت خط نمونن ازشون سوال بکنم که آیا مایلید رو خط صحبت کنید یا خیر؟
2: سلام آرامی، من یه نیازمندی داشتم. تمام شد؟
12: نه نه، بگو. بگین خواهش میکنم.
2: ببخشید، یه دوتا قطعه فرش دارم من، مال باهاسه.
12: اوکی.
2: یه نومتریه، یه دونه شیشمتریه. بعد اینا رو من یه سری استفاده کردم، دادن شستنش.
12: اوکی، میخوان حالا بفروشین؟
2: آره، شسته شده تو مشنبا، ترتمیز، رنگ بژ. اگه کسی هم خواست میتونم عکسشو واسش بفرستم.
12: خواهش میکنم. تلفن تماستون رو لطف کنین.
2: 0739 444 999 999.
12: بسیار نیکو.
2: بله،
12: اگه کسی خواستی تا مکسش هم با سش بفرستن. بسیار نیکو، من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: ممنونم که این فرصت.
12: قربان شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز، سریعا آگاهی های این ساعت رو که کوتاه هستش با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ
0: آقا جان. نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را

0: 5217. آدرس: استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی، نیما و الیا. افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گریل.

0: فابریکس گاتان شماره 50 سوند بیبری، کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود. اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره طرح سه‌گانه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل. نتانیاهو گفت حکومت ایران در تدارک یک انفجار هسته‌ای برای محو کردن اسرائیل بود. واکنش رسانه‌های ایران به استعفای وزیر نفت، پرونده تراستی‌ها، توقف صادرات نفت و جدال با هلدینگ خلیج فارس موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد شد. مستندات عفو بین الملل درباره سرکوب سازمان یافته معترضان خیزش زن زندگی آزادی، کشتار حاصل سیاستی واحد و از پیش تعیین شده بود. و در ادامه این بخش خبری، اعلام برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 2026. سه دانشمند آمریکایی و آلمانی برای ابداع روش کنترل سلول‌های عصبی با نور جایزه را از آن خود کردند. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والانیوس گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری هاست و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. وزیر انرژی آمریکا میگوید دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. کریس رایس گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت افزوده توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد. او همچنین پیش بینی کرده قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش یابد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهدید کرده اگر آمریکا یا اسرائیل بار دیگر اقدام به حمله نظامی کنند، جمهوری اسلامی هم بلا فاصله و بدون محدودیت واکنش نشان خواهد داد. عبداللهی از حمله مجدد به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گفته و هشدار داده جنگ مجدد دامنگیر همه متحدان آمریکا در منطقه خواهد شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از آژانس بین المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرده و گزارش این نهاد بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را اظهار نظری بی اساس خوانده. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم پور، طی 6 ماه بعد از آغاز آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا تنش‌ها در حال افزایش بود میان دو طرف. در حال حاضر افزایش نیروهای نظامی آمریکا رو در اسرائیل چطور می‌بینید؟ به نظر شما احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها تا چه اندازه جدی هست؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. ابتدا اجازه میخوام که بابت اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که به امروز به خیل جاویدنامان انقلاب ملی شیر و خورشید پیوستند، به خانواده های داغدار و محترم و همینطور مردم عزیزمون تسلیت عرض بکنم. به این گزارشی که والا نیوز منتشر کرده که منطبق بر واقعیت های میدانی هم هست، طبیعتا از آمادگی بالا در سطوح نظامی اسرائیل و آمریکا خبر میده. میشه گفت که یک تهدید نیست، میشه گفت که یک مانور نیست. البته استفاده های تبلیغاتی هم ازش میشه انجام داد، از جمله این که نشون بده که به صورت جدی و واقعی آمریکا و اسرائیل آماده درگیری مجدد هستند، همینطور سعی بکنه برای جمهوری اسلامی هشدار بازدارندگی بفرسته بابت این که دست اصطلاحاً در میدان دست از خطا نکنه. در کنار این میتونه یک اهرم جدی و خیلی پرخطر برای جمهوری اسلامی هم تعریف بشه در مذاکره ها، بابت اینکه اگر این مذاکره ها که به صورت غیر مستقیم داره انجام میشه به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، در اون صورت بایستی جمهوری اسلامی خودش رو آماده بکنه برای اثرگیری یک درگیری جدید، و این درگیری جدید قاعدتا خیلی سهمگین تر از اون جنگ چهل روزه میتونه باشه. بنابراین در کنار اینها، در کنار این ارسال پیام هایی که به این ترتیب انجام میده، چنین آماده سازی نیرو، میشه گفت که در واقع احتمال موفقیت مذاکرات، موفقیت دیپلماسی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و به همون اندازه که پنجره‌های دیپلماتیک، پنجره‌های دیپلماسی بخواد محدودتر و بسته‌تر بشه، دروازه‌های جنگ اصطلاحاً بازتر میشه. پس احتمال درگیری الان در امروزی که داریم صحبت می‌کنیم، با توجه به روند ناموفق مذاکرات و بن‌بستی که در مذاکرات وجود داره، در واقع بالاتر رفته و احتمال زیادی هم براش وجود داره.
0: به بسته شدن پنجره‌های دیپلماسی اشاره کردید، به ما بفرمایید که این وضعیت برای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا به نظر شما حکومت برای شروع دوباره جنگ آمادگی داره؟
1: من فکر میکنم بیشتر از این که سوال مهمتر از این که اینها آمادگی دارند یا نه، مسئله اینه که آیا تحمل جنگ رو خواهند داشت. یعنی یه زمانی ممکنه که جنگ اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی بخواد پاسخ بده، میدونیم که این توان رو داره، اما اینکه چقدر بتونه دووم بیاره و تحملش رو بکنه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور، به نظر من بسیار مسئله سختیه. در نتیجه جمهوری اسلامی اگر بخواد در مذاکره ها ماجت قبلی و لجاجت قبلی رو پیشه بکنه، قاعدتا بایستی خودش رو آماده بکنه برای جنگ، و این در این جنگ مسئله تاباوری جمهوری اسلامیه که به شدت پایین هست.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، مراسمی با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل و خانواده‌های قربانیان در حال برگزاری است. در این مراسم که در کوه هرتسر در اورشلیم برگزار می‌شود، شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل هم حضور دارند. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن کشور اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو افزوده اسرائیل این طرح را خنثا کرد و به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای آن ضربه زد.
2: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند. تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالیستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را، موجودیت خودمان را به نسل‌های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم. ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون‌ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی‌های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم، اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش. در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته، ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید. هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم. در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش، حزب الله حکومت میکنه. اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور، حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند. حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش میجنگد و این باید که این حکومت از بین برود.
0: با همکارم بابک اساقی از کوه هرتسل اورشلیم همراه هستیم. بابک، بیشتر به ما بگو از این مراسم گرامی داشته یاد قربانیان 7 اکتبر اسرائیل، به خصوص درباره محورهای مهم صحبت‌های نتانیاهو.
2: فریبا، سه روز بسیار سخت و غم‌انگیزی در اسرائیل آغاز شده. سه روزی که امروز به تاریخ عبری 7 اکتبر را یادبود سومین سال را برگزار می‌کنند. به تاریخ میلادی خود 7 اکتبر مراسمش برگزار میشه و سراسر اسرائیل به یاد جان باختگان این واقعه که پس از هولوکاست بزرگترین کشتار ملت یهود نام گرفته انجام میشه. من هم اکنون، اگر در پشت سر من بتونید ببینید، در مراسم دومی هستم که پس از مراسم سربازان اسرائیلی که در 7 اکتبر جان باختن برگزار شد، هم اکنون ما خانواده های جان باختگان 7 اکتبر را می‌بینیم که آرام آرام وارد این سالن میشن و در جای خودشون قرار گرفتند و قرار هستش که تا دقایقی دیگر بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرצוג و دیگر مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل هم در اینجا حضور داشته باشند.
0: متاسفانه ارتباط ما با بابک همکارم از اورشلیم و از کوه هرتسل از دست رفت. تلاش میکنیم که در ادامه برنامه به بابک برگردیم، اما توجه شما را جلب میکنم به ادامه خبرها. استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های ایران در پی داشته. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشته مهمترین دلیل استعفای پاکنژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن است. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. در روزهای اخیر و همزمان با کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین، موضوع طرح سوال از محسن پاکنژاد در این زمینه نیز خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. همراه هستیم با عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. جناب حسینیان، به نظر شما چه عواملی موجب کنارگیری وزیر نفت اون هم در این مقطع بحرانی شده که صادرات نفت ایران با تنگناهای بسیار زیادی مواجه هست؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. واقعیت هم خیلی واقعیت عجیبیه، خیلی منحصر به فرده. در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته وزارت نفت وزیر نفت استعفا بده و بعد رئیس جمهور اون استعفا رو قبول کنه. این منحصر به فرد بودن این اتفاق زمانی بیشتر میشه که ما توجه کنیم گول زمستون بیگازی در راه، بدون گاز نواحی شمالی ایران احتمالاً در زمستان گاز نخواهند داشت، از اون ور محاصره دریایی صادرات نفت ایران رو به صفر رسونده و کلیت درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی که بخش زیادیش میشه پتروشیمی ها عملاً به صفر رسیده و اینجاست که پذیرش استعفا و استعفا دادن وزیر نفت میشه گفت یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی. اما در کلیت ماجرا این که چه اتفاقی افتاده، پاکنژاد وزیر نفت، وزیری که از بدنه نفت بوده، به قول معروف فرزند صنعت نفت، خاک خورده این صنعت بوده، استعفا داده و پزشکیان هم به راحتی اون رو قبول کرده، شاید بشه اینجوری فعلا تحلیل کرد بر اساس آمار و اطلاعات کمی که ما هنوز داریم، از پشت پرده آنچنان فعلا خبر نداریم. مهمترین دلایل در جنگ قدرت شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس. شریعت مداری شخصیتی به ظاهر اصلاح طلب، اما بسیار روابط تنگاتنگی با بیت رهبری، با شخص خود رهبر کشته شده سید علی خامنه‌ای در تمام این سالها داشته. هلدینگ خلیج فارس چند سالی بر مسند صندلی ریاست اون هلدینگ نشسته، درگیری‌های عجیبی داشتن. پاکنژاد تمام تلاشش کرد در 6 ماه گذشته ایشون رو برکنار کنه و الان در این جنگ قدرت فعلا شریعت مداری بازی رو برده. از طرف دیگه فشار لابی عجیب و غریب باقی مونده تیم جلیلی در صنعت نفت، تیم رئیسی، باندی که معروف هم به همون رئیس وزیر معروف تورسیان سرمایه سخت اروپا، وزیر نفت دولت رئیسی، تمام اینا تمام تلاششون رو کردن با بمباران خبر در رابطه با تراستی ها، پول هایی که برده شده، پول هایی که خورده شده، خالی فروشی هایی که به نام صنعت نفت شده، نفت رفته و پولی به اقتصاد و کشور برنگشته. این دوتا عامل کنه و یک قیچی زیر پای وزیر نفت رو خالی کردن و اینکه چجوری پزشکیان راضی شد و چه بدبستانی کرد که اینجوری پشت وزیر نفتش رو خالی کرد و یکی از وزرای لااقل میشه گفت در اشل جمهوری اسلامی کارآمد رو اینجوری از دست داد رو شاید بعدها تاریخ بنویسته که پزشکیان چرا اینجوری یکی یکی زیر پای یارانش رو خالی کرد و پشت تیمش، تیم اقتصادیش وانستد.
0: آقای حسینیان، ما عملا شاهد توقف صادرات نفت ایران از خلیج فارس و کاهش شدید ذخایر شناور نفت خارج از محدوده محاصره دریایی هستیم. آیا تغییرات مدیریتی در وزارت نفت در حال حاضر میتونه تغییری در این وضعیت ایجاد کنه؟
3: این با توجه خبرهایی که میاد، مخصوصا تیم پایداری چی ها، همین شبکه افق و تمام تیم نفتی دولت رئیسی، تمام تلاششون اینه که اینجوری القا کنن که وزارت نفت پزشکیان نتونست نفت رو صادر کنه، بعد عهدی کرد به چینی ها نفت رو به چینی ها نفروخت، ما همین الان بحث سوال از رئیس جمهور، سوال از وزیر مصطفی داریم که چرا به چندین پالایشگاه بر اساس اون قرارداد 25 ساله نفت قرار بوده به این پالایشگاه چینی بدین، چرا ندادین. بحث اصلی اینه که همه اینا یه بخش شانتاج خبریه، چون نفت جمهوری اسلامی همین الانش طی این سالهای تحریم فقط و فقط به چین فروخته میشه، به پتروشیمیا، به پالایشگاه خصوصی چین فروخته میشه. اما وانفسا اون شرایطی که الان کشور قرار داره، اون محاصره دریایی، شاید در پس ذهن خود پاکنژاد این بوده که من زیر بار بعد از این، شاید زیر بار این مسئولیت نمیرم، توان صادرات دیگه نداریم، محاصره دریایی دیگه شوخی بردار نیست، فروش نفت، صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و در خلاصه کلام وزیر نفت بودن در این شرایط جمهوری اسلامی کار هر کسی نیست. شاید پاکنژاد اینجوری به ماجرا نگاه کرده و از این زیر بار این مسئولیت سنگین خودشو نجات داده، تا ببینیم بعدن چه کسی میاد و چجوری این وانفسا و واویلای مصیبت جمهوری اسلامی مدیریت میکنه.
0: عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر.

0: ملل ثابت میکنند که این
1: ببینید آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست.
2: مذاکرات با آمریکا، روزنامه
1: ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده.
2: همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مذاکرات با آمریکا، روزنامه اعتماد در گزارشی از سرگردانی هزاران کامیون ترانزیت ایرانی در مرزهای کشورهای همسایه نوشته. بن‌بست درمان و مرگ سریالی بیماران، همچنین مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله اندکی پس از ازدواج از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های چاپ ایران بودند. همراه میشیم با مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز داشته باشیم. درود بر شما آقای هاشمی. امروز گزارش در مورد سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان داشتیم. بیشتر به ما بگید.
3: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. بله، در حالی که جمهوری اسلامی ناتوان بوده در شکستن محاصره، امروز گزارشی در اعتماد منتشر شد که وضعیت وخیم صادرات و واردات رو نشون میده. در این گزارش با عنوان سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان میگه که خبرهای مختلفی به گوش میرسه. اول گفتن 3,000 کانتینر در پاکستان هستند، بعد گفتن هفته ها کامیونداران پشت مرز منتظرن. از مرز بازرگان خبر میرسه 18 کیلومتر صف کامیون ها تشکیل شده. گرجستان هم مرزش رو به روی کارهای ایرانی بسته و همین وضعیت در اونجا هم هست. ولی بر اساس آمار 5 ماه نخست سال، بر اساس این گزارش میگه مرکز آمار گمرک ایران، میگه 35% تجارت خارجی افت داشته و بارگیری نفت خام کاملا متوقف شده، مسیرهای دریایی و هوایی بسته شده و به همین دلیل جمهوری اسلامی رفته به سمت اینکه تمام ظرفیت و نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای استفاده از مرزهای زمینی. اما در طرف دیگه مرز این آمادگی وجود نداره، چون مثلا پاکستان یا ترکیه میگن که شما فقط برای دوره محدود و موقتی میخواد از این مرد استفاده بکنید، محاصره که برداشته بشه دوباره برمیگردید به تجارت دریایی. و این مسئله باعث شده که همچنان کامیون‌های ایرانی بسیاری در اون کشورها گیر بیفتن و حالا خبر میرسه 18,000 کانتینر ایرانی در پاکستانه که حالا با تمام شدن فرصت بارگیری و انتقال اونها به ایران، الان دولت پاکستان حتی میتونه اینها رو مصادره بکنه و معلوم نیست واقعا چه بر سر اونها میاد. و در مرزهای دیگه هم باز اجازه ورود کالاهای ایرانی رو نمیدن و ترخیص با کندی و بسیار سخت انجام میشه و همه اینها باعث شده که قیمت اون کالایی که میخواد وارد بشه هم بسیار بالا بره. یک کانتینر از چین 3,000 دلار تا ایران هزینه داشت که انتقال پیدا بکنه، الان 12,000 دلار این هزینه است. و نتیجه چی شده؟ رفتن به سمت این که حتی مثلا کالاهایی که ارزش پایین‌تری داره وارد نمی‌کنن، مثلا رفتن به سمت وارد کردن هزاران خودروی لوکس. مثلا طی این چند ماه اخیر بسیاری از این خودروها از موادی وارد شده، در صورتی که هنوز ما آماری از واردات دارو نداریم. 27,000 دستگاه خودرو، بیش از 27,000 دستگاه خودرو وارد شده که 743 میلیون دلار هم ارزشش بوده و این نشون میده که چطور اقتصاد کشور و تجارت کشور درگیر محاصره اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی آمریکا شده و نمیتونن راه نجاتی پیدا بکنن.
2: آقای هاشمی، امروز هم گزارشی داشتیم از بن‌بست درمان در دارا و مرگ سریالی بیماران در این بیمارستان.
3: بله، دیروز هم یک گزارشی داشتیم از مرگ سریالی نوزادان در یک بیمارستان دیگه که اونجا گفته بودن به دلیل قطع مکرر برق دستگاه‌های اکسیژن رسانی کار نکرده. الان یک گزارشی در پیام ما منتشر شده از بیمارستان حسن مشتبه در داراب که با عنوان بن‌بست درمان در داراب میگه که طی چندین ماه گذشته چندین مرگ مشکوک داشتیم، نوزادی 9 ماهه، خانومی 75 ساله و اینها به دلیل دلیل قطع مکرر برق، قطع شدن دستگاه‌های اکسیژن، تشخیص تأخیر در تشخیص و درمان، نبود امکانات کافی. مثلا میگه ماهاست دستگاه امارای این بیمارستان خرابه و وقتی پیگیری میکنن مدیر بیمارستان میگه ما ثبت سفارش کردیم از آلمان بارگیری شده و الان در ترکیه اجازه ورود نداره و ناچار هستن که با این وضعیت بیماران بسازن به شهرهای دیگه منتقل میشن، مثلا از داراب میرن به شیراز. بسیاری از کسانی که فوت کردن مشکلات تنفسی داشتن در یک ماه گذشته، به ویژه ممکنه ناشی از نبود واکسن و آنفولانزای فصلی باشه. بسیاری از اینها در گروه سنی حساس بودن و این نشون میده این گزارش که چطور ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق جان شهروندان رو به مخاطره انداخته و جدا از هزینه سنگین درمان، اصلا الان امکان درمان مناسب هم برای بسیاری وجود نداره.
2: آقای هاشمی، با مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله بعد از ازدواج دوباره انتقادها از کودک همسری بالا گرفته، در این باره چه اطلاعات بیشتری در روزنامه ها منتشر شده؟
3: بله، متاسفانه امروز روزنامه شرق این گزارش رو منتشر کرد. دختری 15 ساله به اسم شیلان در مهابات، در حالی که تنها 15 روز از ازدواجش میگذره، گویا حلق‌آویز شده در منزل و پیکرش به صورت حلق‌آویز پیدا شده. خانواده میگن اصلا مشکلی نداشت، اینها عاشق هم بودند و با درخواست مکرر دختر این ازدواج صورت گرفته. در اون طرف خانواده مرد میگن که دختر افسرده بوده و دست خودکشی زده، در صورتی که هم مدرسه های دختر و مدیر مدرسهش تا خانوادهش همه میگن که مشکلی نبوده و اینها ازدواج کردن، خانواده پسر مخالف بودن و حالا مرگ این دختر در واقع نشون میده که چطور کودک همسری طبقات مختلفی برای خانواده ها داره. روحیات این دختران در سنین پایین حساس هست و باید از اونها مراقبت بیشتری بشه. حالا اون که رها شدن و با ضعف خلأ قوانین جون اونها گرفته میشه و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.
4: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید. برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تربار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
5: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5% تا 45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم قیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه، لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت های تورمی و تلاطم های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن در به منزل تحویل بگیرن و علاقه داشتن قلمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما و شهروند.
4: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن، به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلن تورم در ایران یا تهران به صفر برسه، حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100,000 تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120,000 تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن، گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیه‌شه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست، حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتی نونوایی، صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری، و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره، کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
6: الان تو محاصره هستیم، اگر تا 2 ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه‌ها، هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا 2 ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیندیشه. واقعا من دارم سهم میشم و وظیفه من هست، شاید هم یه حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
4: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم، و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفاً روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده نفت، اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید، این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده، ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه، اگه قیمت تموم شده بالا بره چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه، چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. 2 روز پیش روزنامه شهر در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی‌عدد، و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلویی 10,000 تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابکنا
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برگیری های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

کار زیبای گرفتار و با صدای جاودانه فریدون فروغی با هم شنیدیم. امروز همونطوری که براتون گفتم سال روز درگذشت فریدون فروغی، 5 اکتبر سال 2001 در تهران و تاریخ تولد 29 ژانویه 1951. ایشون در سن 50 سالگی چشم از جهان فرو بستن. قول داده بودم یکی از کارهایشون رو براتون پخش کنم. قبل از آگهی هم از پوران عزیز کاری رو براتون پخش کردم که پوران هم تولد 4 فوریه 1934 در تهران و تاریخ فوتشون میشه 4 اکتبر 1990، که کاری هم از اون عزیز براتون پخش کردیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. من برگردم در رابطه با چیز اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی، عزیزان توضیحات در خبرها و بخش کوچه و اینا هم داده شد. متاسفانه این ماشین اعدام اینا هم طور داری کار میکنه دیگه، همینطوری داره کار میکنه. من دیروز بود یا پریروز بود داشتم نگاه میکردم، 47 سازمان و کشور و نمیدونم ارگانیزاخونه های مختلف اعدام ها رو محکوم کردن، ولی چه محکوم کردن فایده نداره، اظهار نگرانی کردن و محکوم کردن و اینا. این ماشین مرگ جمهوری اسلامی رو فقط زمانی میشه از کار انداخت که یا اینا به طور کل حذف بشن و برن، یا اینکه به کشورهای مختلف فشار بیاد که بابا جان نکنید دیگه، وگرنه معاملاتمون رو باهاتون قطع می‌کنیم تا بشه جلوی این اعدام‌ها رو گرفت. کار بیشتری نمیشه که. در صورت من فقط سریعا، چون این دوستمون اس ام اس می‌فرستن آقا استارلینک چی شد؟ چشم، ببینین جریان اینجوریه که استارلینک یک نام یک شرکتی است که متعلق به ایلان ماسک است. نمیدونم خدایا چند تا ساتلیت دور کره زمین داره، عدد در ارقامش از دست من که بیرون رفته، ولی کاری که استارلینک انجام میده اینترنت میفرسته از طریق ماهواره. این اینترنت های ماهواره استارلینک رو شما قاعدتا حالت عادیش این هستش که دستگاه استارلینک رو سفارش میدید، حدود 4-5 هزار کرون بار اول یک بار پرداخت میکنید. این دستگاه رو که یک آنتن هست و یک راوتر بسیار ساده، اینا رو که میذارین، پارابولش هم یا اون دستگاه آنتنش هم به اندازه مثلا 2 وجب در 1.5 وجب، چیز عجیب غریبی نیست، بزرگترش هست کوچکترش هم هست. شما اینو میذارین، خودش اتوماتیک ساتلیت های مال استارلینک رو پیدا میکنه و به شما اینترنت میده. ماهی هم از اون ما بین 500 کرون تا 700 کرون هست، بستگی به نوع سرعتش و حجمش و اینا داره، که این حالت عادیشه. اما استارلینک فقط این کار رو انجام نمیده، استارلینک در حال آزمایش فرستادن مستقیم اینترنت بدون هیچ گیرنده‌ای در روی سطح کره زمین که سیگنال ها رو بگیره بعد پخش بکنه نیست، که مستقیم موبایل های شما بتونن به این ساتلیت های استارلینک وصل بشن. یک مشکل وجود داره، مشکل این استش که برای گرفتن این سیگنال ها حتما شما باید بتونید ساتلیت رو ببینید، یعنی این رابطه این مستقیم با

باید وجود داشته باشه. آخرین آزمایشاتی رو که در ایتالیا در ظرف چند روز گذشته انجام دادن، حتی موفق شده بودن که این ارتباط برقرار بشه به نحوی که شما ساتلیت رو هم نتونید ببینید، یعنی مثلا تو اتاقتون نشستید و دارید این کار رو انجام میدید. اینا دارن ذره ذره آزمایشات رو انجام میدن. این که قبلا میگفتن آقا فردا میاد، پس فردا میاد، ایرانی ها اینجوری، اینا همش تبلیغ بود، یعنی شر و وری بیش نبود. اما استارلینک یک پروژه دیگه هم داشت که بر روی کره زمین آنتنهایی رو داشته باشه که از ماهواره هاش به آنتنها بفرستن، آنتنها به شما بفرستن که دیگه مثلا تو خونه و مثلا زیر زمینی، تو خونه هستین، سر کار هستین، تو اتوبوس هستین، هر چی هستین، بتونه شما اینا رو بگیرید. تمام این آزمایشا داره انجام میشه و حالا چون نتیجه داره به، یعنی این تست ها و آزمایشا داره به جاهایی میرسه، کشور ایران دولت جمهوری اسلامی احساس خطر کرده، احساس خطر کرده و حتی امروز هم میگم، حتی امروز هم اعلام کردن که چیز با سفیر نروژ رو در ایران خواسته بودن که چرا شما کمک نمی کنید، چرا کار نمی کنید، چرا فشار نمیارید با کشورهایی که هنوز باهاشون دوستی دارن میکنند، اینا دارن که فشارها رو زیاد بکنن که این اینترنت استارلینک به ایران نرسه به سبک همین آزادش که مستقیم تلفن بتونه که از ساتلیت بتونه بگیر. این کل جریان هست عزیزان، این کل جریان هست و حالا چطور پیش میره و چه جور خواهد بود دیگه باید ببینیم. اما در همین رابطه، حالا که از ایلان ماسک صحبت کردیم، براتون بگم که ایلان ماسک اعلام کرده که نورالینک میتونه به نابینایان مادرزاد امکان دیدن بده. یک چیپی هستش که میخوان در مغز کار بذارن. در سایت استکهلمیان.com نوشته شده ایلان ماسک درباره پروژه بلایند سایت همون گفته که این ایمپلانت با تحریک مستقیم قشر بینایی مغز میتونه مسیر چشم و عصب بینایی رو دور بزنه و در آینده امکان دیدن رو حتی برای افرادی که از بدو تولد نابینا بودن فراهم کنه. ایلان ماسک گفته نسل‌های اولیه این فناوری احتمالاً تصویری بسیار ابتدایی و کم وضوح رو ایجاد میکنن، اما هدف نهایی نورالینک دستیابی به دیدی با وضوح بالاتر است. بلایند سایت هنوز در مرحله آزمایشی قرار داره. نورالینک یک شرکت فناوری عصبی که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شده و هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم بین مغز انسان و رایانه ها یا همون کامپیوتر هست. ایلان ماسک روز گذشته در مصاحبه به رسانه ها گفت سیستم های هوش مصنوعی و ربات های فوق پیشرفته میتونن سطح درمان های پزشکی را در سراسر جهان دگرگون کنند. این فناوری مراقبت های درمانی ممتازی را به مردم ارائه خواهد داد که حتی از خدمات پزشکی در دسترس مقامات کاخ سفید یا خود من نیز با کیفیت تر و پیشرفته تر خواهد بود. جریان چه شکلی؟ اینم من فقط سریع براتون بگم چون من یه چند تا داکومنت و مطلب در این رابطه خوندم. میدونید که ما چشمان ما یک وسیله‌ای هست که ما تصویر رو میگیره میفرسته به اعصاب بینایی پشت چشم، در اونجا تبدیل به سیگنال میشه، به مغز ما میره و ما این چیزی که الان میبینیم و میبینیم. حالا برای کسانی که اصلا ما میگیم چشمی دیگه ندارند، اصلا هیچ چشمی ندارن، اصلا به صورت مادرزاد چیزی به نام چشم براشون به وجود نیامده، اما اینها با گذاشتن همین نورالینک یا در واقع همین بلایند سایت، همین چیزهای عصبی، همین گیرنده های عصبی که در مغز کار میذارند، حالا فردی که نابینا هست میتونه با داشتن مثلا دارم میگم مثلا یه دونه از همین دوربینایی مثل وبکم یا داشتن تلفن هایی که دوربین های تلفن همینی که ما داریم میبینیم که به یک کامپیوتر وصله هست، تصویر رو اونا بگیرن
تبدیلش بکنن به اون سیگنال های لازم، بفرستنش به این چیپی که در مغز کار گذاشته میشه و مغز بتونه که اون عمل دیدن رو انجام بده. یعنی به جایی که چشمان ما اون کار انجام بکنه، انجام بده، یک دوربین خارجی بتونه این کار رو بکنه. به همین دلیل هستش در میگم من داکومنت های چند تا داکومنت در این رابطه دیدم، خیلی هم پیشرفت کردن، حتی در روی مغزا کار گذاشتن، طرف تونسته مثلا نور رو یه چیزی رو ببینه، یه تیکه یه چیز دیگه اونطوری تاریک نیست، میتونه یه چیزی به نام روشنایی رو ببینه و حالا دارن روش کار میکنه که امیدوار هستیم که هرچی سریعتر پیشرفت ها انجام بشه و این کارها بتونه که جایگزین بشه. یه مطلب دیگه علمی هم بود که میخواستم براتون بگم، حالا بذارین ذره ذره شاید بهش برسیم. چند تا خبر از سایت استوکرمیان هستش که حالا اونا رو من باید دستبندیشون بکنم و دونه دونه برایتون چیز بکنم، براتون به موقعش چیز بکنم، به موقعش براتون بخونم. یکی از خبرهایی هستش که چند روز پیش یا هفته گذشته ما یه مقداری در موردش صحبت کردیم در رابطه با همنت، سایت همنت. تیتر جالبی زدن، خونریزی کمپانی، خوشحالی مردم، که کارما به سراغ همنت آمد. همنت قول آگهی مسکن سوئد سالها از موقعیت قدرتمند خود در بازار را استفاده کرد و برای فروشندگان خانه های هزینه هایی مطالبه کرد که به گفته منتقدان دیگر از حد معقول فراتر رفته بود. حالا اما همان شرکت در حالی که سهامش به شدت سقوط کرده و نزدیک به 40% کارکنانش رو کنار گذاشته، ناگهان به فکر آگهی رایگان افتاده. طبق گزارش تلویزیون کانال 4 در سالهای گذشته، درآمد متوسط همنت از هر آگهی طی 2 سال 80% افزایش یافت و قیمت گرانترین بسته آگهی در سال 2025 میتونست از 35 هزار کرون هم عبور کنه. مشاوران املاک و مشتریان بارها نسبت به این قیمتها اعتراض کردند و از سوء استفاده از جایگاه قدرتمند همنت در بازار سخن گفتند. من برای اونه که نمیدونم بگم، همنت یک سایتی است که شما وقتی میخواین خونتون رو بفروشین با اینا تماس میگیرین، میان عکس میگیرن میذارن توی سایت و مردم میرن نگاه میکنن ببینن مثلا در محله شما یا خونه شما عکسش چه شکلیه، کل قیمتش چقدره، مقداره کیو اینا توضیح فقط. اما بازار تغییر کرد. تعداد آگهی‌های پولی همنت در ماه آگوست سال 2026 حدود 34% نسبت به سال قبل کاهش یافت و شرکتی که سالها به پشتوانه جایگاه قدرتمندش در بازار آگهی مسکن سوئد از فروشندگان خانه برای دیده شدن پول‌های سنگین می‌گرفت، حالا خودش با کاهش درآمد و اخراج گسترده کارکنان روبرو شد و ناگهان تصمیم گرفته که آگهی‌های رایگان بذاره. همزمان طبق گزارش تلویزیون کانال 4 ارزش سهام همنت از ابتدای سال بیش از 60% سقوط کرد. شرکت نیز تعداد کارکنانش را از 184 نفر به حدود 115 نفر کاهش میده، یعنی نزدیک به 40% نیروی انسانی خودشون. مدیریت همنت میگوید صدای انتقادات را شنیده است و پذیرفته که بازار تغییر کرده، اما یک پرسش باقی میمونه. چرا این تغییر زمانی اتفاق افتاد که مشتریان دیگه حاضر نیستن مانند گذشته برای آگهی پولی پرداخت کنن؟ برای فروشندگان خانه آگهی رایگان خبر خوبی است. برای کارکنانی که شغلشان را از دست میدهند البته داستان کاملا متفاوته، اما برای همنت این اتفاق میتونه یادآور یک واقعیت ساده اقتصادی باشه. قدرت بازار همیشگی نیست و تلکه کردن بیرحمانه مشتری نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و در نهایت مجازات میشه. شاید کارما اصطلاح اقتصادی دقیقی نباشه، اما برای توصیف این چرخش عجیب روزگار تعبیر بدی نیست. شرکتی که سالها فروشندگان را برای دیده شدن زیر فشار هزینه قرار داد، حالا خودش برای حفظ مشتری مجبور به کاهش قیمت شده. خونریزی کمپانی، خوشحالی مردم و شاید این همان کارمایه بازار باشن. من یه مثالی میخوام براتون بزنم در این رابطه. من توضیح هم براتون بگم. بسیاری از شرکت ها
مثل الان همین اتفاق رو من براتون بگم، همین اتفاق برای سایت های مثل بلوکت هم افتاده. سایت های مثل بلوکت، مثل همنت زمانی در اوج خودشون بودن که مردم میتونستن برن آگهی بذارن به صورت مجانی و خرید و فروشاشون رو انجام بدن. اینها هم از طریق آگهی هایی که اینور اونور میگرفتن خب درآمد درست میکردن. سایتی که روزانه ده ها هزار بیننده داره قاعدتا آگهی های خوبی هم میتونه از اونایی که صاحبان مشاغل بگیره. در رابطه با همنت دقیقا همین اتفاق افتاد. همنتیا دماغشون رو به بالا رفت، درآمد بالا پیدا کردن و اومدن حتی شرکت رو تبدیل به شرکت سهامی کردن که در بازار سهام هم وجود داشته باشه. خب وقتی شما این کار رو انجام میدی یعنی چی؟ یعنی باید هی درآمد درست بکنی که سهامت نریزه پایین، هی درآمد درست بکنی که سهامدارات بهشون پول برسه. در صورتی که همنت اگر به همون سبک سابق پیش میرفت میتونست درآمدهای میلیونی همچنان داشته باشه و هیچ وقت به پرت پرت نیفته. اما حالا چه اتفاقی افتاد؟ یک شرکت دیگه که الان من اسمشو نمیارم به خاطر اینکه حالا تبلیغی پیدا میکنه، اومد و همون کار همنتو داره انجام میده زمانی که تأسیس شد. یعنی اومده با مکلارها و شرکت‌های ساختمانی و اینا صحبت کردن که آقا بیاین آگهی بذارین، خونه بذارین، مردم بیاین آگهیاتونو به ما بدین، مجانی بفرمایین. و حالا اونا دارن پیشرفت میکنن، رسیدن به چند وقت پیش و حالا همنت دیگه با کله داره میره پایین، چون به یه جایی میرسن که جلوی سقوطو نمیشه گرفت، مخصوصا که سهامتون هم در بازار باشه. دوستی نوشتن سلام آقا نوید خوبید، لطفاً یه خلاصه از آخرین وضعیت ائتلاف قرمزا بهمون بگید چون ما رادیو گوش نمی‌کردیم امروز. ممنونم. خب من در شروع برنامه گفتم ولی اگه اجازه بدید خیلی کوتاه بگم که روز جمعه، روز چهارشنبه پنجشنبه قرار شد که خانم ماگدالنا اندرسون مجدداً این مهمو در دست داشته باشه که دولت تشکیل بده. روز جمعه به درخواست رهبر حزب سنتر، به رهبری حزب سنتر اومد و یک جلسه ای رو گذاشت خانم تند که از هر چهار حزب قرمز و سبز خواستش که دور هم دیگه جمع بشن. روز یک شنبه در برنامه آگندا اومدن و صحبت کردن که چه خبر؟ عملا نو خبر. یعنی حزب سنتر گفته که ما اگه که ونستری ها وزیر بخوان ما همکاری نمی کنیم، ونستری ها میگن ما وزیر میخوایم و سلام نامه تمام. حالا تا آخر این هفته فرصت دارن خانم ماگدالنا اندرسون که ببینن که چیکار میکنن، آیا میتونن این ائتلاف رو درست کنن. وگرنه من دیروز در برنامه آگندا دیدم خانم رهبر سنتر اعلام کرد قشنگ مستقیم که ما حتی در حال صحبت کردن با احزاب دیگه مثل مدراتا هم هستیم. یعنی امکان این که بتونن که حالا معامله خوبی با آبیا انجام بدن و به طرف آبیا بیان هم هست، چون از نظر مسائل اقتصادی بسیار بسیار بسیار به بخش آبی ها نزدیک هستن. اینم از این دیگه واسه تون بگم. بذارین یه چند تا هم از خبرهای داخلی رو بگم. خبرهای داخلیم زیاده ولی خب بد نیست. امروز یک بابایی در شهر وستروس میره تو دفتر اداره پلیس وستروس، در دست چه داره؟ یه دونه دینامیت. میره میگه آقا من اینو پیدا کردم. طرف میگه این چیه برداشتی و وردی و در جا زنگ میزنن به کارشناسان متخصص بمبو که بیا اینو ساختمونای دوروبر رو میبندن و خلاصه مسئولان بمبو اینا میان و دینامیت رو برمیدارن میبرن. یه دینامیت قدیمی بود و دیگه تقریبا ساعت 16:51 همه چی حالت عادی پیدا میکنه. پلیس اعلام کرده که مردمی که میان اسلحه‌های قدیمی دارن، فشنگ پیدا میکنن، دارن نمیدونم اسباب کشی میکنن یا خونه تکونی میکنن، از اینجور چیزا پیدا میکنن و میان اینجا و میذارن رو میز زیاده.
ولی دیگه اگه دینامیت پیدا کردین و مواد منفجره پیدا کردین، لطفاً نیارین در نیارینش در اداره پلیس. سری با ما در تماس باشید، ما براتون ماشینای مخصوصو میفرستیم تو مثلا اون دینامیتی که شما پیدا کردین یا نارنجک پیدا کردین رو بعداریم بریم، بعداریم بریم بذاریم رو میز. اینم از این. نمیدونم من این بذارین این خبر رو بذارم میرم الان بگم یا چیز، نمیدونم خبر رو شنیدید یا نه. در روسیه در نزدیکی های سیبری و اینا یک لابراتواری بوده که در اون لابراتوار داشتن تحقیقات میکردن بر روی طاعون. طاعون هم که میدونید ویروسیه که میاد و چیکار میکنه، حالا چیکار میکنه فهمیدم آدم میکشه دیگه. حالا در اصل الان که گفتم طاعون رو نمیدونم ویروسی یا باکتریه، خدایش نمیدونم، حالا میرم نگاه کنم، زیاد مهم نیست، در بیماری طاعون دیگه. اوکی، که من امروز فکر میکردم که این پست میشه چیز، میشه جزام، ولی طاعون هستش. در اصل یه خانم 28 ساله وقتی داشته روی این با این شیشه های لابراتواری و اینا داشته کار میکرده، یه دونه از این لوله ها دستش میفته زمین و میشکنه و میگن که این بیماری شروع کرده از تو اون لابراتوار بیرون اومدن. و حالا و ایشون هم روز پنجشنبه پیش میمیره. البته اینجور مردن ها معمولا خب میدونیم که چون تا اون یه چیزی نیستش که یه بیماری معمولی باشه که بگیم الان رایج مثلا فرزند مثل کرونا و اینا دارن روش کار میکنن، نه خیلی عجیبه که حالا چرا کار میکردن و اینم زده شکونده و قاعدتا سر صدا میومد، ولی بهش گفتن تا اون ششی گرفته، ششاش تا اون گرفته بیماری رو گرفته و مرده، پنجشنبه هم مرد. حالا کار به جایی رسیده که چندین بیمارستان و چندین نمیدونم چی چی و دور و ور رو بستند و قرنطینه کردند و اینا، و امروز دولت آمریکا هم حتی ویتا هیوست اعلام کرد که ما تحت نظر داریم این جریانو، ببینیم چطوری پیش میره، آیا کنترلش میتونن بکنن، نمیتونن کنترل بکنن و اینا، و یه جریان جدیدی را افتاده. حالا میدونید که در اینجور موارد هیچکی هم راست نمیگه. شما در مورد کرونا ببینین الان چند سال گذشته، نزدیک 6 سال از کرونا گذشته، هنوز منشأ کرونا با اینکه کلی دلیل و مدارک بود که در یک لابراتواری در چین اولین بار اومده بیرون، ولی هیچ که هنوز نمیگه، همه میگن چه کشکی چه پشمی، دروغ میگیم، ما نمیگیم و جلوی تحقیقات هم میگیرم. حالا این جریان چیز پست همین یا طاعونی که الان را افتاده هنوز بیرون نیومده، یک نفر فقط حالا مرده، اما آیا وسعتی پیدا کرده کسای دیگر رو مریض کرده نکرده هنوز مشخص نیست، ولی دولت آمریکا هم اعلام کردش که ما دو چشم داریم، دو چشم دیگه هم روی این قضیه نگه داشتیم. یک میدونی بعضی یک سری خونه های هست بهش میگن فامیلی هم، بعد جایی هستش که مثلا پسرا دختر پسر بچه‌ها دختر بچه‌های کوچیک تا سن حالا 14 15 16 سالو در اونجاها نگر می‌دارند و اینا. یک دختر خانم اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم 15 سالش بود، نه یه ذره چیز بود، معذرت می‌خوام، از سن تونورینگی یه ذره بالاتر، حالا چرا در این فامیلی هم نگرش می‌داشتن نمی‌دونم، ولی در هر صورت این دختر خانوم میره در شهر نوشوپینگ، میره شکایت میکنه که پدر خانواده که آقایی که در اون خانواده است که چند تا هم خودش هم بچه داشته، به من 7-8 بار تا حالا تجاوز کرده، دسترسانی سکسی کرده، تجاوز کرده. بعد کومون تصمیم میگیره که این دختر رو میاد چیز میکنه، کومون سونسوال سوشیال شنس سونسوال، مثل که حالا یه رابطه در این چیز بوده، این که چون دادگاه در نورشوپینگ انجام شده ولی سوشیال شنس مال سونسوال بوده، در صورت میان و این دختر رو میبرنش تو یکی از خانه های هووبه، در اونجا نگهداری میکنن که متاسفانه این دختر خودکشی میکنه و جان خودشو میگیره. حالا چه اتفاقی افتاده بوده؟
چه چیزهایی بوده دادگاه داره اوتالش کردن، ولی دادگاه هنوز چیز هستش، در حال انجام شدن هستش. خود اون آقا میگه که من همچین کاری رو انجام ندادم، ولی مدارک و شواهدی مثل که وجود داره که این کار انجام شده و حالا دیگه یک دادگاهی داره شروع میشه به جرم 7 مورد تجاوز و دسترازی های جنسی به این دختر بیچاره. تا ببینیم که حالا خبرهای مکمل و اینا بیاد تا ببینیم که چه خواهند گفت. من سریع اسمس هارم نگاه بکنم. یکی از دوستان نوشتن تا اون از موش میاد، مرسی. یکی از دوستان نوشتن تا اون باکتری هستش، مرسی. یکی دیگه از عزیزانمونم نوشتن تا اون یک بیماری واگیردار عفونی مشترک بین انسان و حیوان هست و باکتری هست و از حیوانات میرسه. یک دنیا سپاسگزارم از عزیزان نازنین مطلع ما. بعضی وقتا من قاطی میکنم بعضی بیماری ها رو، ولی احساس میکردم که چون تا اون من تا اونجایی که یادمه چیزش یعنی به قرصای مبارزه باهاش وجود داره، ولی ویروس هنوز قرصی براش درست نشده، دارویی براش درست نشده، ولی تا اونو میدونستم که هست، ولی شک داشتم که باکتری هست یا ویروس هست که عزیزان اعلام کردن که باکتری هست و سپاسگزارم ازتون. در رابطه با خبری که در رابطه با این خبر هم بد نیست که صحبت بکنم. آهان، این خبر رو بگم تا بریم سراغ اتوبوسا. یک پسر 13 ساله چند وقت پیش در منطقه، در حدود 1 سال پیش، الان دیگه 1 سال شده دیگه، در شهر یوله میاد میره با اسلحه کمری شنبه شب موقعی که همه بیرونند و دارن میرن حالا رستوران و پوب و دیسکو و اینا، شروع میکنه تیراندازی کردن. در این تیراندازی 6 نفر زخمی میشن. اوکی، تا اینجا رو داریم و این پسر 13 ساله رو دستگیرش میکنن و متوجه میشن که گروه راوا مجید که همون گروه فاکستراس و راوا مجید و همون بهش میگفتن کردیسکا ریون و اینا، روباه کردی و اینا که بهش میگفتن، که دیگه اطلاع زیادی دارید دیگه، متوجه میشن در یک چت گروپی به دستور این گروه خلافکار تقاضا شده بوده که اگه کسی آماده آدم کشی هست ما پولمول میدیم. خلاصه که این پسر 13 ساله میاد و جواب، حالا این آنونسا رو اینو کجا میبینن والا خدا داند، اعلام میکنه که من حاضرم آدم بکشم برای پول. 13 سال. خلاصه اسلحه رو در اختیارش میذارن، آپارتمان در اختیارش میذارن، اسلحه در اختیارش میذارن و این میاد و این کار انجام میده. حالا چون این پسر 13 سالشه نمیتونن محکومش بکنن برای کاری که انجام، حتی اگه آدم ها هم مرده بودن نمیتونستن محکومش بکنن، ولی دادگاهی تشکیل شده و دادستان تقاضای 29 مورد اقدام به قتل رو کرده. چرا 29 مورد؟ برای اینکه آدمایی که اون دور و بر بودن سنگر گرفته بودن که این داشته همینجوری تیر میزده و میچرخیده دور خودش، تعدادشون 29 نفره و نه تنها اونایی که گلوله خوردن، بلکه اونایی هم که گلوله نخوردن عملا به عنوان شاکی ازشون یاد شده. این پسر 23 ساله دادن، میگم 13 ساله رو دادن دست سوسیال شنس و حالا اونا دیگه چه کارایی میکنند و اینا جای خودش، ولی دادگاه باید تعیین بکنه دیگه، خیال همه رو راحت بکنه که آیا این اقدام به قتل انجام شده، توسط کی انجام شده، چه کسی سفارش قتل رو داده بوده، که بعد بتونن یقه اونا رو هم بگیرن. ولی این پسر 13 ساله رو به خاطر این اتفاقی که افتاد، آره دیگه، 4 اکتبر 2025، 1 سال و 1 روز پیش دقیقا این اتفاق افتاد که اتفاق بسیار وحشتناکی بود، ولی خوشبختانه تونستند که این پسر جوان رو دستگیرش بکنن. من نمیدونم واقعا، بازم نمیتونم بفهمم. 13 سال. یه خبر خوب برای اونه که میگرن دارن،
برای اونایی که میگرن دارن یه خبر خوب اومده که دانشمندان موفق شدن که دانشمندان دانشگاه لوند در شهر لوند موفق شدن بعد که بفهمند قرص هایی که برای اپلپسی یا همون سر همون بیماری سر یا اپلپسی که تشنج میگیرن به صورت بسیار افکتیوی که این محققین اعلام کردن 8 میتونه درد میگرن رو از بین ببره، یعنی سردرد میگرن رو میتونه از بین ببره. قرص هایی که یا داروهایی که بهتر بگم داروهایی که برای اپلپسی استفاده میشه و یک خبر بسیار بسیار خوشی است، چون من یکی دوتا از دوستام هستن که میگرن دارن و واقعا من میفهمم وقتی که این اوج میگرنشون یعنی میزنه بالا دیگه چی؟ گفته میشه که در سوئد نزدیک 1.5 میلیون نفر میگرن دارن که از این 1.5 میلیون نفر 500,000 نفرشون میگرن آور میگرن آورا دارن. من نمیدونم این میگرن آورا فرقش با میگرن چی هستش، ولی در صورت این دارو روی این 500,000 نفر بیشتر اثر خواهد داره که 85% اونایی که میگرن آورا دارن و کمک بهشون کرده دیگه. آورا بسوارت که البته خبر خوبه دیگه. ببینین اینا، چون میگم من دوستامو دیدم که وقتی این درد میگرن رو میگیرن، این سردردهای میگرن رو میگیرن چه بر سرشونه. جز خبرهایی که اومد، خب قاعدتا تیراندازی در نروژ رو شنیدید. یک پدر و پسر، پدر 74 ساله و پسر 47 ساله، پدر 70 ساله و پسر 40 ساله در یک تیراندازی از بین جانشون از دست دادن. یک گروه تیرانداز بودن، لب مرز سوئد اومده بودن که شکار بکنند و یکی از اعضای قبلی اینا که یک پسر جوانی بوده اینا رو میبنده به گلوله، 14 نفر رو زخمی میکنه که از این ما بین سب کنیم نه 14 نفر بودن، به طرفشون شروع به تیراندازی میکنه، 3 نفرشون زخمی میشن، 2 تاشون جان خودشونو از دست میدن که این پسر 20 ساله رو دستگیر کردن و حالا باید تحقیقات انجام بدن که چرا این کارو انجام ده. یه خبر خیلی جالبی رو برای فردا دارم، من اینو اینجا بنویسم، در رابطه با یک مسئله هست که ما خیلی در مورد صحبت میکنیم و این سوشیال مدیا هست و این که خیلی ناراحتن که جوانان زیر 13-14 سال ما از این شبکه‌های تیک تاک و اینا استفاده میکنند و روشون اثر میذاره، در صورتی که تحقیقات نشون داده که جریان درست برعکس هستش. در مورد سنین مختلف استفاده کردن از کدوم اپ ها بیشتر رایج ما بینشون و جوانان ما بیشتر از کدوم اپ ها استفاده میکنن و متاسفانه به صورت اشتباه اپ‌های دیگری رو مایلن مسدود بکنن، مثلا فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم تیک تاک، در صورتی که این بچه‌ها اصلاً از اپ‌های دیگری استفاده می‌کنن برای کمیونیکاسیون ما بین خودشون. این یکی از خبرهایی هستش که حتما فردا براتون دوباره صحبت می‌کنم. جریان اتوبوس‌ها رو هم می‌ذارم برای فردا که در مورد صحبت کنیم. یک سوالی هم که از من شده بود که یک تصادفی یا آتش سوزی اتفاق افتاده بود در جاده 18 ترافیک پلاس یولستا که یه ماشین آتش گرفته بود. من متاسفانه نوع ماشین رو نمیدونم، ولی میدونم که این اتفاق پریروز بود افتاد. بذاریم ببینم، امروز 5 آوریل پریروز بود که این اتفاق افتاد، ولی نوع ماشین رو از من خواستن که من متاسفانه نوع ماشین رو نمیدونم، یعنی میخواستم بدونم برقی بوده یا نبوده اینا. در ضمن آخرین مد لباس هم به عنوان چی بهش میگن، به عنوان حسن ختام بهتون نشون میدم، لباس های کارتونی که شاید باورتون نشه که از کارتون جا به جای وسایل درست شده، مثل موشلی که درست کرده بودن
و این لباس که از کارتون درست شده، تصویرش هم داریم میبینین، به مبلغ 8900 دلار یعنی یه چیزی نزدیک 90000 کرون فروش رفت، که یه مش کارتون رو برداشتن چسب زدن به هم دیگه و باهاش لباس درست کردن که دارید میبینید. در مورد این هم میتونیم فردا بیشتر با شما نازنینان در تماس باشیم. من فقط دوست دارم بدونم اونی که رفته 90000 کرون پول داده که یه کارتونی که با چسب باش لباس درست کردن رو بخواد بپوشه، چون خودش عملا میتونست با 20 کرون یا 30 کرون درست کنه، حالا 90000 کرون داده کی هست و چی هست بیشتر میتونیم که فردا در موردش صحبت کنیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم با دستی پرتر و خبرهایی بیشتر در کنار شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من.

بعد از این دنیا به عشق شک بکنه، هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکنه. نفس زدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا، نظر بشه مهار بسش باور عشق آدم ها.

همه دارایی نسل ما همین دردامونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرگه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش.

0: تو با جود زبا
1: پس اجازه بدین همون زبا رو اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنم یعنی همون زیارت یا زبا رو فرق نمی کنم بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود

کار خرابات نشینی چه کنم، با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم. گفت از عشق گدایی است اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم ماه شدیم.

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد حرافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

اگه کوچه یه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه.

به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند ایثار و انصاف.

0: درباره دکتر حمید قره حسن لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر میبره، 4 ساله که پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، حالا انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش، در بیانیه میگه که آقای قره حسن رو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره حسن لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانهشون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان که گفته شد بسیجی محاکمه شدند، و اما در پی واکنش گسترده بین المللی به حکم اعدام برای دکتر قره حسن رو و همسرش که به 25 سال زندان محکوم شده بود، این حکم تغییر کرد و حمید قره حسن رو با حکم 15 سال حبس در تبعید در یزد و همسرش با حکم 5 سال حبس در تبعید در مشهد زندانی هستند. از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر، از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره حسن رو بشنوید.
1: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسن لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلورا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پنوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدروپنویموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
0: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
1: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، به خصوص که میدونید آسیب‌های دیدگی هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
0: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
1: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو، کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون،
0: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
1: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون می‌دونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که می‌دونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن، و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش، در پروژه‌های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده، در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا، در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
0: از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر، از اعضای انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش میشنیدید.
2: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانی ها به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده. اظهارات مقام های جمهوری اسلامی، پیام های اسرائیل و گزارش های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
3: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملا نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
4: می‌دونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک و جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم بکنیم شهربازی.
3: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
3: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
6: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی ماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
3: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
5: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی راهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک می‌کنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده می‌کردن، این باعث می‌شد که هزینه معقول‌تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش‌های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش‌های مختلف دیگر که کمک می‌کرد که عملاً این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده‌تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو می‌تونست که کنار بزنه.
3: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
5: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی‌های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
3: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می‌دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای

0: 2-5-970-3-0.
1: رادیو فردا را شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: و اما فصل اعلام جوایز نوبل هست. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم امروز برنده جایزه نوبل فیزیک رو اعلام کرده. فرانسیس هالسن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی که امسال برنده این جایزه شده. آقای هالسن 82 ساله است، استاد دانشگاه ویسکانسن مدیسن و عضو انجمن فیزیک آمریکا است، پایه‌گذار نوع کاملا جدیدی از اخترشناسی است. دیگر رشته‌ای که برای ایرانی‌ها معمولا جذاب هست در جوایز نوبل، موضوع جایزه صلح هست که در سالهای گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. درباره این صلح نوبل که در روز جمعه اعلام خواهد شد بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمانها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاف صندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر می رسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری (Emergency Response Rooms), شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می شود، یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین المللی نام برده می شود، به عنوان نمونه ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده‌تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ‌ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده‌سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ‌ویکن سال گذشته به رویترز گفت: آنها به جهان نگاه می‌کنند، می‌بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی‌های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می‌توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی

0: تهیه می کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یک از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. و اما یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود بده. هر چند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده فقط عمل کردند. از رویای ملکی در این باره بشنوید.
2: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسب تر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: از رویا ملکی میشنیدید و با این گزارش کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اگر دسترسی به اینترنت ندارید، نگران نباشید، میتونید همچنان همراه رادیو فردا و از طریق رادیو تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال کنید.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، من فرش غازی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌ها را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. آمریکا به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد. مجلس ایران دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانه ها را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. مدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است. روز دوشنبه پایگاه خبری آکسیوس و روزنامه والسری جورنال گزارش دادند که جابجایی بمب‌افکن‌ها به دلیل احتمال حملات پهپادی ایران صورت گرفته. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد. ایران این اتهام را قویا رد کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داده که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است که مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات های اجرایی مدنی و کیفری شوند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده دیگر از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس افرادی که اطلاعات، گزارش ها، داده های آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند به حبس درجه 4 محروم می شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال می شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت های نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسما با آن مخالفت کرد. در خبر دیگر هم پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده تا حکم اعدام سرگرد و پزشک سابق ارتش آمریکا با استفاده از جوخه آتش اجرا شود. این نخستین اعدام نظامی به روش تیرباران از زمان پایان جنگ دوم جهانی خواهد بود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ترامپ به پیشنهاد پیت هگست وزیر دفاع با اعدام نزال حسن توسط جوخه آتش ارتش موافقت کرده. نزال مالک حسن سرگرد و پزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در پایگاه فورت هود آمریکا 13 سرباز غیر مسلح را به ضرب گلوله کشت و 32 نفر دیگر را مجروح کرد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم با آخر برنامه دیر نشده. نه میخوام واتساپ رو بگم.
0: آره
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن. حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله آره. بفهمید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 0420.
1: آره 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 699 308. بله. یه بار دیگه میگم 20420 606. چرا شیشینم میزنه؟
0: بله.
1: نمیزد تا همین الان زد.
0: 606 699 308.
1: بله. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. آره. فکر نکنیم مثلا شهرمون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله آقای سعیدی، من خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض
1: کنم. کجا روز دامپزشک؟
0: بله
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال دیگه زحمت شما کشیدی.
1: پتو برام نخرید یه بابان
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه. چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه
0: راسته گوساله ای
1: اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتی.
0: دامدار و مقدار. آره. حالا که روز دامپزشک فردا، گردوها چی شغل استش؟
1: گردوها روز دامپزشک سال بعد جواب میده.
0: آره
1: در خدمتیم.
2: من 2 ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام میام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات ما چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی میکنید؟
0: امروز نه چایی داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه فرضیه، گردوی فرضیه.
0: هیچی نداریم امروز.
1: آره خشک و خالی. چرا من یه ذره چایی دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار دارم.
1: آره ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدم های بیچشم روی هستیم. زنگ بزنیم زاهیتو بکنیم.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، میلینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کف. دنها دلخوشی ما برنامه های رادیو ایران بخصوص کاف فردا و نمیدونم بیسگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. بخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیز حکومتشون مقالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم. من انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه.
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله.
1: واقعا آره
0: 8 ساله هم اگه به امون زنی بزنه خوشحال میشیم. بدر مادر عزیز اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشه.
1: دستش درد.
0: دست شما درد نکنه.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان، و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن، که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی، میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از 2 یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که 2 یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران 2 نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. 2 یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته ول نمیکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سفون یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یه دلار هم نمیرسه. این شرایطیست که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت قبل از جنگ، اما اینکه میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی، فقط نشون میده خیلی داغونی.
1: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
2: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فسوس الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
1: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
2: این خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولیم، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش، ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده. یه زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
2: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده،
2: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی حرف میزنه. یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مت سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
2: نگران هم نشی، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان، با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش دلار کنه.
2: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10,000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف شکاف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده واقعا عجیب غریب.
2: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران کمتر شده.
1: بله. بعد شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
2: ببین دیگه این سیاست چقدر دیگه جوریه که برادر کوچک زاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نموده بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این تا.
0: آقای قالیباف بگیر جلوی اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلوی اینا، مملکتو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش من نمیدونن را پخش میکنن یا نه، مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
15: قیمت آن حرف بزن. امروز سه‌شنبه 14 مهر 6 اکتبر برای جمهوری اسلامی همچنان از زمین و آسمان بد می‌بارد. پرواز دلار به حدی شتاب گرفته که در آستانه 300 هزار تومانی شدنش حکومت ممنوع کرده که کسی درباره قیمت آن حرف بزند. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا رسانه‌ها و وبسایت‌های داخل کشور را تهدید کرده که در صورت انتشار آنچه او خوانده قیمت با برخورد قضایی روبرو خواهند شد.
16: ببینید یه سری سایت ها هستن که از اون طرف آب دارن یه قیمت های حبابی رو و غیر قانونی رو اعلام میکنن که حالا اون در واقع ماهیتشون مشخصه، اینا معاندن و ضد ملت ایران است. ولی گله ما از سایت های داخلی است. این سایت هایی که در داخل دارن فعالیت میکنن با کدوم مجوز ها با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن میکنن که بر اساس در واقع ابلاغیه دادستان محترم تهران قرار شد که از امروز ما شروع کنیم به برخورد با این. یعنی هر سایتی که بعد دارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن قطعاً بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام خواهد شد، اعمال خواهد شد.
15: بعد رئیس پلیس حکومت در مکان سربسته‌ای شروع به سخنرانی درباره دلار کرد که وسط سخنرانیش برق قطع شد تا معلوم شود که اتفاقاً افزایش نرخ دلار نه تنها دروغی نیست بلکه واقعی ترین نشانه آن است که روزهای خوش و فراوانی برای اهالی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است.
17: بعضی موقع ساعتی، بعضی موقع دقیقه‌ای، بعضی موقع هر چند دقیقه یه بار قیمت ارز رو میبره بالا. نم قد شد ما بدون ببین قد اون ور برخ هست انگار ساکت باشی صده من انشالله به همه عزیزم میرسه لحظه ای داره قیمت ارز میبره بالا.
15: پایان روزهای روشن برای بقایای جمهوری اسلامی فقط در تهران نیست که دارد فرا می رسد. از یمن هم برای آنها خبرهای تلخی می آید. در جنگ میان حوثی‌ها و عربستان، آنها خوشحال بودند که عربستان نتوانسته از پس حوثی‌ها بر بیاید و کسی هم به عربستان کمک نکرده. اما در ساعتهای اخیر اخبار صحنه جنگ در یمن نشان می دهد که ورق به کلی برگشته است و عربستان به کمک ترکیه، پاکستان و شاید حتی آمریکا توانسته حوثی‌ها را تارومار کند. نیروهای دولتی یمن روز دوشنبه 5 اکتبر 13 مهر اعلام کردند که تهاجمی استراتژیک را با هدف بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی آغاز کردند و حالا خبر رسیده که بخش‌هایی از تنگه باب‌المندب را نیز از کنترل حوثی‌ها خارج کردند و تصاویری منتشر شده از حوثی‌ها که به بیابان و دریا می‌گریزند و نیروهای ائتلاف در تعقیب آنها هستند بی هیچ دلسوزی و ترحمی. مخالفان جمهوری اسلامی از شکست حوثی‌ها به وجد آمدند و با انتشار این ویدیو گفتند این تصویر تعقیب و فرار حوثی‌ها در منطقه باب‌المندب است. این فیلم را نیروهای دولتی یمن نشر دادند و نوشتند پیروزی نزدیک است. قطعاً پایان حوثی‌ها رقم خواهد خورد و این بازوی جمهوری اسلامی هم قطع خواهد شد. پیروزی نزدیک است. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به حامیان حکومت در ایران وعده چنین سرنوشتی را دادند.
18: جا داره واقعا به ارزشی ها یک تبریک دیگه هم گفته بشه. ارتش یمن از راه زمین و ارتش عربستان و چند کشور عربی دیگه از راه هوا دارن حوثی ها رو قلقم میکنن. فقط در روز گذشته 100 جنگنده از کشورهای عربی بیش از 320 موضع حوثی ها رو بمبارون کردند و همزمان ارتش یمن هم بسیاری از شهرها و نواحی ساحلی مشرف به باب‌المندب رو از دست حوثی ها در آورده. تصاویر به دست اومده خیلی زیباست. حتی در ساحل دریا با خودروهای نظامی دارن دنبال حوثی ها میکنن. خیلی‌هاشون به داخل دریا فرار میکنن و خیلی‌هاشون زیر چرخ اتومبیل ها میمونن. ارزشی خوب دقت کن. به زودی تو هم همین وضعیت رو در کف خیابون‌های تک تک شهرهای ایران خواهی داشت. می‌بینی تمام کسایی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه گذاری کرد به چه روزی افتادن؟ دیدی حماس چی شد؟ دیدی حزب الله چی شد؟ ماجرای پیجرها یادته؟ ماجرای تپه‌های علی طاهر یادته؟ دیدی چند وقت پیش در عراق هشت و شبی رو چه جوری بمبارون کردند؟ دیدی سران سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق رو چطور توی خونه هاشون با میلیون ها دلار و طلاهای مردم ایران دستگیر کردن؟ و الان میبینی چه بلایی دارن سر حوثی ها میارن؟ به زودی، خیلی زود، تا چند هفته دیگه نوبت توه، ارزشی، بسیجی، سپاهی، مزدور رژیم، مداح، آخوند، طلبه. مطمئن باشید که فیلم ها و عکس های زیبایی به بدبختی و فلاکت افتادن شما هم دست به دست و سر تا سر این کره خاکی میچرخه.
15: ویدیوها فرار حوثی ها از باب المندب را نشان میدهد و بازپسگیری منطقه توسط نیروهای دولتی یمن که از پشتیبانی نیروهای عربستان و پاکستان برخوردارند.
19: اینجا باب المندب. البته نیروهای مقاومت جنوبی از فرودگاه نظامی ذباب حمله کردند. فرودگاه رو گرفتن و کسانی رو که توی جبهه باب المندب بودن محاصره کردند. باب المندب به خواست خدا عربی میدونه، نه فارسی. ای مزدورهای این، الله اکبر، خدا مولای ماست و شما مولایی ندارین. تسلیم شو، تسلیم، تسلیم. بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون.
15: برخی ویدیوها گریختن نیروهای حوثی را به دریا نشان می‌دهد پس از محاصره در ساحل غربی یمن.
19: راست، بکش راست، نزد، نیفتاد، این مال اوناست. راستت، نیفتاد، این مال اوناست. باعث شد دریا فرار کنه، این مال اوناست. کشتشون، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این سنگ، این سنگ، این سنگ، این سنگ.
15: سپس صحنه‌های تکان دهنده‌ای در ویدیو دیده می‌شود از زیر گرفتن نیروهای حوثی که یا زخمی یا در حال فرارند و یا حتی دست‌های خود را بالا بردند و تسلیم شدند. صحنه‌های بسیار خشونت‌بار و شلیک به آنهایی که به دریا زده‌اند با فریادهای الله اکبر. برخی از ناظران به این صحنه از زاویه دیگر نگاه کردند. جنگ مسلمان با مسلمان و گفتند می‌بینید که در یمن مسلمان دارد الله اکبر گویان با تویوتا از روی مسلمان زخمی دیگر رد می‌شود و به اسیر تیر خلاص می‌زند و توی دریا دنبال برادر دینیش می‌گردد که تمامش کند. اینها همانهایی هستند که معتقدند یک امت واحد 1.5 میلیاردی هستند و تنها آمریکا و اسرائیل هستند که جلوی خوشبختیشان را گرفتند، وگرنه فقط لاو لاو لاو. این دسته از ناظران میگویند اعراب تازی دارند از خجالت هم در میآیند. حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای گرفتن باب المندب از کوه آمدند سمت دریا، حالا گیر افتادند. نیروهای وابسته به ارتش یمن و عربستان هم این طور با ماشین الله اکبر گویان از رویشان رد میشوند. سکانسی از سرزمین اسلام. آنها میگویند ارزشی‌ها الان در حالی که عرق سرد روی پیشانیشان نشسته و دارند ناخن‌هایشان را می‌جوند این فیلم را تماشا می‌کنند و میگویند نه، ببین حاجی، اسلام واقعی این نیست. البته که همه می‌دانند که داستان امت واحده خیالی بیش نیست و مسلمان‌ها بیشترین اختلافات را با یکدیگر دارند و نیروهای حامی جمهوری اسلامی هم توجیهات خودشان را در این موارد دارند. آن هم از پیش آماده که میگویند در عربستان اسلام واقعی حاکم نیست و ما فقط مسلمانیم و هر کسی که مانند حوثی ها، حماس و حزب الله با اسرائیل و آمریکا میجنگد. اما همین که عده زیادی از ایرانی ها در این جنگ میان عربستان و حوثی ها هم به جنبه شکست جمهوری اسلامی توجه می کنند و هم به آن بخش جنگ مسلمان با مسلمان و نام جنگ عرب تازی با عرب تازی را بران می گذارند، نشان می دهد که بخش زیادی از ایرانیان هرگز اسلام را به معنای واقعی آن نپذیرفتند و خود را با مسلمانان عرب برادر دینی نمی دانند. و این مهمترین دلیلی است که ایدئولوژی جمهوری اسلامی در ایران شکست خورده است. زیرا ایرانی امروزی هیچ احساس تعلق و نزدیکی به این اعراب احساس نمی کند و تمایل ندارد جزئی از آنها و دینشان شناخته شود. ایرانی امروز بیشتر از هر زمان دیگری در طول تاریخ خود شاید داغ قادسیه را بر سینه دارد و می‌خواهد خود را از زیر بار سنگین این داغ بیرون بکشد و عجیب است که جوانان ایرانی بیشتر از پیران به این موضوع توجه دارند و با زبانی روشن و گویا دلیل این عدم تعلق را بیان می‌کنند.
20: بگم که قادسیه اسم جنگیه که سال 636 یا 637 میلادی اتفاق افتاد. محلش نزدیک مرز عراق امروز بود. اونجا سپاه بزرگ ساسانی به فرماندهی رستم فرخزاد با سپاه عرب مسلمان جنگید. چند روز جنگ سخت طول کشید. رستم کشته شد، درفش کاویانی به دست دشمن افتاد و سپاه ایران از هم پاشید. این فقط یه جنگ نبود، شروع تجاوز عرب به ایران بود. ما ایرانی بودیم نه عرب. زبونمون فارسی، دینمون زرتشتی، فرهنگ و تمدنمون هم مال خودمون بود. عرب از شبه جزیره عربستان اومدن، مردمی با زبان و فرهنگ متفاوت. بعد از قادسیه تیسفون پایتخت رو گرفتن و غارت کردن. چند سال بعد در نهاوند سال 642 ضربه نهایی رو زدن. تا سال 651 با کشته شدن یزگرد سوم حکومت ساسانی کامل سقوط کرد. تو این فتح ها فقط شکست نظامی نبود، کشتار شد، اسیر گرفته شد، زن و بچه ها به اسارت رفتن، تجاوز شد. تو بعضی شهرها مثل استخ مقاومت کردن و با شدت سرکوب شدن. آتشکده ها خراب یا تبدیل به مسجد شدن.
15: جمهوری اسلامی در تمام این سالها تلاش کرده بگوید ایرانی ها با آغوش باز اسلام را پذیرفتند و بگوید که هویت اسلامی ایرانی ها بر هویت ملی ایرانی آنها ارجحیت دارد و از آن بالاتر و برتر است. این جوانان اما بسیار ساده شرح می دهند که اعراب مسلمان هرگز نتوانستند ایرانیان را واقعا مسلمان کنند، زیرا ایرانیان علارغم همه سختی ها زبان و فرهنگ خود را حفظ کردند.
20: بعد از فتح نظامی زرتشتی ها را مجبور کردند یا اسلام بیارن یا جزیه بدن. مالیاتی که فشار اقتصادی و تحقیر اجتماعی میاره بهش میگن جزیه. طی 200-300 سال با این فشارها بیشتر مردم توی ایران مسلمان شدن، ولی زبان فارسی از بین نرفت. اعراب سعی کردن عربی رو از زبان عربی بکنن زبان رسمی حکومت، اما مردم عادی همچنان فارسی حرف میزدن، حریف مردم عادی نمیشدن. چند قرن بعد با روی کار آمدن حکومت‌های ایرانی مثل سامانیان زبان فارسی دوباره تقویت شد. شاعران و نویسندگان ایرانی مخصوصا فردوسی با شاهنامه فارسی رو زنده نگه داشتن و تاریخ هویت ایرانی رو ثبت کردن. فارسی واژه‌های عربی قرض گرفت اما ساختار و روح ایرانیشو حفظ کرد. به همین خاطر امروز ما هنوز فارسی حرف می‌زنیم نه عربی. ما عرب نشدیم و نیستیم. ایران هیچ وقت عربستان نشد.
15: این جوانان میگویند جمهوری اسلامی ادامه قادسیه است و به ایرانیانی که خود را مسلمان میدانند توصیه میکنند که قدری بیاندیشند و هویت ایرانی خود را فدای عادت‌های تحمیل شده نکنند.
20: امروز خیلی ها میگن قادسیه هنوز ادامه داره، چون بعد از اون تجاوز حکومت هایی اومدن که ریشه در همون حمله و همون تفکر داشتن. جمهوری اسلامی هم ادامه همون مسیره، مسیری که هویت ایرانی رو در درجه دوم میذاره. ولی این بار فرق میکنه، این بار قادسیه در خاک ایران تموم میشه، در نبرد آخر با جمهوری اسلامی. چون که ما ایرانی، شماهایی که خیلی مسلمونید هم باید ترک عادت کنید. خیلی از باورها و عادتهاتون به مرور روی ذهنتون حک شده، نتیجه قرنها سلطه است نه انتخاب آزاد. وقتشه این تأثیرها رو بشناسید و تغییرشون بدید. هویت ایرانیتون رو فدای عادتهای تحمیل شده نکنید.
15: امروز جمهوری اسلامی با چنین نسلی روبروست، نسلی که وقتی صحنه جنگ میان اعراب عربستان و اعراب یمن حوثی‌ها را تماشا می‌کند، خود را به هیچ کدام مایل و متعلق نمی‌داند، در حالی که مردم هر کشور دیگری معمولاً طرفدار گروهی می‌شوند که حکومت کشورشان از آن گروه حمایت می‌کند، اما ایرانی‌ها استثنا هستند. ایرانی‌ها به جز حامیان اندک رژیم وقتی می‌بینند که حکومت در عراق، سوریه، لبنان و غزه متحدان و بازوهای خود را از دست می‌دهد خوشحال می‌شوند و وقتی می‌بینند مسلمان‌ها در فرانسه برای دولت این کشور خط و نشان می‌کشند هم خوشحال می‌شوند، زیرا فکر می‌کنند که به این ترتیب دولت‌های چپگرای غربی دست از حمایت مسلمان‌ها برخواهند داشت. یک گروه از مسلمانان فرانسه با انتشار ویدیویی تهدید کردند که اگر مقامات فرانسوی ابراهیم السیاوی، مهاجر مسلمانی که با چاقو سه شهروند فرانسوی را در کلیسایی در نیس فرانسه کشته آزاد نکنند، کلیسای نوتردام را به آتش خواهند کشید و ایرانی ها می گویند بله زمین خیلی گرده. و خبر بد دیگر برای بقایای جمهوری اسلامی این است که جریان چپ همچنان دارد به ضعیف‌تر شدن ادامه می‌دهد. خبر بد است زیرا جریان چپ بزرگترین حامی جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی در سراسر جهان است. همان اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه که محمد رضا شاه پهلوی می‌گفت و دهه‌هاست که ایران و جهان را در آتش خود می‌سوزاند. خبر بعد برای چپ‌ها و اسلامیست‌ها این است که نخست وزیر چپگیرای اسپانیا پدرو سانچز از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داده و به این ترتیب دولت او که ضد اسرائیل و حامی فلسطین و جریانات اسلامیست سقوط کرده است. شبکه 14 اسرائیل با خوشنودی اعلام کرده که دولت خلافت اسلامی اسپانیا سقوط کرد. بس که این دولت حامی مسلمانان بود. پدرو سانچز خود اعتراف کرده که مردم اسپانیا چقدر از عملکرد او و دولت چپگرایش عصبانی هستند.
1: می دانم که در بخشی از این اکثریت اجتماعی امروز نارضایتی وجود دارد. می دانم که از دیدن اینکه منافعشان، منافع مردم عادی، در پارلمان به نفع عده‌ای معدود لگدمال می شود، خشمگینند. می دانم که خود ما هم اشتباه کرده ایم و نتوانسته ایم هر آنچه را در نظر داشتیم انجام دهیم. این هم درست است که هنوز بی‌عدالتی‌های زیادی باید اصلاح شود. اهداف اجتماعی زیادی باید به دست آید و مشکلات زیادی باید حل شود. به ویژه در زمینه نابرابری، خدمات عمومی و دسترسی به مسکن.
15: تضعیف چپ‌ها فقط در اسپانیا نیست. در برزیل هم فلاویو بولسونارو نامزد راستگرایی که رابطه بسیار نزدیکی با ترامپ و نتانیاهو دارد انتخابات ریاست جمهوری را برده. اما چون بیش از 50% آرا را کسب نکرده انتخابات به دور دوم کشیده شده است. بسیاری معتقدند از زمانی که دولت ترامپ کمک‌های مالی و فاندها را به تمامی کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین قطع کرد، تقریباً در تمامی آنها راستگرایان قدرت را به دست گرفتند، در حالی که حدود 20 سال پیش کشورهای آمریکای جنوبی در سال آخر ریاست جمهوری اوباما همه چپگرا شدند و فقیرتر و ورشکسته‌تر از همیشه. اما امروز همه آنها به استثنای یکی دو کشور با توجه به دستاوردها در آرژانتین و السالوادور دولت‌های راستگرا را برگزیدند. دولت‌هایی که به جای صرف انرژی و هزینه برای ضدیت با اسرائیل و حمایت از فلسطین مسیر توسعه و رفاه مردم خود را طی می‌کنند. و این برای حامیان جمهوری اسلامی و حامیان فلسطین هیچ خبر خوبی نیست. برای کسانی مانند اصغر فرهادی که پس از مدت‌ها سکوت زبان به سخن گشوده و از ضدیت با آمریکا و اسرائیل و حمایت از فلسطین گفته. اصغر فرهادی فیلمساز صاحب نام ایرانی که زمانی با تسبیح فیروزه‌ای در دست فیلم می‌ساخت و سپس در زمان اوباما در دوره اول ریاست جمهوری او جایزه اسکار را برای فیلم جدایی گرفت، حالا در روزی که علیرضا سپاهی داماد ناکام و علیرضا رئیسی را اعدام کرده اند بلند شده و گفته فیلم بعدیم را به زبان فارسی می سازم با تأثیر از مسئله فلسطین. چیزی که اکثر فارسی زبانها با آن مخالفند و می گویند مسئله فلسطین به ما ربطی ندارد و ما را بدبخت کرده است. آنها میگویند فلسطین موضوعی است متعلق به اعراب که باید خودشان آن را حل کنند. اما اصغر فرهادی که این را قبول ندارد، در یک موضع متضاد به آمریکا به دلیل دخالت در موضوع ایران حمله کرده و گفته چه کسی از شما آمریکایی‌ها خواسته ما را نجات دهید؟ ما خودمان مسائل خودمان را حل می‌کنیم. او خطاب به آمریکایی‌ها گفته شما دموکراسی ندارید. این دروغ است. اصغر فرهادی در جشنواره فیلم ریو گفته ایالات متحده دموکراسی ندارد، این یک دروغ است. آمریکایی‌ها خود را در جایگاه بالاتری می‌بینند و آرزو می‌کنند یک روز دیگران هم مثل آنها شوند. نه، من نمی‌خواهم. چرا در فیلم‌های آمریکایی یک سفید پوست آمریکایی به کوبا یا ایران می‌رود تا مردم را نجات دهد؟ چه کسی از شما خواسته ما را نجات دهید؟ اصغر فرهادی اما نمیگوید که اولا میلیون ها ایرانی از آمریکا خواستند که نجاتشان بدهد و دوم اینکه چرا پس او و یارانش میخواهند فلسطین را نجات بدهند. فلسطینی که خودی هایشان یادآوری میکنند که اصلا وجود خارجی نداشته و ندارد.
21: من متاسفم که بگم که کشوری به نام فلسطین وجود نداشته. فقط امیدوارم دو مرتبه من احضار نشم که مثلا نمیدونم اینها کشوری به نام فلسطین وجود نداشته. که ما بگیم که اینا آمدن اشغال کردن، اینا آمدن گرفتن و اون چه که بوده بخشی از امپراتوری عثمانی بوده بوده. امپراتوری عثمانی از
22: نه کشور مزدور سرزمین هم بست
21: نه نه این کشور که شاید تصمیم خاردار داشته باشه، پرچم داشته باشه، بیدق داشته باشه، حکومت داشته باشه، این کشور رو تید نبوده، بخشی از امپراتوری عثمانی بوده. فقط هم فلسطین نبوده، اردن هم بوده، سوریه هم بوده، لبنان هم بوده، به قول ما قدیمی ها حجاز هم بوده، نمیدونم کشورهای عربی خلیج فارس هم بوده، سه تا جزیره هم بوده، همه مال امپراتوری عثمانی بوده. امپراتوری عثمانی از کی اونجا داشته حکومت میکرده؟ پاسخ حدودا از 1500. یعنی وقتی که در جنگ جهانی اول 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه، امپراتوری عثمانی بیش از 500 ساله که اونجا رو داره اداره میکنه، یعنی اون سرزمین مال اونا هستش. قبلش دست کی بوده؟ قبلش دست
2: دولت های ما قبل عثمانی عباسیان و گال
21: نشکی بود. قبلش امپراتوری روم بوده. قبلش کی بوده؟ یونانیا بودن. قبلش کی بودن؟ اسکندر مقدونی بوده. قبلش فارسا بودن. قبلش کلدانیا بودن، بابلیا بودن. آشیا کوروش خودمون رفته اونجا رو گرفته، 50 60 سال ما زندگی می‌کنیم. من فکر کنم یه 2300 متر از اونجا به ما برسه. چون کوروش وقتی اونجا رو می‌گیره 50 60 سال چیز بوده.
15: صادق زیبا کلام به عنوان کسی که با نام و بهانه فلسطین در انقلاب اسلامی در ایران نقش داشته، حالا میگوید که این یک آرمان پوچتر از پوچ بوده است. اما اصغر فرهادی تازه میخواهد برای آن فیلم بسازد. اصغر فرهادی آمریکا را متهم میکند که خود بزرگبین و استعمارگر است و میخواهد همه جهان شبیه او باشند. این همان مفهوم امپریالیسم و استکبار است که چپهای اسلامی سالهاست با آن آمریکا ستیزی خود را توجیه می کنند. اما صادق زیبا کلام به عنوان یک چپ اسلامی که قدری کتاب خوانده و حالا گاهی در نقش منتقد آنها ظاهر می شود، می گوید شما دروغ می گویید و این استکبار ستیزی و محکوم کردن خوی ابرقدرتی آمریکا فقط یک ابزار برای پیشبرد اهدافتان است.
21: شما اگه راست میگفتید تو تخم چش من نگاه کنم، ما با استکبار ستیزی اعتقاد داریم.
3: منو نوبون دونید
21: شما. آره شما این نوعی رو میگم. شما اگه به استکبار ستیزی اعتقاد داشتین، نمیتونستین به پوتین پهوار بدین که بیاد بزنه اونجوری مردم اوکراین رو درب و داغون بکنه. شما اگه به استکبار ستیزی اعتقاد داشتین، نمیتونستین تو تخم چشم مسلمانای چینی نگاه بکنین و برین اونجوری با چین چه میدونم چینی ها بشن گربه با
3: میشه داعشی هایی؟
21: آره ویرا دا. بله هر مسلمونی که باب میل شما نباشه میشه داعشی.
15: از روسیه هم خبری آمده که بار دیگر ماهیت دوستان جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. یک محقق به نام داریا شیپیلووا 28 ساله در مؤسسه تحقیقاتی ضد طاعون در شهر شلوخوف در سیبری روسیه فوت کرده. یکی از روایت‌های اولیه که تایید نشده این بود که شیپیلووا در 25 سپتامبر هنگام کار با مواد

0: که باعث نگرانی برخی شده و آن را با کووید 19 مقایسه کردند. طاعون ریوی نوعی عفونت ریه است که از طریق تنفس در تماس نزدیک منتقل می شود. این بیماری با وجود مرگ و میر بالا با آنتیبیوتیک های مدرن به طور مؤثر قابل درمان است. به این ترتیب فعلا هیچ دلیلی برای وحشت وجود ندارد. اما اگر این مورد گسترش پیدا کند و مانند کووید 19 تبدیل به یک اپیدمی شود، آن وقت پای این فرضیه به میان می آید که آیا پوتین خواسته در کار ترامپ اخلال ایجاد کند، در کار جنگ او با جمهوری اسلامی و جهان را تا مدتی گرفتار کند و موضوع جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود تا پایان ریاست جمهوری ترامپ؟ اگر چنین باشد که هنوز هیچ دلیلی بر آن در دست نیست، می توان کشورهایی مانند چین و روسیه را با آمریکا مقایسه کرد و به جرأت گفت که آمریکایی‌ها هرگز دست به چنین کارهای کثیفی نمی‌زنند. آنها برای مبارزه با دشمنان خود از روش‌های سرراست نظامی استفاده می‌کنند، اما چپ‌ها همواره آنها را آدم بد قصه و روسیه و چین را آدم‌های خوب قصه معرفی می‌کنند. و برای خیلی ها هم عجیب است که چطور جمهوری اسلامی مسلمان خدا باور فقط با چند کشور بی خدا دوست است و با کشورهای دیندار مسیحی و یهودی دشمن.
1: شاهد یه چیزایی بعضی وقتا به ذهن آدم میرسه که مغزت سود میکشه. من امروز داشتم به این موضوع فکر میکردم. کشور ما به گفته خودش بزرگترین و اسلام مدارترین کشور و خداپرستترین کشور دنیاست. سه تا کشور دیگه هم تو دنیا داریم که هیچ خدایی ندارن، یعنی اصلا اعتقادی به خدا ندارن، کمونیستن: کره شمالی و چین و روسیه. بعد نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که خدا مدارترین کشور دنیا با تمام دنیا مشکل داره، با این سه تا کشور خدا ندار رفیق گرمابه و گلستانن.
0: پاسخ فقط در ایدئولوژی چپ نهفته است و چپ در روسیه، چین و کره شمالی متجلی است و جمهوری اسلامی هم که در واقع چپی است که لباس دین پوشیده، با اینها دوست است و با آمریکا و اسرائیل راست دشمن. به همین دلیل است که همه چپهای جهان با جمهوری اسلامی همراه هستند با اسم رمز فلسطین علیه اسرائیل و آمریکا. و به همین دلیل است که هنرمندان برکشیده توسط این جریان که جریان غالب رسانه‌ای و هنری جهان است، در هر بزنگاهی به کمک جمهوری اسلامی می آیند. اصغر فرهادی جز یک استوری کلی هیچ از فاجعه دیماه خونین نگفت و در این روزها که حکومت مدام دارد معترضان را به دار می آویزد هم به عنوان یک هنرمند هیچ اعتراضی به این اعدام‌ها نکرده، اما از فیلم ساختن در ایران برای فلسطین می گوید. روز دوشنبه حوالی ظهر، در حالی که تصور می‌رفت آن روز اعدامی در کار نبوده، خبر علیرضا سپاهی تازه داماد بی زفاف آمد و علیرضا رئیسی که در سحرگاه شب زفاف بی هجله داماد را به دار کشید و عروس بی دیدار داماد بیوه شد. واقعی جانسوز که هنرمندان را چنان بر خود لرزانده که بی مهابا کلام از دهانشان به شکل شعر جاری شده در وصف این غمگین ترین افسانه واقعی جهان که می شود فیلم ها از آن ساخت. اما از اصغر فرهادی، فیلم ساز بزرگ ایرانی، صدایی بر نمی آید.
2: از نو عروسی که دم تالار اعدام است، تا شاه دامادی که بعد از مرگ ناکام است، غمگین ترین افسانه های واقعی هستیم. ما عقد عشاق جهان را در کفن بستیم. کل می کشد در سینم داغی که سهمم نیست. این درد ها نامش دگر اندوه و ماتم نیست. دنیا چه می فهمد چه دردی دارد ایرانی؟ آزاد بی درک است از احوال زندانی.
0: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو جوان دیگر از قهرمانان دیماه خونین بودند که به جرم شرکت در اعتراضات بردار شدند در پرونده‌ای به نام میدان علیخانی اصفهان. حکومت میگوید در میدان علیخانی اصفهان 4 مأمور کشته شدند و 12 جوان را به این اتهام گرفتند و تا به امروز 7 تن از آنها را سربدار کردند، در حالی که بسیاری

0: معتقدند کشتن ماموران طراحی شده بوده برای اینکه بهانه آن سرکوب فجیع را فراهم کنند و خون سرکوبگران را به جوش آورند تا آن طور مردم را قتل عام کنند. بعد هم با شکنجه از جوانان اعتراف بگیرند و آنها را بردار کنند و به حامیان خیش بگویند که دیدید ما قاتلان شما را گرفتیم و کشتیم. پس از گرفتن اعتراف به جوانان بیگناه حسابی رسیدگی کردند. گویا پروارشان کردند برای بردن به کشتارگاه.
1: بنابر گزارش ها مادر علیرضا سپاهی همکنون در بازداشت نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. بسیاری از وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی کل پرونده میدان علیخانی اصفهان را که تاکنون از 12 متهم اصلی 7 نفرشان اعدام شدند را پرونده سازی جمهوری اسلامی برای ایجاد جو رعب و وحشت در میان معترضان خواندند و بر این باورند که هیچ گونه شواهد و اسناد کافی برای چنین برخورد خشنی وجود نداشته است. در تابستان 1405 یکی از نزدیکان خانواده سپاهی در یک فایل اختصاصی برای صدای آمریکا توضیحاتی درباره وضعیت آنها داده بود.
2: از شکنجه های صحبت میکنه، میگه از روز اولی که ما اومدیم اینجا خیلی ما رو زجر دادن، خیلی شکنجمون کردن، ولی الان در حال حاضر ما رو میفرستن روی پشت بوم، بهمون میگن ببین سیگار بکشین، میگه هر چیزی که ما ازشون خواستیم در اختیارمون گذاشتن، هر نوع غذایی خودشون میومدن بهمون میگفتن هر نوع غذایی میخواین ما در اختیار ابوالفضل علیرضا و امیر حسین گذاشتن و اینا تو انفرادی بودن، جدا از هم دیگه بودن و موقعی سیگار کشیدن روی پشت بوم همه رو ستاشون رو با هم دیگه میفرستدن روی پشت بوم و از طرز شکنجه هایی که ابوالفضل و علیرضا و اینا شدن میگفته که حتی با فندک اتمی زیر چشم من میگرفتن، ناخونای دست ابوالفضل رو جدا کردن از انگشتش و به طرز خیلی فجیعی شکنجه انجام دادن که از شکنجه هاش برای خونه مادرش میگه و با طرز خیلی بدی از خانواده‌اش جدا میشه.
1: علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی دو جوانی که در 13 مهر 1405 اعدام شدند با دستور مقامات قضایی امکان دفن در شهر خود را پیدا نکرده و یکی از آنها در شهر نطنز و دیگری در کاشان و به صورت مخفیانه به خاک سپرده شدند.
0: گرچه همه می دانستند که جمهوری اسلامی قصد کشتن دارد، اما باز هم امیدی در دلها کورسو می زد که شاید اجازه ملاقات تازه عروس و تازه داماد را بدهند که ندادند تا پرونده خود را سنگین تر کنند. علیرضا رئیسی دیگر جوان ناکام و بیگناه، فرزند دختر عموی قهرمان وطن رامین رئیسی است که در 19 دی ماه با شلیک دشخیمان رژیم کشته شده بود. داغ روی داغ.
3: درود به ملت شریف ایران. امروز صبح زمانی که داشت روی محله های شما صدای از اون پخش می شد، یه جون گرفته شد، یه زندگی گرفته شد. علیرضا رئیسی خواهرزاده من امروز صبح اعدام شد. هنوز 10 ماه از داغ رامین نگذشته بود، داغی که روی قلبمون نشسته بود. داغ علیرضا رو روی جیگر ما گذاشتید، جیگرتون خون بشه الهی.
0: در این شرایط برخی هنرمندان به کمک رژیم آمده اند و بر فرش خون جوانان بیگناه ایران دارند قدم می زنند، در حالی که هنرمندان بی ادعای دیگری با سادگی روح و قلب خیش دریافتند که سمت راست و درست تاریخ کدام است. الناز شاکردوست بازیگر سینما را به جرم اینکه پس از فاجعه دیماه اعلام کرد که دیگر بازی نمی کند به 1 سال حبس محکوم کردند. ترامپ می گوید آنها دروغگو و شیادند، دیوانند.
4: یک روز بعد کنفرانس خبری داشتم و گفتند مقرون به صرفه بودن. گفتم من تازه آمدم، منظورشان چیست؟ اینها متقلبند، دروغ میگویند. ما کاری نکرده ایم جز این که قیمتها را حسابی پایین بیاوریم و وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول از همه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
0: ترامپ وعده داد که کار جمهوری اسلامی را تمام می‌کند، احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
4: اقتصادشون نابود شده. فقط یه چیز واقعا دارن. اسمش تورمه. حدود 310% تورم دارن. حالا میبینیم چی میشه. ولی به محض اینکه یا خیلی زود تموم میشه. احتمالاً درست بعد از انتخابات. ولی به محض اینکه تموم بشه، قیمت نفت سقوط میکنه. اما یادتون باشه، قبل از اینکه اصلاً اینو بگم.
0: ترامپ درباره یمن و حوثی‌ها هم گفت اوضاع خوب پیش میرود.
4: نظرتون درباره حمله متقابل سعودی‌ها و یمنی‌ها علیه حوثی‌ها چیه؟ همه چیز خیلی خوب پیش میره آقای رئیس جمهور. خیلی خوب پیش میره آقای رئیس جمهور.
0: به این ترتیب ترامپ تصمیم گرفته به عربستان کمک کند و حوثی‌ها را سر جایشان بنشاند. این که عربستان چه امتیازاتی داده مشخص نیست. شاید ترامپ قول پیوستن به پیمان ابراهیم را از بن سلمان گرفته باشد. به هر حال اوضاع حوثی‌ها خراب است و اوضاع جمهوری اسلامی خرابتر. و هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نه پنهان کردن نرخ دلار و نه سربدار کردن جوانان بیگناه نمیتواند جمهوری اسلامی را از عقوبت سنگینی که در انتظارش است برهاند. از انفجار انبار باروت خشم مردمی که این روزها با شنیدن هر خبری بیشتر به این فکر می کنند که برای نجات چه باید کرد و سرانجام راهی خواهند یافت.
5: ما به کیا بگیم که این داستان واقعیه؟ طرف و 4 تا کلوله به پاش زدن، بردنش بیمارستان، بعد بردنش بازداشتگاه شکنجش کردن، بردنش لب چوبه دار سکته کرد، دوباره برش گردوندن بیمارستان با دختری که دوستاش ازدواج کرد، دوباره شکنجش کردن، امروز هم بردنش لب چوبه دار اعدامش کردن. آقا بس دیگه، انقدر مبارزه مجازی نکنید. نمیدونم اینو توییت کن، اونو هشتگ کن، صدای این باش، صدای اون باش. خودش چی شد؟ آقا جمهوری اسلامی حرومزاده است، یه قدم داری عقب 100 قدم میاد تو شکمت. جان عزیزتون پول جمع کنیم برای مردم ایران، جنیقه ضد گلوله بخریم. بابا تموم کنید این مبارزه مجازی رو، جواب نمیده. آقا خسته شدن مردم. بابا مگه توانای ملت چقدر داره صبر میتونه کنه؟ هر روز که ما توی خراب شده از خواب پا میشیم باید با خبر یه اعدام جوان عزیز ایرانی باشیم. آقا مردی تو انرژی هسته یا بمب و هر کوفت زهرمانه دیگه، کسی مردم ایران بابا جون زندگی میخوان تا چی باید مبارزه مجازی کنه آدم؟ بازی بس آقا، بزنه تو واقعیت. بریم لبه دم سفارت های آمریکا جمع شیم، بگیم آقا تمومش کنید، ما رو بفرستید ایران. آقا مردم ایران تنها نون ندارن بخورن، هیچ، هر روزم دارن اعدامشون میکنن. بابا بسته دیگه، هشتگ و توییت و 1000 تا کوفت و زهرمار. این همه که میریم تو تظاهرات بیرون جمع میشیم، بیایم آقا به سفارت آمریکا بگیم آقا ما رو بفرستید، یه داستانی درست کنیم قانونی از طریق آمریکا و اسرائیل، ما رو بفرستن ایران. خسته شدن آقا ملت. بعد تا میایم حرف بزنیم از دین اسلام، میگن طرفداران پهلوی اسلام ستیزن. آقا من ریدم تو این اسلام، ریدم تو اذان و صحبتون. آقا یه سود یه منفعت به من بگید که بودن اسلام تو ایران داره. من تا فردا برات میشینم 1000 تا از ضرر اسلام نجس تو ایران بهت میگم. بس دیگه بابا، یه فکر اساسی واقع کنیم خودمون، ما مردم ایران.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.

0: شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم از برنامه‌هایی که تا کنون براتون در نظر گرفتیم راضی بوده باشد. امروز روز سه‌شنبه ششم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 14 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که ساعت هفته 41 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما از آن خوش بوده باشه. شماره تلفن های استودیو 08-2398-0898-43 برای اسمس فرستادن 070-439-8194 و برای ایمیل info@hamsafarradio.se در خدمت شماست. بزنین وضعیت هوا رو بگم، چون برنده جایزه نوبل فیزیک هم مشخص شده امروز که آقای به نام فرانسیس هالزن، ایشون آلمانی بلژیکی هستش، چیز کرد، البته نمیدونم حالا چجوری میشه یعنی آدم چجوری میتونه بگه، چون بعضی یه جا به دنیا میان در یه جای دیگه بزرگ میشن، بعد به البته میگفتم آلمانی مثلا بلژیک آمریکایی، بعد در یک دانشگاهی در یک کشور دیگه یه کشفیاتی میکنن، حالا دیگه تبدیل به کدوم یکیش میشه خدا دارد، ولی این بلژیک آمریکایی هستش که حالا حتما بیشتر براتون در مورد صحبت میکنم. بذاریم بریم وضعیت هوا رو یه نگاهی بکنیم، چون هوا در اسپانیا که بسیار پسه، البته نه به هوای چیز، نه هوای منظورم ودر نیست، منظورم مثلا کلان هوا پس، کار به انتخابات مجدد کشیده و اینا، این آقای سانچز مثلا که مردم حسابی از پسش بر اومدن. بذارین اول وضعیت هوا رو دنبال بکنیم. امروز هوا بسیار صاف به خاطر بادهایی که دیروز اومد، دیدید ابرها رو همه رو زد و با خودش برد، و امروز بعد از ظهرم که 14 درجه بالای صفر صاف خواهد بود، قسمت شمالی 4 درجه، قسمت جنوبی 14 درجه. فردا صبح با یک روز صاف 7 درجه بالای صفر آغاز میکنیم در استکهلم، و در میانه روز به 15 درجه بالای صفر میرسیم، بعد از ظهرش هم میشه حدود 10 درجه. اما روز پنجشنبه، وای وای، باد بگو، باران شدید بگو، اصلا چقدر بارون شد، من اصلا باورم نمیشه اون موجی که قرار بود بیاد رد بشه بره اینقدر قوی شد. یک حسابی باران حسابی رو خواهیم داشت، حدود 13 درجه باد و باران. روز جمعه باران داریم که چیزه، باران داریم که نمیدونم 8 درجه بیشتر بالای صفر خواهد بود، یه جورایی شبیه برف هم میتونه بشه از این برف ریزه ها. روز شنبه 10 درجه یه بارانی، برف که نمیتونم بگم، ولی میتونه که از این دونه های ریز آبدار، مثل برف آبدار، میتونه اون شکلی هم از کار در بیاد. و روز یک شنبه هم ابری 11 درجه، یعنی پس شد جمعه 8 درجه، شنبه 10 درجه، یک شنبه 11 درجه، همش هم اوضاع خرابه، پنجشنبه هم که دیگه بدتر. حالا بریم سراغ اسموهی یا سازمان هواشناسی کشور که در کمال تعجب روز جمعه رو میگه که فقط 10 میلیمتر باران چیز خواهد اومد، باران خواهد اومد، ولی من فکر میکنم یه ذره بیشتر باشه. ولی در هر صورت امروز 12 تا 16 درجه، فردا 8 تا 14 درجه، روز پنجشنبه ابری 10 تا 14 درجه، 10 میلیمتر حدودن باران، روز جمعه 7 تا 13 درجه 10 میلیمتر باران، روز شنبه 6 تا 10 درجه، روز یک شنبه 8 تا 11 درجه، و هفته دیگه هم همش 10 11 و 12 درجه بالای صفر خواهد بود که یه جبهه هوایی سرد از اون بالاها داره میاد به طرف ما. اما خورشید ساعت 7 و 6 دقیقه صبح طلوع کرده، 18 و 4 دقیقه غروب خواهد کرد، 10 ساعت و 58 دقیقه روز و 13 ساعت و 2 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها اگه براتون بگم، به غیر از جمعه که باد وحشتناکی، یعنی از مثل بادی که دیشب اومد، تمام جمعه رو خواهیم داشت، فردا هوا بسیار آرام و پس فردا یه کوچولو بادها بیشتر میشه برای روز جمعه. بدونید که از اون روزهای باددار بدجور هستش. برنامه ریزی آنچنانی برای روز جمعه نکنین. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 42 درجه بالای صفر هستند همچنان با اینکه پاییز آغاز شده. اردبیل ابری 18، گرگان 26، اصفهان 31، کرمان 31، خرم‌آباد 31، قزوین 26، رشت ابری 21، ساری 28، تبریز بارانی 19، تهران 27، البته بیشتر رو به ابر هستش، شیراز 33، سنندج ابری 21، قم 31، مشهد 25، کرمانشاه 21، کرج 25، همدان 25، ابری، بندر عباس 38 و عراق 27 درجه بالای صفر، که آرزو میکنم که همه هموطنان نازنینم بهترین ها رو داشته باشم. دوستی نوشته عکس فرستادن، مرسی، خواهش میکنم. والا در مورد اسپانیا یه ذره الان وقت کم میاد که بخوام بگم، ولی که از عزیزان نمیشن ای کاش مردم سوئد هم مثل اسپانیایی ها با سیاست مدارها عمل میکردم. به قول یک خانم سوئدی، ده هندر اینته ایسواریه. نه، تو ده هندر اینته ایسواریه، ولی اگر که یه دونه فلسطینی خدای اینا کرده یه خونی از دماغش بیاد وسط شهر، تظاهرات بسیار شدیدی همین سوئدی ها میذارند و از ارگان های دیگه هم چیز میکنند. اما در ایران اگه 100 تا دیگر هم اعدام بکنن از این تظاهرات گذاشته نمیشه. اینجوری واسه تو بگم این سوئدی هم تظاهرات کردنشون بستگی به حال و روز لا بگم حالا ولش کن. جریان اینجوریه که در فرانسه، حالا اسپانیا رو میذاریم بذاری جلوت، آها نه من هنوز یه چیکر رو نگفتم. امروز روز بین المللی بستگان آدم است، کسانی که از بستگان آدم حساب میشن. اینم گفتم که بگم که خیال راحت کنم. جایزه فیزیک نوبل هم رسید به این آقا، که من این تصویر رو از صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد براتون برداشتم. نوبل فیزیک سال 2026، آقای فرانسیس هالسن، یونیورسیتی آف ویسکانسین، مادیسون، آمریکا، بورن یعنی متولد سال 1944 در بلژیک. پس بلژیکی هست، بعد رفته آمریکایی هم شده، در دانشگاه یونیورسیتی آف ویسکانسین مادیسون در اونجا کاراشو انجام داده و خب کشفیاتش هم در اونجا انجام داده. پس میشه آمریکا، بلژیکی آمریکایی. اما در سایت رادیو فردا هم توضیحی در مورد ایشون دادن، گفتن یک فیزیکدان بلژیک آمریکایی روز سه‌شنبه 14 مهر به دلیل کار پیشگامانش در ایجاد یک رصدخانه برای شناسایی برخی از گریزانترین ذرات جهان یعنی نوتریونتون‌های پر انرژی و چگونگی شکل‌گیری آنها برنده جایزه نوبل شد. فرانسیس هالزن در تحقیقات خود دریافت که یخهای قطب جنوب میتوانند برای ردیابی نوتریون‌ها به کار روند، ذراتی که گاهی به دلیل عبورشان از زمین و بدن انسان بیان که اثری بر جای بگذارد ذرات شبهگون نامیده میشود و تنها در مواردی بسیار نادر با ماده برهم کنش با ماده نه من سر دارم این چیزه که اینا رو میدن ترجمه میکنه این دستگاه می نویسن دیگه، ولی اونایی که علمشو دارن قاعدتا میدونن یعنی چی. اوا اولسون از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در یک نشست خبری گفت این پیام آوران اطلاعاتی از کیهان با خود می آورند. آنها دریچه‌ای به کهکشانهای دوردست می گشایند و درباره فرایندهای مربوط به انفجار ستارگان به ما خبر میدن. همین ذرات شبهگون یا همین ذرات ریزی که در رابطه باش صحبت کردیم، که ببینیم که حالا بعدا میتونیم در موردش یه ذره من بیشتر بخونم ببینم چی هستش براتون توضیح بدم. در مورد همین جایزه نوبل دیروز که مال شیمی و اینا بود، پزشکی، نه مال پزشکی بود، یه آقا پسری نمیدونم حالا در اینستاگرام اینا یه توضیحاتی داده بود، توضیحات جالبی بود، حالا بعد سه اونم براتون پخش میکنم. در مورد اسپانیا هم بیشتر صحبت میکنیم، پس اگه اجازه بدید بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد برگردیم و با خبرها در خدمتتون باشیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیس کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
7: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله، اما بریم سراغ خبرها نازنینان. ساعت 11:02 است. یه خبر مهمی که امروز اتفاق افتاد و نخست وزیر کشور آقای اولف کریستنسن که همچنان نخست وزیر هست و هیئت دولتش هم کار میکنه تا موقعی که دولت جدید تشکیل بشه، قرار شده که یه سری از این موشک‌های زمین به هوا ضد هوایی به پاتریوت‌ها رو به مرز شرقی لهستان بفرستن، چرا که روسیه دیگه داره یواش یواش پاشو از گلیمش بیشتر بیرون میذاره، به کشورهای ناتو داره هی انگولک میکنه، داره از این پهپادهایی میاد که معلوم نیست از کجا اومده، چجوری اومده، برای چی میان. هواپیماهاشون در مرزهای کشورهای مختلف هواپیمای جنگیش پرواز میکنن و این داره یواش یواش انگولکاشو شروع میکنه. به همین دلیل هستش که ناتو و اتحادیه اروپا همه دست به دست همدیگه دادن که کمک بکنن و یه جورایی خودشونو قوی نگه دارن که روسیه متوجه بشه که بابا جان ما شوخی بردار نیست این قضیه، شما انگولک بکنی ما پشت همدیگه ایستادیم و این یکی از زیبایی های کار هم اتحادیه اروپاست و هم کشورهای عضو ناتو. این خبر جزء سری خبرهایی هستش که در صدر خبرها هست. اما بریم یه سری به فرانسه و اسپانیا بزنیم. در فرانسه یه سری امروز هم مخصوصا یه تظاهرات بزرگ دیگه قرار انجام بشه. جریان اینجوریه که یه سری دانش آموزان دبیرستانی و اینا اومدن و اعتراض کردن که آقا معلم، تعداد معلم ها کمه، مدرسه ها تر و تمیز نیستن، میزون نیستند و اینا، و در چند شهر مثل مارسی و پاریس و اینا شروع کردن دست به تظاهرات زدن که در این مابین هم که یه سری ها هستن اصلا فرقی نمی کنه، فوتبال جام جهانی باشه، باشگاه اروپا باشه، فقط اسم فرانسه توش باشه، اینا میخوام بیان آتیش بزن. حدود 200 دانش آموز تا حالا زخمی شدن، 600 مامور پلیس زخمی شدن و اصلا یه وضعیت افتضاحی به معنای واقعی کلمه، یه وضعیت افتضاحی که حالا امروز هم قرار یک تظاهرات دیگه باشه و حتی یک خانومی، نمیدونم تصویرش رو دیدید یا نه، اینا اومده بودن که یه سری نزدیک یه 20 تا اصلا این بچه ها اومده بودن یه ایستگاه اتوبوس رو بشکونن، یک خانومی ایستاده بود و دستاشو باز کرد که بابا نکنین نشکنین، اینا مال مملکت شما، اعتراض دارین خب برین اعتراضتون، چه اینا رو میشکنین، که یک نفر که یک دونه اسپری دستش بود اسپری رو شروع کرد به فشار دادن، آتیشش زد و به طرف صورت این خانم گرفت که موها و صورت این خانم کاملا سوخت. یک صحنه وحشتناک و این کارا رو دارن میکنن، یا ماشین آتیش میزنن، ماشین پلیس میشکنن، یه چیزی، حالا کلی هم حالا دستگیر شدن، کاری نداره. اما در اسپانیا قضیه یه ذره فرق میکنه. در اسپانیا هم یک خانم، میدونی که کمبود مسکن در شهرهای بزرگ و مخصوصا جاهای توریستی اسپانیا مشکل مسکن وجوده، دلیلش هم بسیار ساده است، مردم خونه هاشونو مثلا فرض کنین یه آپارتمان 3 اتاقه، 2 اتاق خواب داره با یه دونه سالن پذیرایی و یه دونه آشپزخونه، همون توالت دیگه، این معمولی که در سوئد هست. خب قیمت معمولی اجاره در سوئد حدودا مثلا 10,000 کرونه دیگه برای یه همچین آپارتمانی، بیشتر نیست در ما. ولی اینا در اسپانیا اومدن چیکار کردن؟ اومدن آپارتماناشون رو به صورت روزانه و به صورت هفتگی به توریستا کرایه میدن و به جای اینکه مثلا ماهی 10,000 کرون بگیره، هفته ای 10,000 کرون پول در میاره. در بعضی از استانها، در بعضی از شهرهای بزرگ اومدن اعتراض کردن، شهرداری ها اومدن ممنوع کردن این کارا رو که بابا جان اینجوری که شما انجام میدید مردم محلی خونه ندارن، طرف یه بچه میخواد تازه به سن 18-19 سالگی رسیده، میخواد بره دبیرستان، دانشگاه، نمیدونم حالا هر چیزی، احتیاج به خونه داره دیگه، نمیخواد پیش پدر مادر زندگی بکنه، یا افراد مسن یا آدمای معمولی خونه دیگه گیرشون نمیاد و کرایه خونه ها به شدت رفته بالا. به همین دلیل دست به یک اعتراض بسیار بزرگی برای چندمین بار زدن و این دولت سانچز هم که معمولا حرف گوش نمی کنه، از اون چپی هایی که حرف گوش نمی کنه کاری نداریم. اما مثلا یک تصویری رو من بهتون نشون بدم، یکی از آخرین تظاهراتی هستش که در چند روز گذشته انجام شد. موج جمعیت رو میبینید دیگه، صحبت 1000 نفر و 10000 نفر و 100000 نفر نیست، جمعیت میلیونی در شهرهای مختلف اومدن و خیلی متمدنانه، شما اگر تصاویری که دارید میبینید و اگه نگاه بکنید خیلی متمدنانه اومدن، تصویر پلاکارد گرفتن دستشون، تصاویر چیز کردن دست، اعتراضاتی رو میکنن، صحبت میکنن و عملا اعتراض خودشون رو به دولت میرسونن. این آخرین تظاهرات هم از اونجایی شروع شد که یک خانم 70 ساله به خاطر گرانی کرای خونه پول نداشت کرای خونه شو بده، 70 ساله، و صابخونه از خونه انداختش بیرون. این شد یک شعله برای اینکه این موج دوباره شروع بشه و این تظاهرات آغاز بشه، ولی خب میگم به صورت بسیار بسیار متمدنانه و خیلی صحیح این کارها رو دارن انجام میدن. بزنین یه مطلبی از سایت استکهلم در همین رابطه براتون بخونم. سونامی خشم ملی از کمبود و گرانی شدید مسکن، سقوط دولت پدرو سانچز، انتخابات جدید و این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، یا این تو نمیری از اون تو نمیری یا نیست. تصور کنید صدها هزار نفر از گوشه و کنار جهان به سوئد بیان و تعداد زیادی آپارتمان و خانه را در بهترین نقاط کشور خریداری کنند، سپس درهای آن را ببندند، سالی 1-2 ماه برای گردش به سوئد بیان و دوباره به کشورهای خودشون برگردن. تنها در سال 2024 بیش از 93 هزار خارجی در اسپانیا مسکن خریداری کردند که رکوردی جدید محسوب میشه. این تعداد معادل 14.6% از کل معاملات مسکن در این کشور در یک سال. در چنین شرایطی علاوه بر افزایش غیر طبیعی قیمت مسکن و خارج شدن آن از دسترس مردم بومی، هجوم مردم به بازار مسکن اجاره‌ای نیز نه تنها موجب افزایش سرسام‌آور بهای اجاره در بسیاری از شهرهای اسپانیا شده، بلکه پای کمپانی‌های سرمایه‌گذاری غول‌پیکر بین‌المللی را نیز به بازار مسکن این کشور باز کرده. شرکت هایی که با خرید مجموعه های بزرگ مسکونی و بیرون راندن ساکنان با هدف اجاره دادن این واحد ها به بهای بالاتر، نقش پررنگ تری در بازار مسکن اسپانیا پیدا کردند. خشم بی حد و حصر اسپانیایی ها از این شرایط در کشورشان بر کسی پوشیده نیست، اما هفته گذشته زمانی که یک زن 87 ساله در اینجا نوشتند به نام ماریکا من آباسکال توسط یکی از این کمپانی‌های چند ملیتی از آپارتمانش در مادرید که به مدت 70 سال در آن سکونت داشته بیرون رانده شد و جرقه لازم به باروت خشم مردم زده شد و چنان سونام اعتراضی در سراسر این کشور علیه سیاست‌های مسکن به راه افتاد که جهان رو به تعجب واداشت. صدای دست کلیدهایی که صدها هزار نفر با تکان دادن آن شهرها را در نوردیدند اکنون به سقوط دولت پدرو سانچز منتهی شد. یکی از خواسته های اصلی مردم اتخاذ اقدامات رادیکال در حوزه سیاست مسکن، از جمله وضع مالیات های سنگین بر آپارتمان ها و خانه هایی است که صاحبانشان به طور دائم در آنها زندگی نمی کنند. این به صنعت توریسم اسپانیا نیز لطمه میزند، چرا که ده ها هزار توریست به جای سکونت در هتل خانه های دائمی رو اشغال میکنند، اما هیچ دولتی تا کنون موفق به انجام تغییرات لازم نشده. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه در حالی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده که طبق نظرسنجی ها احزاب راستگرا پیشتاز هستند و دولت سوسیالیست او بر سر پرونده های فساد و مشکلات داخلی با مسیر دشواری برای ماندن در قدرت روبروست. این انتخابات می تواند نشانه پایان آخرین دولت سوسیالیست بزرگ اتحادیه اروپا باشد و یکی از منتقدان اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو از خط مقدم سیاست اروپا حذف کنه. به گفته نشریه پولیتیکو، سانچز که پیشتر به دلیل رسوایی‌های فساد مالی گریبانگیر حزب سوسیالیستش که نام همسرش نیز در آن مطرح شده بود، تضعیف شده بود و تابستان امسال با ضربه دیگری روبرو شد. او به دلیل نحوه مدیریت بحران مهاجران در منطقه خودمختار سوئتا در شمال آفریقا با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شد. همون منطقه سوئتا که چند وقت پیش 60-70 هزار نفر یه دفعه ریختن اونجا رو اشغال کردن از مراکش. در ادامه مطلب اومده اما این موضوع کمبود و گرانی شدید مسکن که صدر نگرانی‌های رأی دهندگان اسپانیا قرار گرفته، سونامی اعتراضات سراسری رو برانگیخته و سرانجام سانچز را وادار کرد تا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود، اقدامی که به نظر می‌رسد تلاشی برای تسخیر میدان مبارزات انتخاباتی است که او باور دارد می‌تواند به نفعش تمام شود. نظرسنجی‌ها به طور قاطع نشان می‌دهد که مردم دولتی به رهبری حزب راست میانه یا همون حزب مردمشون رو انتخاب خواهند کرد، حزبی که در حال حاضر 34% از رأی دهندگان از آن حمایت می‌کنند در مقابل 26% از اسپانیایی‌ها در این نظرسنجی از حزب سوسیالیست حمایت می‌کنند. بر اساس نظرسنجی پولیتیکو، حزب محافظه‌کار یا همون حزب مردم با حزب راست افراطی ائتلاف خواهد کرد و حزبی که پیشبینی می شود 18% آرا رو بتونه کسب بکنه. اگرچه پدرو سانچز به استاد بودن در بازگشت‌های سیاسی شهرت دارد، اما همه مفسران سیاسی در اسپانیا هم عقیدند که این بار این توبه میری از اون توبه میری ها برای او نخواهد بود. تا ببینیم که چطوری پیش میره. ولی خب فرق دیگه ما بین مردمی که در فرانسه زندگی میکنند و مردمی که در اسپانیا زندگی میکنند، اینا رو آدم به راحتی میتونه فرق دو جامعه رو ببینه و جامعه‌ای که چه بلایی سر این جامعه فرانسه اومده. من بهتون بگم شهر مارسی که یکی از شهرهای زیبای فرانسه بود، یکی از شهرهایی که قدمت تاریخی خیلی زیادی داره، آثار تاریخی زیادی توش پیدا میشه، الان در دست مواد فروش‌ها و خلافکارها و جنایتکاران و ایناست و زندگی رو بر مردم سخت کرده. دیگه پاریس هم که دیگه خودتون میدونید یه موقعی بود یه خیابونی بود به نام شانزلیزه که از این سرش و اون سرش توریستا می اومدن، سعی میکردن بتونن یه جایی پیدا کنن بشینن قهوه بخورن، نمیدونم لذتی ببرن از جامعه فرانسه. الان در دست یک سری آدمایی که هیچ چیزی حالیشون نمیشه به آتش کشیده شده. ببینیم کار به کجا میکشه. اما حالا این یه جور چیزه، چی بهش میگن، یه جور فساده که حالا آقای سانچز باش، پدرو سانچز باش در طرف دم. و در ایران ما عزیزان یک خانومی قیامت به پا کرده. بله به جان خدا، گفته میشه که این خانوم برای اینکه یه چند تا تیم فوتبالو از دسته دو به دسته یک بیاره که شانسشو داشته باشن که اینا بتونن بعد به لیگ برتر و اینا بیان، تا حالا با 40 داور و کمک داور و مسئول خابیده. بله چه خورپافی هم میکرده این خانوم با 40 داور و اینا خابیده که این تیما رو بیاره بالاتر. باور نمی کنین؟ بذاریم من اول دو تا گزارش در این رابطه دارم. اولی رو با هم دیگه بشنویم تا بعد بریم سراغ دومیه. بذارین آمادشم بکنم که از اولش باشه، خیال همه رو راحت بکنیم و ببینیم خانم
1: این مملکت عجیب هست درست، ولی بعضی وقت دیگه فوتبال این مملکت عجیب هست درست، ولی بعضی وقت دیگه یه چیزایی میشنوی دیگه نمیتونی. خبرگزاری هفته ورزشی گزارشی منتشر کرده، یک پرونده جدیدی تو ارکان قضایی فدراسیون باز شده. یک خانم با 40 داور، تکرار میکنم 40 داور لیگ یکی و لیگ دویی ارتباط نامشروع داشته و به واسطه این ارتباطات و ارتباطی که با یکی از مدیرای تاثیرگذار سازمان لیگ داشته، تونسته 2 تیمو از لیگ دو به لیگ یک بیاره. یعنی این دیگه تهشه دیگه. این قطعا عجیب در این خبری که این هفته میتونستید بشنوید تو سرزمین عجایب. و حالا 40 تا یه ذره عدد خیلی زیادی نیست، یعنی توانمندی خیلی زیادی هم میخواد 40 تا، من هر جور حساب میکنم. بعد کارنامه کاری این خانم الان از نصف مربیایی که تو ایران دارن کار میکنن قوی تره با مدار از آقای بومن حفاظلی که همه تیما رو میندازه. باز دوتا تیما تونسته میداره بالا، ولی واقعا برگاه آدم هر روز از اخباری که تو فوتبال های مملکت میشتبه میریز. فوتبال
0: این اولین گزارش بود که یک خانومی با 40 تا داور و اینا خوابیده و میگه توانایی خاصی هم باید داشته باشه. توانایی که حالا دیگه بالاخره حالا بستگی داره چجوری این توانایی شما منظورته. اما در برنامه سکو که یکی از برنامه‌های ورزشی جالبی هم هست که گزارشات ورزشی جالبی داره، حالا ببینیم که در این برنامه در این رابطه چه برای ما میگن از این خانوم با این 40 تا داور و زحمات.
2: اما ببینید داره چی میگذره. خانوم جانماز آب میکشن، اما ببینید داره چی میگذره. خانوم ارتباط غیر اخلاقی داشته با حدود 30-40 تا داور و بازی در میابده و میرفته با تیما میبسته، میگوده من کار در میارم براتون.
3: خودش اعتراف کرده با چه داوره ارتباط داشته.
0: این آقای فقانی هست
3: بازی ها بوده. 4 تا تیم هستن که یه تیم از یاسوج بوده، یه تیم از شیراز بوده، یه تیم از ماهشهره، یه تیم از بندر عباسه که مثل که این خانوم برای این تیما در واقع کار میکرده. آره، خودش رو به عنوان نماینده آقای خداپرست مسئول لیگ دو معرفی میکرده. حالا مثل که ارتباط نزدیکی هم با خود خداپرست داشته. در واقع خدادو افشاریان فکر کنم نمونه بارز این فساده بوده دیگه. اسم 40 تا داور و کمک داور رو داده و یه سری بازیایی که هنوز مشخص نشده. فهم میکنم بریم بازیای این 4 تا تیمو بررسی بکنیم مشخص میشه چه داورایی و چه نتایجی رو رقم زدن.
2: کلن این تعداد داورایی که درگیر این داستان بودن داورایی بودن که اونا هم ساکن جنوب کشور بودن یا اونا همه جای ایران این ارتباطا رو خانومه برقرار کرده بودن؟
3: یه تعداد داوره لیگ دو هستن، یعنی معدود داوره لیگ یک رو داریم توش، ولی بیشتر داوره لیگ دو هستن.
0: بله، خلاصه این خانوم کارش این بوده که تیمای دست دو رو میورده دست یک. عجب بابا وسطیه. طرف داشت میمرد، زنش برگشت گفتش که عزیزم تو طالب من خیانت کردی. گفت 3 دفع حتما شنیدیم. گفت جان من. گفت آره. گفت کی بود؟ گفت تو تیم راد نمیدادن، بعد مربی اومد راد داد. گفت آره. گفت این یه با. گفت خب بار دوم کی بود؟ گو بالا بار دومم مال موقعی بود که بچه‌ها تو تیم بهت پاس نمیدادن. گو خب گو بچهای تیم دیگه بهت پاس میدادن. گو اون دو دفعه. گو خب گو یادت تو استادیوم وقتی بازی میکردی ایشی برات هورا نمیکشید، بعد همه تا میومدی تشویقت میکردن. گو آره. گو اونم 3 دفعه. جریان این خانومم اینجوری بوده دیگه. بالاخره زحمت

0: رو به این سه نفر دادن. اینم بد نیست با هم دیگه بشنویم، تیکه جالبی هستش، اینم با هم بشنویم، یعنی هم بشنویم هم ببینیم.
1: بیاین داستانش رو بهتون بگم. جایزه نوبل پزشکی 2026 همین امروز به این سه دانشمند رسید که در زمینه نوروساینس دانش اعصاب فعالیت می‌کردند. حالا جریان از چه قراره؟ ما یه سری پروتئین‌های حساس به نور داریم به نام یکی از معروفاش کانال رودوکسینه. این دانشمندا اومدن روی نورون‌ها این پروتئین‌ها رو به نوعی وارد کردن و تونستن با استفاده از نور در واقع کنترل بکنن نورون‌ها رو. حالا این به درد چی می‌خوره؟ ما بیایم قسمت‌های مختلف مغز رو با استفاده از این پروتئین‌ها نشونه‌گذاری بکنیم و بعد این نور رو بتابونیم. نور وقتی تابیده شد هر قسمت نورون‌هاش که فعال میشن یه اقدامی رو اون فرد انجام میده. مثلا یه قسمتی از حافظش رو ما متوجه میشیم اون نورون‌ها درگیر میکنه، یا اگر فرد نورون‌های بیناییش دچار مشکل اون قسمت رو فعال میکنیم فرد بیناییش دچار تغییر میشه. از یه سمت جالبه که ما کل مغز رو تقریبا میتونیم دیگه متوجه بشیم هر قسمت چه کاری انجام میده. قسمت ترسناکش هم اینه که در واقع نوره مثل یه ریموت داره عمل میکنه، فقط واسه مشاهده نیست. نور وقتی نور روشن بشه دستور میده به یه قسمت مغز و اون مغز اون قسمت همون کار رو انجام میده که پیش فرض گذاشته شده. و فرض کنید این اگر گسترش پیدا بکنه چه اتفاقی برای انسان تا چند سال آینده میتونه رخ بده با نور کنترل بشه.
0: بله، یعنی میتونن مغز انسانو کنترلش بکنن دیگه، مغز انسانو کنترلش بکنن و یه چیپی و دونجو کار بذارند و خلاصه به اون انسانو بهش بدونه که خودش بخواد هر کاری رو ازش بخوان بیاد و انجام بده. وقتی که با دیشب در بخش خبری داشتن با یکی از همین برندگان جایزه نوبل صحبت میکردن، خیلی قشنگ صحبت میکرد، میگو ببین من اصلا نه کاری به جایزه داشتم نه چی، من دلم برای بیماران میسوخت، من دوست داشتم کمکشون بکنم که بتونیم مثلا بهشون حالا بینایی بد بدیم یا مثلا کارهای دیگه بخوایم انجام بدیم و اینا. خیلی قشنگ صحبت میکرد، یعنی واقعا مثل یک پزشکی که هیچ چشم داشتی به جایزه نداره و همه کارهاش برای انسانیت بوده.

0: بله، صدای علی زند وکیلی رو با هم دیگه شنیدیم و کار زیبای سنم. خدمت شما عرض کنم که در منطقه‌ای به نام دنرید که یکی از مناطق بسیار پولانشین و زیبای شهر استکهلم هستش، در قسمت شمال شرق میشه دیگه اگه بخوام بگیم، حالا شمال استکهلم زیاد فرق نمی‌کنه، این منطقه از مناطقی هستش که مخصوصاً منطقه ویلانشینش جزء مناطق بسیار پرطرفدار هست، خونه هاشون هم خیلی گرونه و اینا. در اونجا فقط در یک ماه 11 مورد سرقت از خونه های ویلایی اتفاق افتاده و در طول سال تا ششم ماه اکتبر که امروز هستش 84 مورد دزدی یا اقدام به دزدی از خونه های ویلایی و اینا در اون منطقه اعلام شده که فقط در همین کمتر از یک ماه حدود 11 مورد سرقت کامل انجام شده. این خبر رو سایت میت ای استکهلم آورده و در موردش صحبت کردم. دیگه براتون بگم، دیشب به اوکراینی ها به انتقام حملاتی که دیشب به اوکراینی ها با 650 دروناره دوباره یکی از مراکز نفتی و پالایشگاه های روسیه رو زدن. اینا تمام نشون میده که عملا تمام حملاتشون به مراکز صنعتی و استراتژیک مال روسیه هست، ولی روس ها عملا تمام ساختمون های مسکونی و با مراکز خرید مردم رو منفجر میکنن. تا در این یک سال گذشته اگر من اشتباه نکنم 450,000 تا سرباز روسی جان خودشون رو از دست دادن. در یک ماه گذشته هم فکر میکنم عدد 45,000 نفر بود. یعنی اینا جوانای مردم هنو، اینا که ما میگیم حالا ما همچین دل خوش هم از این روس ها نداریم، ولی میگیم مثلا روس ها چه شدن، اینا جوانای مردم هستند که داشتن میرفتن زندگی میکردن، داشتن میرفتن سر کارشون، داشتن میرفتن مدرسه، دبیرستان، نمیدونم دبیرستان میرفتن، دانشگاه میرفتن. یک دفعه آقا حوض کرد که بره حمله کنه و به زور مردم بیاین از کشورتون غیرت نشون بدین، دفاع بکنین، برین بمیرید. فردا هم که چیز هستش دیگه، فردا هم که 7 اکتبر هستش و اون حمله حماسی ها به اسرائیل که در عرض یک ساعت و نیم 1,200 نفر رو در جا کشتند و حمله ای رو کردن اونجا که بعدش نتیجه شو دیدیم که چه اتفاقی افتاد. گفته میشه که از قبل خبرهایی هم داده دودن به دولت اسرائیل، ولی اینا قضیه رو جدی نگرفته بودن، فکر میکردن که قراره که یه سری معاملاتی ما بین سرباز ما بین زندانیان و اسرای همدیگه داشته باشند و اینا، که از طرف چند کشور بهشون اخطار داده شده بود، ولی اینا قضیه رو جدی نگرفتند و فکر نمیکردن که حماسی‌ها یک همچه حمله به این سنگینی بخوام بکنن. از قبلم با 400-500 میلیون دلار حمایت شده بودن از طرف دولت ایران و بعد از اون دیگه جریان شد همینی که میبینی که امروز و فردا قاعدتا در رابطه با 7 اکتبر در تلویزیون بسیار صحبت خواهد شد. 983843، درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
1: درود آقانم، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم.
1: خواستم یک دو دقیقه شما را یه موردی که دیروز به خطت گفته شد صحبت کنم که از دید من فلس اینفورماشون و فلس انکلاگرسه هستش، حداقلش فلس اینفورماشونه.
0: اوکی،
1: اگر اجازه باشه،
0: اگه سریع باشه خواهیش میکنم بفهمی.
1: سریع، من همیشه سریع هستم، بحثی زیاد نمیگرم. دیروز خب شما یه سمتال داشتید، یه آقایی با شما صحبت میکرد که حالا رفته بوده تظاهرات و اینا، من با اونش کاری ندارم، ولی بحث آخرش ایشون در اومد گفت اونهایی که زنگ میزنن به رادیوی شما و اعتراض میکنن با این گروه مخالفت، خب خود شما به خوبی میتونید که تعداد کسانی که روی خط صحبت میکنن که من خودم میدونم یکشون خودمم از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستن. پس این ریکتات بود دقیقا. بعد ایشون گفتن اینا تو خود ما بودن.
0: خب شما که تو اونه نبودین که
1: اجازه بدید. ایشون فرمودن که اینا تو خود ما بودن، با ما بودن، حالا شدن نقش جمهوری اسلامی رو بازی میکنن. خب قبل از هر چیز ببین آقا نمید، من باید بگم که حداقل من نوعی تو این شهر تو 27 سال اخیر حداقل 50 تا تظاهرات گذاشتم، تو 50 تاش هم رفتم شرکت کردم. تو هر تظاهراتی هم که شرکت کردم به خاطر مردم شرکت میکردم، مردم درون کشورم، نه به خاطر فرد خاصی. هیچ وقتم به دنبال این نبودم که بخوام از خودم چهره بسازم. اگر به دنبال این کار رو بودم انقدر سالها فرصت این رو داشتم که خودم چهره بسازم. پس این گونه اطلاعات به اصطلاح اشتباه رو نگاین رو خط.
0: آخه شما چرا به خودتون گرفتین؟ شما جز گروه اینا نبودین.
1: شما اسم بر کی روی خطت اومده اعتراض کرده؟
0: آخه شما این گفت و اینا از قبل از خود ما بودند، ولی شما
1: من
0: که با اینا نبودین. من هیچ
1: وقت تو اینا نبودم.
0: نه خب پس چرا شما این صحبت اصلا برای چی هستش؟ من متوجه نمیشم.
1: خب برای همینه من میگم من هیچ وقت تو اینا نبودم که اینا بخوان بگن من از قبل خود اینا بودم. کاری من با این افراد ندارم و با این پیشینه. در ضمن اگه بگی آقا نبی قربونت برم، اگر به واقعیت شما به اون آزادی بیانی که بهش معتقد هستی ولی میگی یک چارچوبی هم داره که نباید از این چارچوبه خارج بشه، شما باید همین رو میگفتی، نه اینکه بگید خب حالا بحث دیگه راجعش نمی کنیم، الان میان روی خط بحث میشه. من میدونم شما هم حوصله‌اش رو نداری، ولی اگه کسی دنبال جمهوری اسلامی میگرده آقا نوید، میتونه نگاه بکنه به فردی که توی آلمان رفته به کنیسه، 3.5 سال پیش حمله کرده، آدم کشته، فرار کرده، رفته ایران، موساد تو ایران پیداش کرده، اعمال جنایتش رسوندتش، بعد یه دونه از همینا تو اینستاگرام طرف از هوادارا و رفیقاش بوده، داداشم می‌نوشته، تازه طرف اومده اموجی براش گذاشته هیس، صداشو یعنی در نیار. پس اون جمهوری اسلامی رو ما داریم می‌بینیم کیه و چیه، به همین سادگیه. شما اگه یادت باشه به من گفتی یه اسمس اومده، اسمم نمیبریم الان، که پیشنهاد کردن به من که آقا برو یه سالون بگی این چیزا رو ببر توی یه سالون بذار. اتفاقا من خودم به شما گفتم چیز خوبیه، پیشنهاد خوبیه، روش فکر کردم، ولی یه هو فکر کردم دیدم اون طرفی که این حرف رو به شما زده اون عقلش به این چیزا نمیرسه. چون بهش یاد دادم میدونی چرا آقا نبی، چرا صدای من رو همین رادیویی که 2 دقیقه به هم فرصت میده با عجله صحبتم رو بکنم برم باید محدود بشه توی 4 دیواری؟ نه من تو 4 دیواری صحبت نمی کنم، چون چیزی ندارم پنهان کنم.
0: نه ایشون چیز بدی نگفت، نظر بدی نداشت. ایشون برگشت و آقای بابک که میگن من کلی مداره کوینا دارم، یه جلسه خبری بذارن بیارن اونجا. مثلا
1: من جناب نوید نمیخوام اینو کلمتون بیام بیادبی نباشه، من صفحه اینستاگرام فکستنیم که هیچ پولی هم براش پرداخت نمی کنم، آمار به اصطلاح بسوکره هاش از 4 سپتامبر تا 4 اکتبر 298,000 نفر بوده. من صدام شنیده میشه، تلویزیون و برنامه هم هستش. من به عنوان یه شهروندی که 40 سال تو این کشور زندگی کردم، مالیات دادم، سر کسی رو کلا نذاشتم، از حق شهروندیم استفاده میکنم توی رادیوی لوکالی که مختص به ایرانیا هستش، میام حرفم رو میزنم. گفتم دفعه قبلم نه بدوز نه بترس، من ترسی ندارم. اونایی که دزدیدن و دارن میدوزن، اونان که ترسیدن جواب پاسخگو سوالات نیستن. سپاسگزارم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از اینجا. کجا بودیم؟ آها داشتم در مورد درونرها و اینا صحبت میکردم، روسیه صحبت میکردم. 650 تا درونر دیشب فرستادن که 100 تاش سرنگون شد و باقیش به هدف خورد. بعد اجازه بدید این هم از این. دیروز در برنامه تلویزیون یک صندلی مال بچه رو داشتن آزمایش میکردن در کانال 4 تلویزیون سوئد. این گروه رودورون اومدن و به صورت خیلی آکوت یک وارنینگی رو دادن. یک صندلی بچه هستش که الان اسمشو میگم. این بچه صندلی رو وقتی به صورت از پشت به روی صندلی عقب و اینا میبندن، اگه به صورت نشسته باشه بچه هیچ مشکلی نیست، ولی اگه به صورت خوابیده این بچه این صندلی باشه، این کمربند این بچه باز میشه و اگه تصادفی انجام بشه این بچه به راحتی میتونه صدمه کلی ببینه. مدل این صندلی که اینا آزمایش کردن مال بله از شرکتی است به نام بریتاکس رومر بیبی سیف پرو و اون قسمت باسش هم واریو بیس 5Z هستش. واریو بیس 5Z که گفتن اگر که این صندلی‌ها رو استفاده می‌کنید، صندلی‌های بچه رو استفاده می‌کنید، به صورت نشسته هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی که بچه رو به صورت خوابیده چیز میکنید، به صورت خوابیده میبندینش، موقعی که یک تصادفی انجام میشه کمربنده متاسفانه سریع باز میشه. در تلویزیون هم نشونش دادن و آزمایش ها هم نشون دادن و گفتن که اونایی که به صورت نشسته استفاده میکنن هیچ مشکلی ندارن، ولی اونایی که به صورت خوابیده استفاده میکنن باید حتما با اونجایی که خریدن صندلی ها رو تماس بگیرم. خب اجازه بدید این هم از این خبر. بعدشم ببخشید من یه موزیک براتون بذارم، نمیدونم چی هم بذارم، یک موزیک خوب میخوام براتون بذارم تا من یه چند تا دیگه از این خبر ها بذارم. این راستی یه چیز دیگه، یک گزارش دیگه هم میگم، گزارش موزیک دیگه هم یه نفر درست کرده. نمیتونستم پخشش کنم، ببخشید من کنترل برنامه دستم در اومد. یه موزیک بشنویم تا من این خبرها رو مجددا مرتب کنم.

0: صدای گرم مهستی رو شنیدیم، اما همینطوری که دیروز براتون تعریف کردم که نرسیدم براتون کامل بگم، SL یا خط اتوبوسرانی استکهلم بهتره بگم، اومده و اعلام کرده که 14 خط اتوبوسرانی رو در استکهلم به صورت فلکس انجام میده. یعنی چی؟ یعنی حالت عادی اینه که شما یه ایستگاهی رو سوار میشین، بعد که میخواین پیاده بشید باید تا ایستگاه بعدی منتظر بشید. اما ناتبوس ها، اون اتوبوس هایی که شب ها میرن، برای اینکه مردم یا دختران جوان، پسران جوان، آدم هایی که سن و سالی دارن، برای اینکه بتونن خیلی نزدیکتر به خونه هاشون از اتوبوس پیاده بشن و به جای اینکه مسیر طولانی رو تا خونه بپیمایند که براشون خطرناک باشه، ببینین کار مملکت به کجا رسیده که باید اتوبوس ها وسط راه میتونن نگه بیستند. یعنی شما به راننده اتوبوس اعلام میکنید که اگه ممکنه با اینکه به ایستگاه بعدی نرسیده نگهدار، من اینجا میخوام پیاده بشم. 14 خط دیگه هم قراره که به خطای قبلی اضافه بشه. این مدل همین نات استوپ ها به اصطلاح که ازشون یاد میشه، قبلا در سودتلیه، در مشتا، سیکتونا و دندرید امتحان شده و انجام شده و الان هم 14 خط دیگر رو قراره بهش اضافه کنن که لیست کاملش رو بعدن قراره بفرستن. عملا خیلی ساده است، خبر بسیار بسیار ساده هستش که شما از ایستگاه سوار شدین، وسط ایستگاه که از جلو خونتون داره رد میشه زنگو میزنید و با راننده اتوبوس صحبت میکنید، ایشون نگه میداره، شما همونجا پیاده میشید دیگه، احتیاجی نیستش که تا ایستگاه بعدی برید. ساعت چند؟ 15:46 است. یک خانوم 40 ساله رو پلیس اقتصادی دستگیر کرده و کار ایشون رو به دادگاه کشوندن که ایشون ما بین فوریه سال 2022 تا دسامبر سال 2023 16 تا پول رد و بدل شده تو حسابش، که این 16 تا پولی که رد و بدل شده مجموع شده 1,069,475 کرون. وقتی که ازش سوال کردن این پولا چیه، اینا کیان به حساب تو پول ریختن که تا پول اومده به حسابت تا هم ریختیش به حساب یه نفر دیگه، شون گفته والا من این کارا رو انجام دادم، چیز کردم، یه وامی رو میخواستم بگیرم، بعد این وامو خورده خورده گرفتم. دادگاه پیش گفت خانوم چی داری میگی، راجع به چی داری صحبت میکنی، پرت و پلا چرا داری میگی، وام کدومه، این پولا کی برات فرستاده که بعدش هم شما فرستادی رفته جلوتر، برای چه کاری این کارو انجام دادی؟ هیچ. یک مش جوابهای عجیب غریب چیز داده. این خانوم هم در منطقه اوپلنس وسپی زندگی میکرد تا بالاخره حالا دادگاه آتوندا اعلام کرد که این خانومو به 160 ساعت کار برای جامعه یا همون سامهلشنست و پرداخت 1000 کرون به بروتس اوفر فوندن و 10,000 کرون هم به خاطر مخارج دادگاه باید به استات یا به چیز دولت پرداخت بکنه. ولی هر چی که من هونسه ساعت اوورتال ساعت پن، یعنی این پولایی که گذاشته بوده و پولا اومدند و رفتن برای یک وامی بوده که ایشون میخواسته بگیره، برای 1,000,000 خورده. و میدونید این از همون سری پولشویی هایی هست، از همون سری پولهایی هستش که شما مثلا طرف یه پولی در ایران میده به یه نفری، طرف میگه من تو سوئد بهت پول میدم، بعد مثلا یه دفعه 50,000 کرون یکی براتون سویش میکنه، یکی 20,000 کرون میریزه به حسابتون، یکی 40,000 کرون چیز میکنه، و فقط کافیه در این مابین یکی از این کسایی که پولو داره میفرسته آدم خلافی از کار در بیاد که مثلا اکوبروس مندیکیت یا اسکت ورکت یا کرون آف فوگدن یا پلیس اینا دنبالش باشن و در جا دست میذارن روی این قضیه که این چرا برای شما پول فرستاده. حالا شما بگو من رفتم صرافی، میگه کدوم صرافی، نوید آزادی برای پول فرستاده، صرافی کدومه؟ کجا نوشته حساب بانکی صرافی نیومده برایشون؟ و شما میمونین و هزار یک جور درد سر. البته در کیس این خانم از دروغایی که گفته بود مشخصه که اصلا تو باغ نبوده و میدونه سر این یه پولی داده، یه پولی براش اومده، ولی بعد که گرفتنش حالا زیر به دادگاه کشوندنش سوالای جوابهای عجیب غریب از خودش در بکرده. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و کلی با هم دیگه کار.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: سراغ 23-98-10 اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: سلام، درود بر شما، روزت بخیر.
0: روز شما هم بخیر قربان، بفرمایید.
1: یک عدد سنتور خوش صدا با کیف و وسایلش کلن به فروش میرسه.
0: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان؟
1: 076-76-76-76-56-53-53.
0: 076-76-76-53. یک سنتور خوش صدا آماده فروش است.
1: بله،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
1: خدا
0: نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت یکی از دوستان زنگ زده میگه آقا منم مدرک داوری دارم، بعد با کی تماس بگیرم در رابطه اون مسئله داوری که در ایران پیش اومده. دوستان من که مال ایرانه، باید تشریف برین ایران مدرک نشون بدین، شاید بالاخره با شما هم تماس بگیرن. ولی ماشاءالله به این چیز روحیه، آفرین به همگی. بذارین براتون، من میترسم دوباره شروع کنم خبر خوندن نیازمندی ها به قاطی بشه. 23-98-98-38-43 یک تا در مورد یک تئاتری هم در سایت stockholmian.com نوشتن روز 10 ماه اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر الیاس تئاتر هلسینگ گاتان شماره 3، هلسینگ گاتان شماره 3. حالا من این تیکر رو میخونم بعد چیز هستش، بعد اگر که جای عزیزان زنگ زدن دنبالش رو بعد از شنوندمون صحبت میکنیم. نمایش تئاتر در استکهلم، ژانویه خونین، روایتی از حافظه، سوگ، فقدان و کرامت انسانی. بنویسید سایت stockholmian.com. نمایش ژانویه خونی یک اجرای تئاتر درباره حافظه، سوگ، فقدان و کرامت انسانی است. اثری که با نگاهی انسانی به زندگی و مرگ داستانهایی را بازگو می کند که ممکن است در گذر زمان از حافظه جمعی ناپدید شود. این نمایش بخشی از پروژه ما عدد نیستیم هست، پروژه ای علیه مجازات اعدام که تلاش می کند انسانها را فراتر از آمار و اعداد ببیند و توجه افکار عمومی را به روند عادی سازی خشونت جلب کند، روندی که ممکن است به تدریج و ناخودآگاه حساسیت جامعه را نسبت به رنج، مرگ و از دست رفتن جان انسانها کاهش دهد. در مرکز این نمایش زنی قرار دارد که به عنوان مسئول شستشوی پیکر در گذشتگان یا همون قصال، یکی از نامرئی ترین مشاغل جامعه را بر عهده داره. او در طول سالهای کاری خود شاهد آخرین لحظات و روایتهای زندگی انسانهای بسیاری بوده، انسانهایی با نام، آرزو، خاطره و دنیایی که پس از مرگشان در معرض فراموشی قرار گرفت. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود بر شما های آزادی.
0: خواهش میکنم.
1: که ماشین بنز C180 برای فروش
0: مال چه سالی از قربان؟
1: مدل 2006 ببخشید.
0: 2006 C180 بنز. تلفن تماستون لطفا
1: 070 070
0: 694 694 66 64 66 64. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: خیلی ممنون از دفعه.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. همونطور که براتون گفتم این زن خاطرات کسانی را با خود حمل میکند که شاید نامشان از تاریخ حذف شود. روایت های او اما بار دیگر به این انسان ها چهره، رویا، زندگی و زندگی می بخشد و یادآوری می کند که پشت هر مرگ داستان انسانی وجود دارد. ژانویه خونین تلفیقی از تئاتر، روایتگری، موسیقی زنده کمانچه و هنرهای تجسمی هستش. قسمت پایانیشم بعد از این شنوندمون براتون می خونم. درود فراوان بر شما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
2: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفهمید.
2: من نیازمندی میگم متفاوته. من برنامه امروزتون رو کم و بیش داشتم گوش میدادم، یه مطلبی راجع به اسپانیا داشتین صحبت میکردین.
0: بله بله.
2: متاسفانه من دست دادم و هرچی برنامه‌تون رو میکشم عقب جلو میکنم، نمیتونم پیداش کنم.
0: خدمت شما عرض کنم که تظاهراتی در اسپانیا انجام شده که باعث شد که نخست وزیری آقای پدرو سانچز، یعنی ایشون، اعلام بکنه که رای گیری باید انجام بشه و انتخابات انجام بشه به صورت زودرس، به خاطر اینکه شرکت‌های بزرگ ساخت پولدارها اومدن ساختمان‌های مسکونی رو بزرگ و آپارتمان‌ها رو می‌خرن و گرون گرون به مردم اجاره میدن، مخصوصا به توریستا، و آدمای بومی دیگه خونه گیرشون نمیاد. و یک خانم 80 و اندی ساله رو به خاطر اینکه کرایه‌اش رو نتونسته بوده، به خاطر اینکه برده بودن بالا، از خونه بیرون میکنن، که این شد جرقه‌ای که این تظاهرات چند صد هزار نفره شروع بشه و دولت آقای سانچز سرنگون بشه.
2: در واقع امکان داره مسکن تو اسپانیا قیمتش یه ذره نزول کنه بره پایین تر.
0: صد درصد. اگرچه سیاستمداران مالیات سنگین بذارن برای کسانی که خونه خریدن و در اون زندگی نمی کنند،
2: مثل توریستا که
0: گهوایی میدن. نه مثلا من که ندارم، ولی مثلا من یه خونه میخرم تابستون پا میشم یه سر میرم توش، من به عنوان مقیم نیستم. اونا رو میخوان مالیات های سنگین بذارن.
2: خیلی ممنون،
0: قربان شما، خواهش میکنم. این هم اتفاقا نیازمندی خوبی بود. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، و در پایانی این مطلب که در رابطه با یک تئاتری هستش که قراره در استکهلم انجام بشه، نوشتن که ژانویه خونین، تلفیقی از تئاتر، روایتگری، موسیقی زنده کمانچه و هنرهای تجسمی زنده است. در جریان اجرا مفاهیم به صورت زنده روی صحنه شکل میگیرد و همزمان با پیشرفت روایت تغییر میکند. یا با پیشرفت روایت اون شکل را تغییر میکنه. به این ترتیب موسیقی، تصویر و داستان به اجزای یک تجربه واحد نمایشی تبدیل میشه. در این اثر شعله پاکروان، کارستن لیزکی و کیمیا کیانیان روی صحنه حضور دارند. نمایشنامه را شعله پاکروان نوشته و سولماز غلامی کارگردانی اون را بر عهده داره. اما زمان و مکان، این نمایش همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام در تاریخ شنبه 10 اکتبر سال 2026 ساعت 17 در تئاتری که به نام آلیاس تئاتر در هلسینگ گاتان شماره 3 بر روی صحنه میره. پس از پایان نمایش نیز گفتگویی با هنرمندان و بازیگران حاضر در اجرا برگزار خواهد شد. زبان اجرا فارسی و نمایش با زیرنویس سوئدی ارائه خواهد شد که موقعیتی عالی برای دعوت از دوستان سوئدی برای دیدن آن است. ورود برای عموم آزاد و رایگان است، اما رزرو بلیط با توجه به محدود بودن ظرفیت سالن الزامی است. تنها افرادی که از پیش بلیط ورودی رزرو کرده اند امکان ورود به سالن رو خواهند داشت. دوست عزیز، الان میبرمتون رو خط. پس از ارسال درخواست رزرو بلیط، یک ایمیل تایید دریافت خواهید کرد. برای تکمیل رزرو میبایست حد اکثر ظرف 4 ساعت پس از ارسال درخواست روی دکمه کانفیرم رزرویشن یا تایید رزرو در ایمیل کلیک بکنید. لینکی هم در سایت estocolmian.com گذاشته شده که میتونید از اون طریق برید و این تئاتر رو رزرو کنید. با عرض پوزش از اینکه منتظر شدید، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود آقا آزادی، خواهش میکنم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
3: قرار از مزاحمت دوستان، اگر آچار فرانسه میخواد خلاص بده.
0: آچار فرانسه؟ آهان، آره. یعنی خودتون همه کاری بلدین؟
3: همه کار نه، اکثرا من کارم باغبونی ایناست، اما الان دیگه باغبونی زیاد چیزی، شاید دوستانه که کار لازم داره، حالا هرچی کمک چیزی نیاز داره من در خدمت.
0: تلفنتون رو بفرمایید.
3: 073 57 57 57 14
0: 429 بگو 0723-57-14-429 جونم بگو عزیزم.
3: البته من چیزم کارم در اصل باغبونیه، اما الان دیگه باغبونی یه ذره کمترش که من گفتم دوستان شد کارهای دیگه نیاز داشته باشم بازم من در خدمت.
0: آره حالا برگ و مرگ و اینا مونده حالا.
3: آره.
0: ببینم درختارم تو پاییز آدم باید هرس بکنه؟
3: یه سری درختار آدم میتونه تو پاییز، یه سری البته نه گروه هرس. عرصید چیز مسئله چند شاخه شکسته است، مرده است یا ضعیف، اونا رو میتونی اگه در خب گروف عرص کنی الان وقتش نیست، مارش آپریل.
0: آها یعنی درخت های میوه و اینا مارش آپریل و اینا
3: میشه الان هم میشه، اما نمیتونی کلن قطع کنی، شاخ زیاد قطع کنی، میتونی یه ذر شاخ کم قطع کنی. اگه بخوایی که کلن شاخ چند تا شاخ های زیاد قطع کنی، اون موقع باید سب کنی آپریل یا مارش.
0: اوکی دست شما درد نکنه، امیدوارم هستم که موفق و پیروز باشی.
3: مرسی،
0: سلام، خدا نگهدارتون. 0723-57-14-429 ایشون در کار باغبانی و حیات و اینا معمولا تخصصشون هست، ولی خب دیگه دوران پاییز هست، جویه کار هستن، اگر کاری هست که بتونن تقدیم حضور ایشون بکنیم و ایشون هم کاری داشته باشه. خب بعد اینم که در رابطه با این تئاتر ژانویه خونین، آها اینم گفتم که الان شما بخواین حسابشو بکنید در این چند روز، چون فردا هفته اکتبر است و روز حمله حماسی ها و اون فلسطینی ها و اینا به اسرائیل هستش، که در آن واحد که 1200 نفر رو که کشتند و یه سری رو هم بستند به ماشینا روی زمین کشیدن تیک تیکشون کردند، و بعد که دیگه جنگ شروع شد تازه تبدیل شدن به قومی مظلوم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود آقای نوید، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
4: آقای نوید ببخشید، من جویای کار هستم.
0: بله.
4: و اینکه حالا هر کاری باشه، شماره تماس هم هستش
0: 0-72-744-6001. شما جویای کار هستین، حالا عزیزان میتونن تماس بگیرن اگر که کار خاصی هست که شما تخصص خاصی دارین یا فرقی نمی کنه.
4: نه فرقی نمی کنه.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون، ساعت 16:13 دو دقیقه دیگه بخش نیازمندی‌ها رو ادامه میدیم. شماره تلفن آقای باغبان را یواش نکرادزکانی نمیم یعنی چی، یعنی بنویسم یا ننویسم. تلفن ایشون بود 0-72-3-571-44-29 خب پس شد 0-72-3-571-44-29 من برای تو اسمسش هم کردم دوست عزیز. این هم از این، و بذاریم ببینم این خبرم که نمیدونم حالا به درد میخوره برای الان آدم در مورد صحبت کنه یا نه. یه آقایی مطلب جالب ولی به درد الان نمیخوره، بذارین یه خبر دیگر رو براتون بخونم. معاملگران اوراق قرضه به دنبال امنیت، سوئد و آلمان در کانون توجه، یعنی در مورد بازار سوئد میخواد صحبت کنم. نگرانی در بازار جهانی نرخ بهره روز جمعه اندکی کاهش یافت، اما روند معاملات نشان میدهد که سرمایه گذاران همچنان به دنبال بازارهایی با وضعیت مالی با ثبات هستند. سوئد و آلمان از جمله کشورهایی هستند که در شرایط کنونی توجه بیشتری رو به خودشون جلب کردند. در مقابل مشکلات بودجه‌ای فرانسه و بدهی بالای دولت این کشور باعث افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شده. تقاضا برای اوراق قرضه دولتی فرانسه کاهش یافته و در نتیجه نرخ بهره اوراق بلند مدت این کشور افزایش پیدا کرده. سرمایه گذاران برای پذیرش ریسک بیشتر بازده بالاتری رو مطالبه میکنن. در سوئد و آلمان وضعیت متفاوت. نرخ بهره اوراق قرضه در این دو کشور کاهش یافته، زیرا سرمایه گذاران بخشی از سرمایه خود را به سمت بازارها منتقل میکنن، به سمت بازارهای منتقل میکنن که از نظر مالی با ثبات‌تر ارزیابی میشن. اختلاف نرخ بهره میان اوراق قرضه دولتی 10 ساله فرانسه و آلمان اکنون به 1.52% رسیده، سطحی که از زمان بحران یورو در سال 2011 تا کنون مشاهده نشده. کاهش شدید نرخ بهره در سوئد پس از چند هفته افزایش مداوم نرخ بهره، روند بازار روز جمعه به طور محسوسی تغییر کرد. نرخ بهره در سوئد به ویژه با سرعت قابل توجهی کاهش یافت. آلمان نیز از جمله بازارهایی بود که در جریان جستجوی معامله‌گران برای دارایی‌های امتر و شاهد کاهش نرخ بهره بود. تحولات اخیر نشان می‌دهد که وضعیت مالی و بدهی دولت‌ها بار دیگر به یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه اروپا تبدیل شده. افزایش اختلاف نرخ بهره میان فرانسه و آلمان نیز بیانگر آن است که بازار ریسک مالی این دو اقتصاد بزرگ اروپایی را به شکل متفاوتی ارزیابی می‌کند. سوئد از نظر بدهی دولت در میان کشورهای دارای وضعیت مالی با ثبات قرار دارد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی به مراتب پایین تر است و همین موضوع یکی از عواملی است که جذابیت اوراق قرضه سوئد رو برای سرمایه گذاران افزایش داده. در شرایطی که نگرانی درباره بدهی و کسری بودجه برخی کشورهای اروپایی افزایش یافته، در آمریکا به ابعادی نگران کننده رسیده. وضعیت مالی سوئد به عنوان یکی از نقاط قوت اقتصادی این کشور مورد توجه قرار گرفته. این هم از این مطلب و فکر میکنم که بذاریم بریم. بریم این لباس کارتونیه رو من بهتون نشون بدم، این دیگه برای من داره قده میشه. جریان اینجوریه که بذارید من اول یه چند تا تصویر بهتون نشون بدم. این لباسی که الان دارید میبینید ایزان از کارتونه، مال همین پاکت هایی که آدم یا جعبه هایی که آدم باش اسباب اساسی این ور اون ور میکنه تهیه شده و به مبلغ 8,900 دلار، یعنی نزدیک 90,000 کرون به فروش رفت. از این طرف هم که از جلو هم نگاه کنید، شلوارش کارتونی، همه چی با چسب چسبوندن هم دیگه، حالا چجوری تنش میکنه خدا میدونه. این هم یک تصویر دیگه و من فکر میکنم اینا مایلن لباس مشتوا رو به مد به مزونهای مختلف بفرستن. بله میبینید، تصویر رو میبینید و این هم یک کارتون پاره پوره رو برداشتند و باهاش لباس درست کردن و یه بابایی هم 89,000 دلار بابت این لباس پول داد. آقا مشتبا این خلاصه لباسات الان قیمت پیدا کرده دیگه. در ضمن براتون بگم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک شد. تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران با کسب 5 مدال طلا عنوان قهرمانی 19th المپیاد بین‌المللی نجوم را به دست آورد و برای سومین سال متوالی در صدر این رقابت جهانی قرار گرفت. این دوره از المپیاد از 3rd to 13th May در ویتنام در حال برگزاری است و با حضور 66 کشور و قلمرو 67 تیم و 320 شرکت کننده بزرگترین دوره این رقابت ها رو از زمان آغاز خودش توصیف کرده. ایران پیش از این نیز در سال 1403 و 404 عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. در دوره 1404 که در بمبئی در هندوستان برگزار شد، هر 5 عضو تیم ایران مدال طلا گرفتند و ایران با 5 طلا در صدر جدول قرار گرفت. المپیاد بین‌المللی نجوم و اختر فیزیک یکی از المپیادهای معتبر علمی جهان برای دانش آموزان دبیرستانی است و آزمون‌های آن حوزه‌هایی مانند نجوم نظری، تحلیل داده‌ها و رصد را در بر می‌گیرد. این رقابت در سال 1386 در تایلند آغاز شد و ایران نیز از کشورهای بنیانگذار آن در سال 1385 بود. میگن ما از مغز کم نداریم، هر جا رو نگاه بکنید از مغز کم نداریم. بریم آگهی رو بشنویم، اخبار رو بگیریم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شما.

0: وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا. افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک گریل، یارلیکس گاتان شماره 50، سوند بیبری.

0: کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
4: خارجی آلمان به اتهام جاسوسی و فروش 2000 سند فوق محرمانه، آگوست هانینگ اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هم خارج کرده است. همزمان با تلاش حکومت برای نظامی سازی مراکز آموزشی، دانش آموزان در برخی مدارس تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را لگدمال کردند و جاوید شاه گفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، جایزه نوبل فیزیک به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی اهدا شد. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات ادامه دارد. همکارم تاج‌الدین سروش به ما پیوسته، برای پوشش این خبر به روبروی دادگاه وولیچ رفته. از آخرین اطلاعات درباره پرونده بیشتر به ما بگو تاج‌الدین.
5: امروز در دومین روز رسیدگی به این پرونده سه تبعی ایرانی که اینجا در دادگاه سلطنتی وولیچ در حال برگزاری هست، اینجا می‌دانیم که دادستان امروز تقریبا تمامی اسناد و شواهدی را که در اختیار داشت در دادگاه ارائه کرد و در این اسناد و شواهد که دیده میشه، فیلم، ویدیو، عکس‌هایی که است که از خانه مجتبی پورمحسن و از خانه کامبیز حسینی در واقع در جاهای مختلف در حومه لندن گرفته شده و این سه فرد هر سهشان اعتراف کردن تقریبا که این کار رو انجام دادن، اما با یک تفاوت که مصطفی سپهوان که یکی از این افراد است اعتراف کرده که این کار رو به هدف جاسوسی و یا هم فرستادن اطلاعات به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام داده و از آنها در ازای این کار پول دریافت میکرده و در واقع فردی رابطی داشته در داخل ایران که به اسم مصطفی قربانی که در واقع معلوم میشه که از اعضای اطلاعاتی اینها بودن در اونجا با این در تماس بوده با یک کودی که در واقع شماره ایران توش هست و با یک پیام رسانی واتساپ در تماس بوده که البته نشون میده در این دادگاه که بعضی پیام ها هم در واقع هست شده و عکس ها و تصاویر همه اینها اینجا نشان داده شد به دادگاه و در اطلاعات دیگه هم در اینجا شریک ساخته شد که نشان میداد که تماس های زیادی بین این افراد رد و بدل شده، خصوصا این که سپهوان به این دو فرد دیگر چگونه راهنمایی میکرده و چگونه عکس بگیره، خانه و آدرس دقیق خانه مشتبه را داشتن چگونه پیدا میکردن و حتی در یک مورد داشتن از چت جی پی تی میپرسیدن که خانه آدرس خانه مشتبه کجاست که در واقع اون هم آدرس از اون طریق نتونستن پیدا کنن، از راه های دیگری تونستن که پیدا بکنن و همزمان با این اطلاعات را همیشه با مرتبط با این افرادی که در لندن این روزنامه‌نگاران بودند با جمهوری اسلامی در داخل شریک ساختند و اینجا تمام اسناد و شواهد در واقع امروز در دادگاه ارائه شد و این روند رسیدگی در یک روز نیست، هفته‌های آینده هم این روند ادامه خواهد داشت تا اینکه در نهایت دادگاه فیصلش را در مورد این سه فرد انجام بدهد تا اینکه آیا اینها متهم یا هم گناهکار شناخته میشن یا خیر، منتظر باید فیصله دادگاه باشیم.
4: خیلی متشکرم از توضیحات تاج‌الدین سروش از دانه روبروی دادگاه ولیج در لندن همراه با ما. آگوست هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان به زن جاسوسی دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت شده است. در میان اسناد کشف شده در این پرونده گزارش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود دارد. دادستانی آلمان گفته نزدیک به 2000 سند محرمانه از جمله گزارش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتش روسیه و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک به او تحویل داده شده است. همکارم علی حسن‌پور به ما پیوسته از برلین. علی، در پرونده آگوست هانینگ چه اسنادی از سرویس اطلاعات خارجی آلمان خارج شده و ارتباط این اسناد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی هست؟
6: خب عادل، بر اساس تحقیقات ماجرا برمیگرده در واقع به فردی به نام مانفرید د، رئیس دفتر سابق در واقع آگوست هانینگ، فردی که خب سالها در سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان کار میکرده و حتی تا مارس امسال هم رئیس دفتر چند رئیس در واقع این سرویس بوده. دادستانی فدرال میگه احتمالاً از بهار سال 2010 توافقی بین این دو وجود داشته که خب بر اون اساس مانفرید در برابر دریافت پول به طور مستمر اطلاعات با ارزش سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان رو در اختیار رئیس پیشین این سرویس اطلاعاتی خارجی قرار میداده. تا ژوئن سال 2022 نزدیک به 2000 سند به هانینگ تحویل داده شده. بخش قابل توجه از این اسناد در واقع اسناد طبقه بندی شده بودند و اساساً فقط برای استفاده داخلی سرویس اطلاعات خارجی آلمان تهیه شده بودند. اما بخش مهم این ماجرا این هستش که تحقیقات مشترک شبکه‌های تلویزیونی آلمان، رسانه‌های مختلف آلمان نشون میده که در بین این مدارک گزارش‌های بسیار بسیار حساسی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور ارتش روسیه وجود داشته. حتی گفته شده بخشی از اطلاعات متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان هستش که خب می‌دونیم سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً با هم کار می‌کنن. بخشی از اطلاعات مربوط به کشورهای دیگه بوده. دادستانی میگه هانینگ دست کم در یک مورد از اطلاعات طبقه‌بندی شده برای تهیه یک تحلیل برای یکی از کارکنان در واقع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. در مورد دیگه هم گفته میشه که او طی در واقع چند سال با یکی از اعضای یک سرویس اطلاعاتی خارجی در واقع داشته کار میکرده، اطلاعات سیاسی بین اونها رد و بدل میکنن. بنابراین چیزی که فعلا میدونیم اینه که اطلاعات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین اسناد بوده، اما هنوز مشخص نیستش که اونها به تهران یا حداقل به یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگه منتقل شده باشه.
4: از واکنش ها به این پرونده بیشتر بدونیم، مقام ها و نمایندگان آلمان به این پرونده چه واکنشی نشون دادن و چه نگرانی هایی درباره افشای چنین اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی آلمان با شرکای خارجیش وجود داره؟
6: خب عادل، نگرانی اصلی مقام های آلمانی فقط این نیستش که خب اطلاعات محرمانه از داخل سرویس اطلاعات خارجی این کشور خارج شده. مسئله مهمتر اینه که بخشی از این اطلاعات بنا به گزارش ها متعلق هست به سرویس های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان، یعنی ممکن اطلاعاتی که کشورهای دیگه با اعتماد در اختیار برلین قرار گذاشته بودن از کنترل سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان خارج شده باشه. خود پرونده هم خیلی جالبه، به شکل اتفاقی کشف شده. در سپتامبر سال گذشته ماموران اطلاعاتی در ارتباط با یک پرونده کاملا جداگونه محل هانینگ رو میان بازرسی میکنن، روی هارد دیسک ها میبینن که اطلاعات ذخیره شده، به اونها دسترسی پیدا میکنن، میبینن که اطلاعات سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان روی اونها هست. بعد از بررسی این اسناد پرونده رو در ماه می، در واقع می همین امسال، به دادستانی فدرال منتقل میشه و اونجا بررسی میشه. حالا مسئله اصلی برای دستگاه امنیتی آلمان اینه که مشخص بشه این اطلاعات دقیقاً به دست چه کسی رسیده، چه میزان از اونها منتقل شده و اینکه آیا این پرونده اعتماد سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک رو در واقع خدشه‌دار کرده یا خیر. در آخر بگم نماینده حزب دموکرات مسیح آلمان هم که می‌دونیم از سیاستمداران حزب حوزه امنیت هم هست، رودریش کیزوتا، اون هم گفته که باید با این افراد برخورد بشه به خاطر اینکه اینا دارن به امنیت آلمان آسیب وارد می‌کنن.
4: خیلی متشکرم از توضیحاتت علی حسن‌پور، همکارم از برلین با ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از پاریس. اعتراضات دانش آموزی همچنان در فرانسه ادامه داره. تا الان ده‌ها هزار دانش آموز و دانشجو در پاسخ به فراخوان اتحادیه‌های دانش آموزی و دانشجویی فرانسه دست به مسدود کردن معابر، ایجاد راهبندان و برپایی تجمع اعتراضی کردند. این در حالی است که ساعتی پیش خبر رسیده که اتحادیه‌های کارگری هم به این اعتراضات پیوستند. دولت فرانسه تعداد معترضان امروز را 86 هزار نفر اعلام کرده، اما اتحادیه دانشجویی رقم 300 هزار نفر را ذکر می کند. معترضان با سوزاندن سطح‌های زباله و ایجاد موانع خیابانی مقابل ورودی چندین دبیرستان و مؤسسه آموزشی، حرکت وسایل نقلیه و خطوط حمل و نقل عمومی را مختل کردند. معترضان در اعتراض به کسری شدید بودجه، کمبود کادر آموزشی و معلمان، فرسودگی امکانات مدارس و تراکم بیش از حد کلاس‌های درس به خیابان آمدند. پلیس با حضور متراکم نیروهای ضد شورش و یگان‌های ویژه خود مقابل اعتراضات ورود کرده. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده‌ای است از پاریس. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون خبر داد. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به زن آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همان منطقه بازرسی شده است. 6 مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزاد هستند. هم با میشیم با همکارم علی رشید اینجا در استودیو. علی، از نتایج تحقیقات پلیس درباره این پرونده چی بیشتر میدونیم؟
7: خب چند ساعت قبل پلیس ضد تروریست یک اعلامیه دیگه ای داد و توش اعلام کردش که یک فرد دیگه بازداشت شده. این میشه 7مین مظنونی که بازداشت میشه در ارتباط با پرونده فرفورد. این فردم بریتانیاییه و ساکن وستمینستره. ما میدونیم از اون 6 نفر دیگه هم که بازداشت شدن، حداقل 4 تاشون ساکن وستمینستر لندن بودن و همه‌شون هم بریتانیایی بود، به غیر از یکیشون که اعلام شده بود تابعیت بریتانیایی و ایرانی داره. پلیس ضد تروریست در این اعلامیه آخر اعلام کرده که پرونده پیچیدگی خاص خودشو داره و دارن ادامه میدن و صبح و روز و شب دارن تلاش میکنن تا ببینن که هدف افرادی که این کارو می‌خواستن انجام بدن چی بوده. و ما انتظار داریم که در روزهای آینده پلیس ضد تروریست بازم بروز رسانی بکنه و اطلاعات بیشتری بده. حالا بیایم ما برگردیم به یه روز قبل، وقتی خبرنگار شبکه انگلیسی آی تی وی میاد اعلام میکنه که با افرادی که با پرونده آشنا هستن در ارتباطه و اونا گفتن که آمریکا بیم اینو داشته که یک تهدیدی از طرف جمهوری اسلامی برای این پایگاه قرار اتفاق بیفته و امکان داره الگو برگاری بکنن از عملیات تار عنکبوت 2025 اوکراین. تو اون عملیات نیروهای اوکراینی به صورت مخفیانه وارد روسیه شده بودن و از پهپادهایی که مستقر شده بودن توی روسیه در کامیون استفاده کردن تا پایگاه هوایی رو هدف قرار بگیرن. قبل از این وقتی که از آقای روبیو سوال میپرسن، وزیر خارجه آمریکا، در مورد جابجایی این بمب افکنا، میگه که این یک جابجایی معمولیه. اما وقتی که با آقای ونس میرسن چند ساعت بعد و بهش میگن در این مورد حرف بزنه، میگه میتونه با اعتماد خیلی زیاد بگه که جمهوری اسلامی همون کاریو داره میکنه که تو این 49 سال انجام داده و اونم انجام عملیات تروریستی بر علیه آمریکا و کشورهای دیگه است. و حرفای آقای ترامپ هم داشتیم که میگفت که ما میدونستیم که همچین تهدیدی است و میدونستیم چه کسایی است و برای همینم اون بمب‌افکنا رو از بریتانیا آوردیم بیرون.
4: خیلی متشکرم از توضیحاتت علی رشید، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا همراه با ما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جان فدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج و به خطر افتادن شغل والدینشان تهدید کردند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولان برخی مدارس دانش آموزان پایه متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها را تهدید کردند که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کنند. یگان ویژه زنان در دبستان دخترانه‌ای در ارومیه تمرین استفاده از سلاح انجام دادند. در ویدئویی که در صفحه اینستاگرام دبستان هانیه در ارومیه منتشر شده است، یگان ویژه نحوه کار با اسلحه را به دانش آموزان نمایش می‌دهد و از آنها می‌خواهد که با سلاح پلاستیکی به تصویر رئیس جمهور آمریکا شلیک کنند.

0: تصویری رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که گروهی از دانش آموزان در یک مدرسه دخترانه تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را لگدمال کردند. در ویدئوی دیگر گروهی از دانش آموزان دختر در اصفهان با شعار جاوید شاه تصویر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره می کند. فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس می گوید تنها ابزاری که یک حکومت دیکتاتوری برای بقای خود دارد ایجاد ترس در میان شهروندان است.
1: ببینید جمهوری اسلامی به مثابه یک حاکمیت دیکتاتوری قاعدتاً تنها پتانسیلی که برای بقا در دستان خودش داره اتکا به ترس و ارهاب. یک حاکمیت نرمال میدونید که اینطور نیست. یعنی شما مثلا در کشورهای دموکرات وقتی راه میری، کشورهای برپایه دموکراسی و مقبولیت حاکمیت در جامعه هستند، نه عکسی از رهبر جامعه در خیابان میبینید، نه نوشته ای مثل آنچه که از خمینی و خامنه ای اون مزخرفاتی که به هر حال در طول اون سالها گفته بودند رو بر در و دیوار میبینید، بلا هیچ چیز دیگه، بلا اینکه سیستم داره کار میکنه مقبولیت وجود داره. در جمهوری اسلامی نیست، نه تنها این نیست، بلکه یک شکافی به اندازه به قول مردم اینطور که میگن دریای خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست، هم از نظر داخلی روز به روز در قعر فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه.
0: در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی، به پاس نقش تعیین کنندش در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوتریون ها ذراتی تقریبا بی جرم هستند که ذرات شبهوار هم نامیده می شوند و می توانند اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین برسانند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوتریون‌ها را مطرح کرد. ایده‌ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد.
2: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوتریون‌ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسند و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوتریون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه‌ای بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد، یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: همکارم مهران عباسیان همچنین در حاشیه اهدای جایزه نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن گفتگوی کوتاهی با مارک پیرس رئیس کمیته نوبل فیزیک انجام داده.
3: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است، بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
0: مهران گفتگوی کوتاهی هم داشته با برنهان مهلیک عضو کمیته نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن که می‌شنویم.
4: جایزه نوبل فیزیک امسال به فرانسیس هالزن و فعالیت علمی او تعلق گرفت. کاری که ساخت رصدخانه آیس کیوب رو ممکن کرد و به کمک این رصدخانه دانشمندان توانستن نوترینوهای بسیار پر انرژی رو شناسایی کنند. این نوترینوها در واقع نوعی پیام رسان از نقاط بسیار دور دانشمندان توانستن نوترینوهای بسیار پر انرژی رو شناسایی کنند. این نوترینوها در واقع نوعی پیام رسان از نقاط بسیار دور جهان هستند و میتونن به ما بگن در اون نقاط چه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست. دانشمندان نظری مدل‌هایی رو برای توضیح چگونگی شتاب گرفتن ذرات در نزدیکی سیاه‌چاله‌ها دارن، اما اینکه دقیقاً بفهمیم اونجا چه اتفاقی میفته به اندازه‌گیری و داده‌های واقعی نیاز داریم. نوترینوها میتونن به دانشمندان کمک کنن این فرایندها رو بهتر بشناسن و بفهمن در اطراف سیاه‌چاله ها و دیگر نقاط پر انرژی کیهان چه میگذره.
0: بریم تصاویر دوباره ببینیم از پاریس. تصاویر زنده میبینید از پاریس، اعتراضات دانش آموزی در پاریس که برای هفته سوم ادامه داره. اتحادیه های کارگری و دانشجویان هم به این اعتراضات پیوستند. تصاویری که خیلی در رسانه‌های اجتماعی فارسی زبان مورد توجه قرار گرفته و این تصاویر رو بسیار ایرانیان دست به دست می‌کنند. وزیر کشور فرانسه گفته از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 600 مأمور پلیس زخمی و بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگه با گزارش روز با شما خواهم بود.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: هوس

خب همین الان خانم ماگدالن اندرسون در یک سخنرانی مطبوعاتی یا یک در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما با سران همین قرمز و سبزا با هم دیگه جلسه داشتیم و صحبت کردیم و سر یه سری چیزا با هم کنار اومدیم، ولی خطای قرمز همچنان وجود داره. خب خانم اندرسون، مشکل اون خط قرمزاست، باقیش که همه با هم حل میکنن. مثلا سر این جرایان تون اورش اوتویسنینگ و اینا، اخراج جوانای اینا که نگفتم که ما یک برنامه‌ای داریم و اینا، با هم کنار اومدیم، ولی خط قرمز ها همچنان ادامه داره. بله، من دومرد لینیرنا میلان پارتیرنا بستور. خیلی خوب، ببینیم بالاخره چیکار میکنه. امروز شد سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه باید خبر بده که دولت تشکیل شد یا نشد. اگه نشد که حالا میفته گردن کس دیگه. همین الان خبر از فرانسه اومد که مجدداً تظاهرات بزرگی انجام شده، نزدیک 450 هزار نفر در خیابون‌ها بودن و بیشترشون در پاریس و مارسی و اینا و شهرهای دیگه، و اعتراضات در سر مسائل مدارس و معلم ها، کمبود معلم و مدارس، کیفیت مدارس و اینا بوده. تا ببینیم که حالا چون معمولا خود تظاهرات زیاد مهم نیست، بعدن اونایی که میخوان آتیش بزنند و داغون بکنند اونا مشکل آفرین هستن. یه خبری همین الان خوندم، یه ذره نمیدونم، گوش کنین شما هم ببینیم چی میگه. 4700 شخصیت جعلی هوش مصنوعی 25 هزار جویای دوست و شریک زندگی رو سر کار گذاشت. بله، تنهایی به یکی از معضلات جدی بشر امروز تبدیل شده، پدیده‌ای که همزمان فرصت تازه‌ای برای سوء استفاده و کلاهبرداری‌ها رو ایجاد کرده. کلاهبرداری‌های عاطفی و عشقی که زمانی به روش‌های سنتی انجام می‌شد، اکنون با کمک هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای تازه و نگران کننده شده. شرکت آنتروپیک به تازگی شبکه‌ای گسترده از اپلیکیشن‌های دوستیابی جعلی رو شناسایی کرده که در آن بیش از 4700 شخصیت ساخته شده با هوش مصنوعی فعالیت می‌کردند. این شخصیت‌ها طی تنها دو هفته با دست کم 25 هزار کاربر واقعی وارد گفتگو شدند. متوجه شد این جریان چیه؟ که یعنی میان اپلیکیشن های دوستیابی درست میکنند، مردم هم فکر میکنن که 25 هزار نفر تا حالا فکر کردن که این 4700 تا شخصیت زنای واقعی یا مردای واقعی هستن و با هم وارد گفتگو شدن. شخصیت های جعلی خود را انسان های واقعی معرفی میکردن و برای باورپذیرتر شدن در برخی موارد حتی انسان های واقعی نیز در این شبکه حضور داشتند. بررسی ها نشان می دهد شخصیت ها مبتنی بر هوش مصنوعی در مجموع حدود 2,360,000 پیام برای کاربران ارسال کرده بوده. مثلا نوشته قربونت برم خوبی، اونم نوشته قربونت برم تو خوبی، همینجوری نوشته رفته. هدف اصلی این شبکه ترغیب کاربران به خرید اعتبار داخل اپلیکیشن و ادامه گفتگو با شخصیت های جعلی بوده. بر اساس گزارش آنتروپیک در فید این اپلیکیشن ها به طور میانگین حدود 3 شخصیت هوش مصنوعی در برابر هر کاربر یا هر کاربر انسان واقعی وجود داشته و افراد با تصور این که سرانجام دوست یا شریک ایدئال زندگی خودشون رو پیدا کردن برای ادامه تماس هزینه پرداخت میکنن. کارشناسان مدت هاست که هشدار دادند هوش مصنوعی در صورت نبود نظارت و آگاهی کافی می تواند به ابزاری برای سوء استفاده از نیازهای عاطفی انسان ها نیز تبدیل بشه. در دنیایی که تشخیص انسان واقعی از شخصیت مصنوعی هر روز دشوارتر میشه، احتیاط در روابط آنلاین اهمیت بیشتری پیدا کرد. حالا جریان چجوریه من براتون بگم. چون من مطالب و بعضی چیزا رو میرم یه ذره تحقیقم میکنم.
جریان اینجوریه که یه سری سایت ها و اپلیکیشن ها و همین اپ ها و اینا درست شدن، طرف میگه که ما در اینجا مثلا انسان های واقعی هستن که دنبال دوست ها و مثلا فرهولنده واقعی میگردن، روابط نه فقط برای سکس، نه دوستی، آشنایی، شاید اصلا به ازدواج ختم بشه. خب طرف میره معمولا هم اولش سوال میکنه کی هستی، چی هستی، مردی، زنی، چند سالته، ما بین چه سنی هستی، خب چه چیزهایی بیشتر دوست داری، غذا چه مدلهایی رو دوست داری، کجایی هستی، همه اینا رو میپرسه که مثلا شما رو با آدمای درست در ارتباط قرار بده. یعنی با اطلاعاتی که شما میدین این هوش مصنوعی میاد براتون همون چیزی که شما دوست دارید رو تعریف میکنه. بله. اما خوشبختانه در رابطه با ایرانی ها نمیتونه این کارو بکنه، به خاطر اینکه هنوز تبدیل این کلمات انگلیسی و سوئدی و نمیدونم اینا به فارسی هنوز نقص شدیدی داره. یعنی خشنگ شما 4 تا خط بخونی توش 5 تا غلط پیدا میکنی. اینا میشه. اما در مورد یه خانومی و همین دیروز یا پیروز بود در همین سایت های خبری گذاشته بودن، یه بار یه بابایی سرشو کلا گذاشته بود 300-400 هزار کرون ازش کشیده بود بیرون، دوباره بعد یکی دو سال دوباره رفته پول قرض داده به یه نفر دیگه که با هم دیگه دوست شدن. اینا چیزای خیلی مشخصیه دیگه. ولی همونطوری که در این چیز گفت، تنهایی به یکی از معضلات جدی بشر امروز تبدیل شده که انسان ها برای دوست پیدا کردن دیگه مهمونی و بریم بیرون و بریم نمیدونم کتاب خونه و بریم دیسکو و بریم یه رستوران بشینیم و اینا دیگه ندارم. آقا ما که رو مبل نشستیم تلفنمون هم دستمونه، حالا بگردیم یه دوستی پیدا کنیم دیگه، بالاخره حالا یه جای پیدا میشه. بریم سراغ اینم خیلی خبر جالبیه، اینم اصلا باور نکردنیه. هک تاریخی سامانه ثبت احوال دانمارک و نشت اطلاعات هویتی تمام جمعیت کشور. همه به نوشته سایت استکهلم.com، مقام‌های دانمارک اعلام کردند هکرها با سوء استفاده از دسترسی قانونی یک شرکت خصوصی به سامانه ثبت احوال مرکزی این کشور به اطلاعات شخصی حدود 8,800,000 نفر دسترسی پیدا کردند و اتفاقی که از آن به عنوان بزرگترین نشت اطلاعات در تاریخ دانمارک یاد شده. حالا من اینم بعدم براتون یه توضیح خواهم داد، حتما اینم یه چیز، یه نکته خیلی جالب داره. در دنباله یه خبر اومده، اطلاعات افشا شده شامل نام، نشانی، شماره شناسایی ملی یا همون پرشون نمر و موسوم به شماره CPR در دانمارک بوده. اگرچه جمعیت دانمارک حدود 6 میلیون نفر است، سامانه ثبت احوال مرکزی اطلاعات حدود 11 میلیون نفر رو در خودش نگهداری میکنه، از جمله افرادی که در گذشته در دانمارک زندگی میکردند اما اکنون فوت کرده یا از این کشور مهاجرت کردند. در مجموع اطلاعات حدود 8,800,000 نفر در این رخداد تاریخی در معرض دسترسی غیر مجاز قرار گرفته. مقام های دانمارکی تاکید کردند که مهاجمان مستقیما سامانه ثبت احوال را هک نکردند، بلکه ابتدا به یک شرکت دانمارکی نفوذ کرده و سپس از دسترسی قانونی آن شرکت به اطلاعات سامانه سوء استفاده کردند. این نکتهش خیلی مهمه. کریستینا ایگلوند، وزیر دیجیتال سازی دانمارک، این حادثه را بسیار جدی توصیف کرده. پس از شناسایی نفوذ، دسترسی شرکت مذکور به سامانه مسدود شده و پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان آغاز کرده. تا کنون مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این حمله قرار داشتند. وزارت دیجیتال سازی همچنین دستور انجام یک بررسی امنیتی جامع در سامانه ثبت احوال مرکزی را صادر کرده. مقام ها از شهروندان خواستند در روزها و هفته های آینده نسبت به تماس ها، پیام ها و ایمیل های مشکوک هوشیار باشند، زیرا اطلاعات افشا شده می تواند برای کلاهبرداری و سرقت هویت مورد سوء استفاده قرار گیرد.
خب پدر جان، طرف که اومده همه اطلاعات و 8 میلیون و 800 هزار تا آدم رو دزدیده، فرداش که

میذارم. یه سری چیزا هستن، یه سری ویروس ها هستن که به نام ویروس های HTM یا HTML معروف هستن. اینها ویروس هایی هستن که از وقت زمانی که شما وارد اینترنت میشید و میرید یک صفحه ای رو باز میکنید به کامپیوتر شما حمله میکنن. حالا یعنی چی؟ یعنی شما برندوگ میذاری، نمیدونم ویروس پروگرام میذاری، همه چی، میری یه صفحه ای رو میزنی، navid.com مثلا، آزادی.com. وقتی که وارد این صفحه میخوای بشی، برندوگ شما یا ویروس پروگرام شما یه سوال از شما میکنه، آقا مطمئنی میخوای بری تو این صفحه؟ شما میگی بله. با این بله ای که شما میزنی، یایی که میزنید، یسی که میزنید، در رو وا میکنید دیگه. یعنی به برندوگ میگی یا این سایت رو بذارم برم تو. حالا ویروس ها پشت همون سایت ایستادن، شما هم اجازه دید بیا تو، همه میروزن تو. این جریان دقیقا این همینه. شما میای یک شرکتی رو بهش اکسس میدی که این شرکت به تمام اطلاعات ثبت احوال کشور دسترسی داشته باشه، اما نمیری چک بکنی ببینی که آیا این شرکت همونقدر حفاظت شده هست کامپیوتراش که مال سازمان ثبت احوال یا نه. بعد دلت هم خوشه که خب شما بهترین سیستم امنیتی رو در دانمارک ما داریم، خب داری. بعد میری اکسس میدی به یک شرکتی که بتونه وارد بشه، بعد اونا میرن اون شرکت رو هک میکنن، از کامپیوتر اونا میرن تو کامپیوتر شما. واقعا دیگه خیلی آی کیو بالایی باید آدم داشته باشه که همچین کارایی بکنه، ولی هست دیگه. یا مثلا زمانهای قدیم که مردم میومدن چیز میکردن، میومدن و به مثلا بانک ها رو هک میکردن، اینجوری بود دیگه. داتای مرکزی بانک بود ولی اکسس داشت از مثلا از شعب مختلف بانک به کامپیوتر مرکزی بانک اکسس داشتن، اجازه داشتن که برن اونجا اطلاعات بگیرن، اطلاعات بذارن و اینا. خب بعد فقط کافی بود یکی از این بانک ها رو هک بکنی به بانک کامپیوتر اصلی را پیدا کرد، که حالا دیگه تغییرات کلی کرده که دیگه از هوش و ذکاوت من نوید که خارجه، ولی میدونم که خیلی سخت‌تر شده، خیلی خیلی سخت‌تر شده، خدا رو شکر. وگرنه الان هممون برگشته بودیم به عهد سنگ ها. خب ساعت چند؟ خوبه، داریم درست پیش میریم. ساعت 17:25 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم.

بله، صدای سامان رو شنیدیم، کوچه خاطره ها، سامانی که یک بار یا دو بار به سوئد هم آمد، ولی خب صحبت 15 سال شاید 20 سال پیش دیگه تقریبا، اصلا خبری هم ازش نیست، نمیدونم کجا هست، ولی کارهای زیبایی رو داشت. بریم یه سر سراغ مسابقات فوتبالی که دیشب برگزار شد. لیگ ملت‌های اروپا گروه آ عزیزان یا ای، فرانسه 4-1 بلژیک رو شکست داد تا دقیقه 85 1-1 بودن و زیدان چند تعویض خوب انجام داد و سه گل پشت سر هم باعث شد که 4-1 بازی رو ببرن. ایتالیا هم 3-1 ترکیه رو شکست داد، این هم از اون بازی های قشنگ بود. در گروه ب با لیگ ملت‌های اروپا، گروه ب، بوسنی با لهستان بازی کرد که 1-0 بوسنی لهستان رو برد. ایرلند شمالی با گرجستان 0-0 کرد. رومانی بازی خودش رو 1-0 واگذار کرد به سوئد، البته سوئد خیلی سخت برد بازی رو، ولی خب بالاخره برد. و مجارستان هم 2-1 اوکراینی ها رو شکست دادن. در گروه سه قبرس 2-1 لتونی رو شکست داد و مونتنگرو با ارمنستان 0-0 کردن. اما بازی که امشب هست، بله، ساعت 9 شب، یعنی یه ربع 9 شب، فراموش نکنید که بازی جالب و پرهیجان کراوسی و اسپانیا قراره که انجام بشه. همزمان انگلستان به مساف جمهوری چک میره از گروه آ. از گروه ب اسکاتلند با اسلوونی بازی میکنه، سوئیس با مقدونیه بازی خواهد کرد. و در گروه سه، یعنی سی، بازی قزاقستان با جزایر فارو است که جزایر فارو 2-1 فعلا بازی رو در دقیقه 71 جلو هست از قزاقستان. بازی های بعدی که دیگه همون یه رو به نشور میشن، آلبانی با سان ماریو، بلاروس با فنلاند، استونی با ایسلند، لوکزامبورگ با بلغارستان و مولداوی با سلوواکی قراره که بازی انجام بدن. چند تا هم بازی دوستانه همین امروز انجام شد. کار بزنین اینا هم، یا امید استرالیا با امید کره جنوبی بازی کردن، 2-2 شدن. کره جنوبی با ازبکستان بازی کردن دوستانه، 2-0 بردن. تاجیکستان با چین بازی کرد، 1-0 چین رو شکست داد. اوروگوئه 2-1 هندوستان رو شکست داد. و از بازی‌های دیگه‌ای که مونده، روسیه با نیجریه، اردن با ونزوئلا و الجزایر با نیجر خواهد بود که اینا قراره که بازی‌های دوستانه داشته باشن. عربستان سعودی هم که همونجوری که گفتم تصمیم گرفتش که ساخت ورزشگاه خودش رو برای 2034 فعلا عقب بندازه، که اگر که چی میگن، اگر همین بمبارونی دوباره چیزی شده اینا، خلاصه آسیبی به اینا جا نرسه که بخوان دوباره از اول شروع بکنن. تا حالا ببینیم که وضعیت منطقه به چه صورتی پیش میره. اینم از این خبر دیگه. پس ساعت یه رو به نه اسپانیا و کراوسی، یا کراوسی با اسپانیا رو فراموش نکنید. اینم از اون بازی قشنگ خواهد بود. یکی از این ساختمان‌های LSS در منطقه ورملند اعلام کرده که یکی از کارکنان اونجا یک دوربینی رو روبه تخت خواب یک بچه کار گذاشته بوده که از طریق یک اپی میتونسته بره. سریعاً شکایت میکنن چون این کار اصلا خارج از عرف و قوانین اوورواکینگز و اینا هستش و اینتگریتیت خید سیدمیندیکیت اومده توی کار، IMY که یا EME اومده تو کار، که آقا این چی اومده اینو گذاشته اصلا، جریان چیه، این کارا نباید انجام بشه. یک خانوم مسنی رو در منطقه انگوس در یوتوبوری در کیفش رو زدند و فرار کردن. خوشبختانه بهش آسیبی نرسیده. اما اخبار هوا رو که براتون گفتم، گفتم که یه دفعه سرما و اینو تو چند روز آینده داریم. حالا SMHI یا سازمان هواشناسی کشور یک اعلام خطر زرد کرده برای منطقه شمال ورملند، وسرا، قسمت غربی دالارنا و جنوب یمتلند، اومده اعلام کرده که برف شدیدی قراره که بباره
اون باران، همون بارانه که امروز برای تو تعریف کردم، گفتم که شبیه برف ممکنه که برف هم بشه، اعلام کردن که میتونه همین بلوت سنو باشه و برفایی که دوندرشت هستند و یه ذره آبکی، بعد میتونه مشکلات ترافیکی درست بکنه. و این وارنینگ از ساعت 11 شب در روز پنجشنبه شروع میشه، یعنی فردا. نه پس فردا که بذاره من این نقشه رو یه بار دیگه هم بیارم، نقشه مال هوا رو که براتون صحبت کردم که کوشی اوکی اینا هاشش. برای روز چهارشنبه که اوضاع خوب بود، هم صبح هم میانه روز که حدود 15 درجه آفتابی رو داریم، و در روز یعنی پنجشنبه ریزش شدید باران و برف و اینا در قسمت شمال استکهلم به طرف قسمت غرب سوئد، درست اگه وسط سوئد رو در نظر بگیریم میشه استکهلم که حالا کاری نداریم، ولی مرکز و قسمت غربی سوئد ریزش شدید، یعنی قسمت غربی ریزش شدید برف و بلوت سنو از این برفای آبکی، و در استکهلم و هومه و اونا خلاصه ریزش کلی باران رو خواهیم داشت. که وقتی نقشه های روز چیز آدم نگاه میکنه، روز جمعه و شنبه رو نگاه میکنی، میبینی که همچین دست کمی هم نداره که یه مقداری از اون به ما هم در استکهلم برسه برای روز جمعه و شنبه. البته شنبه یه ذره بعیدتره، ولی جمعه بعد از ظهر هیچ بعید هم نیستش که یه مقداری هم به ما هم برسه و یه دونه برفی هم داشته باشیم. و ماه اکتبر رو که تازه شروع کردیم، 6 روز ازش گذشته با برف، یعنی فکر میکنم میشه تقریبا اولین برفای سوئد دیگه، و اون برفای درست حسابی هم روز شنبه در قسمت شمال غربی و قسمت کوهستانهای سوئد ریزش شروع به ریزش میکنه. حالا موپد با ماشین تصادف کرده زیاد چیز نیست. در رابطه با یک دختر خانم 15 ساله‌ای که در همین پاییز گذشته، همین چند هفته پیش بود دیگه، چهار پنج هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، اگه یادتون باشه، در یک مدرسه در شهر لوند ایشون با چاقو رفت یک دختر 15 ساله دیگر رو زد دیگه، این که گفتیم چاقو برده بود تو مدرسه اینا. حالا امروز دلیل حمله این دختر خانوم و اقدام به قتل همکلاسی خودش مشخص شد. اصلا جرات نمی کنم بگم. اعلام کردن که دلیلش این بوده که ایشون استرس زیادی به خاطر درسایی که داشته و امتحانایی که در پیش رو داشته تصمیم میگیره که یکی رو بکشه که درس نخونه، یکی رو بکشه که درس نخونه، که قره به اسلام یک دختر 15 ساله هم کلاسیش افتاد که خوشبختانه جان خودش حالا از دست نداد. البته چون سنش 15 سال هستش به زندان نمیتونن محکومش بکنن، ولی دادگاهیش میکنن که مشخص بشه که این یک خلافی رو انجام داده و حالا روش کار بکنن. والا ما یادم اون موقع های که ما مدرسه میرفتیم، اولا از کلاس اول دوم دبستان که جدول ضرب رو باید بلد بودیم. امروز در برنامه رادیوی صبحگاهی ریکس اف ام زو که امون روگر و لیلا و اینا هستن، من تو ماشین که هستم به گوش مادم، دوربر ساعت 7:30 بود اگه اشتباه نکنم، صحبت بر سر این بودش که آدمهایی که به سن بلوغ کامل رسیدن، یعنی دیگه آدم بزرگ وکسن ازشون یاد میشه، که اعلام کردن حدود آدمهایی که دیگه 30 سالشونه، بعد دیگه یه ذره چونه با هم دیگه زدن که حالا ما بین 25 تا سیل دیگه 30 باید بگیم آدم بزرگ، دیگه نمیتونیم بگیم بچه نوجوان، نمیدونم از این چیزا. و چند تا کارو باید بلد باشن، یکیش جدول ضرب بود که تازه وقتی که شما به یه نفری میخوای بگی آدم بزرگ دیگه جدول ضرب رو باید بلد باشه. حالا من یادم اینقدر ما خطکش خوردیم و نمیدونم اینا کف دستمون زدن، کلاس دوم دبستان بود، اگه ولمون میکردن هنوز باید پوشک پامون بود، ما جدول ضرب دو تا چهار تا دو تا شش تا همینجوری میخوندیم و میرفتیم.
یه ذره دیگه هم اگه ول میکردن کلاس پنجم ششم باید قهرمان فیزیک و شیمی و اینا میمدیم بیرون. و فشار بسیار بسیار زیادی هم رومون بود دیگه، یعنی درسمون رو میخوندیم بالاخره. خب دیگه حالا دیگه اینجوریه بچه ها مدلشون. میدونین بچه ها تو این دوره زمونه متاسفانه تو مغزشون اطلاعات خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی ما اگه من قشنگ یادمه درس میخوندیم، بعد میرفتیم مثلا به بابای اگه خونه بود میگفتیم، یا به مادر بزرگمون میگفتیم، نه به مادرمون میگفتیم، یا بالاخره میگفتیم بابا ما دو ساعته داریم درس میخونیم، میشه یه ذره بریم بیرون با بچه ها مثلا فوتبال بازی کنیم، میگفتم برو. وقتی که از اون درس و اون کتابو که میبستیم میومدیم بیرون از اون خونه، دیگه فقط بازی و تفریح و اینا بود. یا داشتیم تیرکمون سنگی درست میکردیم، یا داشتیم تیرکمون مگسی درست میکردیم، یا داشتیم فوتبال بازی میکردیم، یا از این کارو میکردیم دیگه، گرگم به هوا و دمم هفت سنگ و اینا. چیزی تو مغزمون نمیرفت، مغز استراحت میکرد. الان شما بچه شما وجدانی دو ساعت هم میگیم نشسته، یک ساعت هم درس خونده، بعد میگه بابا من میتونم، مامان میتونم یه پازی بگیرم، میگیم بگیر. چیکار میکنه؟ تلفنشو برمی‌داره، روشن میکنه، شروع میکنه بلد رو کردن. این اینجوری شد، اون اونجوری شد، اینو میخونه، اونو میخونه، اینو زده، اینو زده، اونو اینو گفته، اینو گفته، تموم شدم. یعنی بازم این بچه، این مغز این بچه بیچاره استراحت که نمیکنه که، فقط داره اطلاعات میره توش. بعد یه نیم ساعت سر رو دیگه چشماش هم دیگه میچسبه به هم دیگه، از بس تو این تلفن نگاه کرده، حالا بهش میگیم خب پاشو حالا یه ذره درس هم بخون. چی درس بخون؟ که مغزی نمیمونه، چشمی نمیمونه، اعصابی نمیمونه که بشینی دوباره درس بخون. ولی اون موقع ما مغزمون قربونش برم آزاد، آزاد. ساعت ها میشستیم هفت سنگ بازی میکردیم تنها، یا نمیم لیلی بازی میکردیم، یا نمیم چی بازی میکردیم، تنها به شیمرمون این بودش که این سنگر زدیم هفت سنگر، هفتاش نریخته شیشتش دیگه. خدا به داد بچه همون برسه، واقعا دارم میگم خداوند به داد هممون که برسه، هیچی به داد بچه همون هم برسه. ساعت 17:41 دقیقه است، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم.

0: بله، صدای احمد آزاد رو شنیدیم و کار زیبایی به نام دروغه. من یه تیکه 10 دقیقه‌ای دارم از اون تیکه‌هایی که روح آدم رو شاد میکنه ها. حالا چی هستش الان براتون میگم. این جریانش این شکلیه که در سالهای سال پیش، یعنی مال رادیوی زمان خدا بیامرز، در اون زمان به این چیز جمال وفایی رو در کنار چند تا دیگه از خوانندگان معروف مثل ایرج و گلپا و عبدالوهاب شهیدی و اینا، مثل که در دور هم دیگه جمع بودن و جمال وفایی رو بهش میگن که بیا یه تقلید صدا بکن از این خواننده هایی که هستند و اینایی که هستند و اینا، و این کارو میکنه. خیلی باحاله. میترسم فردا اینا نرسم اینو براتون پخش بکنم. بذار اینو با هم دیگه بشنویم. این تیکه میدونم میگم از اون تیکه هایی که یه خوشتون بیاد، اینو بهتون قول میدم بشنویم با هم دیگه.
1: هیچ کس هم ناراحت نمیشه، اتفاقا اون دفعه هم همه خوششون اومده بود. از همین خانم ملوک زرابی که اینجام تشریف دارن شروع بکن.
2: بله. با اجازه خود خانم محترم
1: شروع کن.

0: جای ملوک زرابی داره صحبت میکنه که تو اون جمع هم بوده.
1: خیلی خیلی متشکرم.
2: خب حالا خودت بگو کی آمادگی داری که
1: بله آقای محمودی رو اضافه کنم.
3: های خدایا

0: خب
1: اضافه می که الان
0: آقای دردشتیه.
1: آقای دردشتی رو اضافه می که بذارم آخر سر سینم راه افتاد، سینم مساعد نیست اصلا.
0: خب هر جو پس دوست داری
1: چند بیت مثل آقای زبیحی بخونم.
0: مثل آقای زبیحی.

0: هستی؟ آفرین.
1: این ثابت کرد که بلافاصله خون که بگه تو درست همون جور تقلید کردی. حالا چی میگی وفایی؟
2: حالا نوبت دوست عزیزمون آقای ایرج.
3: برو بیرون.

0: خودت کدومو داری؟
1: بعدش چطور؟
2: بعدش بیان.
0: بعدش چطور؟
3: بعدش میاد آقای دردشیر میاد سینما یارایی میکنه نه.
4: آی طبیبه.

0: طبیبه.
1: چون آقای همدانیان اینجا تشریف دارن، میخوام جلو خودشون یادشون رو بکنم.
2: به به
3: برمشه برمشه برمشه
0: اون یاره من.

تلو داد زد گفت بو ایشلر پیستی بابا بو الچه چیم بابا بو ایزی عیب دوی دوست اولون یولداش اولون بی بیرینه پی پی پی رکورد.

علیرضا فرد، علیرضا افشار، تقاص، آهنگساز علیرضا.

میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم.

0: میکس
1: شهریار شهبازه فلبور کشتم.
2: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

توان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشست.

خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود است

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما، ثبت است در

مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان.

جانارا جانارا جانارا خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد، دریا شد، دریا شد، دریا شد.

شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

در با کبوتر باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.